enda en gang ønsker jeg velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre og det var ungdomskoret Respons med base på Bedehuset på Emblem I Indre Bydel av Ålesund som innleder dagens program og sangen jo en av de mest kjente kristne salmene som finnes hvilken venn vi har I Jesus og hun som oversatte denne sangen til norsk og han litt bitt bearbeidet siden den gangen hun skal være I sentrum for hele dagens program. Hun heter navnet Elevine Randea Hede. Elevine Randea Hede. Hun har skrevet noen sanger, vi skal høre de to mest kjente I dette programmet, men først og fremst så var hun en person som oversatte til norsk veldig mange av de sangene som blir sunget ofte. Jeg kan nevne noen av dem vi ikke skal ha med I dette programmet. Jeg ga mitt liv for deg, en port til himlen åpen står ved korsets fot hos Jesus. Og så skal vi høre en god del andre sanger. Elevine Randea Hede, det jo ikke et vanlig navn, det fremdeles noen I Norge som heter Elevine, men det ingen som heter Randea som pikenavn per dato så langt det mulig å registrere. Hun ble født I Arendal, og det en god stund siden, det 202 år siden faktisk, I 1922 når dette programmet ble lagd, hun ble født I 1820. Far henne, han var 34 år eldre enn mora, og de var tre søsken I denne heimen. Faren var fra en dansk velstående urmakerslekt og flyttet til Norge. De hadde en stor villa, de hadde et tjenerskap, de var blant absolutt overklassen I Arendal. Og hvordan mor og far hadde det I sitt forhold til Gud og Jesus, det vet vi ikke så mye om, men Elevine Hede, hun vokste opp I alle fall og fikk et bevisst kristent livssyn som skulle prege livet henne. Hun skulle bo hjemme I Arendal til hun var 50 år, da hadde hun mistet både far og mor og begge brødrene sine, og da flyttet hun til Kristiania, og det var der på en måte hun gjorde livsverket sitt. En av de sangene som Elevine Hede overfattet til norsk skal nå Torstein Bakker Ove få lov å synge til oss, Arbeid for natten kommer.

Når Elevine Hede 21 år gammel, så får hun lov og faren finansierer det på å reise ut på det som kan kalles det form for dannelsesreise. Hun var vekke veldig lenge. Hun reiste først til Frankrike og til Paris, og senere til England og til London. Og det førte til to ting. For det første så brukte hun og lærte hun seg både engelsk og fransk, og det var jo ikke vanlig i Norge selv, ikke i overklassen, at han behefka alle disse språka, men Elevine Hede lærte seg altså dette nok så godt, og det skulle hjelpe henne mye senere. Når hun da skulle oversette både salmer og dikt og andre ting til norsk. Og i Paris så møter hun altså den metodistiske vekkelsen, og blir betatt av den, og kommer til bevisst tro på Jesus, og mange mener at hun, eller dem som har studert dette, mener at Elevine Hede sannsynligvis var Norges første metodist. Dette var jo i en tid hvor det var forbudt ved lov å være noe annet enn lutheraner i Norge. Først i 1845 så ble det tillatt å være dissenter i Norge, og både presteskapet og ledende haugianere var sterkt imot det, men det gikk nå gjennom, og i 1856 så ble den første metodistmenigheten i Norge registrert, og salmedikteren og presten Landstad, som jo gjorde så mye godt, han var veldig irritert på det. Han var faktisk så opprørt over at det ble tillatt å danne en metodistmenighet i Norge, at han skrev til lensmannen om han kunne sjekke om dette virkelig var lovlig, eller om det måtte takast i bruk midler for å stoppe det. Men den metodistiske vekkelsen, den kom til Norge, og den har jo brakt veldig mye godt med seg mange plasser, og Elevine Hede var altså den, sannsynligvis den første fra Norge som gikk inn i den. Senere skulle hun bli veldig aktiv der. Vi skal fortsette vi med en sang som hun oversatte. Samtidig med hun så bodde det jo en dame i USA som het Fanny Crosby, som jo skrev noe utrolig mange sanger, og en av de sangene hun skrev, den jo skrevet utifra ropet til en tigger i Bibelen, når han roper at Jesus må stoppe når Jesus kommer forbi. Og Fanny Crosby var i et fengsel på en fengselsandakt, da er det en fange som roper: gå meg ei forbi, o Jesus. Og det ble den sangen som Synnøve Ånensen nå skal få synge til oss.

Vi har altså valgt I dag da å vie hele Han min sang og min gledeprogrammet til Elevine Hede som levde I Arendal og I Oslo litt rann fra 1820 til 1883 og I 1874 så var hun blitt 53-54 år gammel da var både far og mor og begge brødrene henne døde så da selv hun barndomsheimen sin I Arendal så var en stor og prektfull villa hun var nok økonomisk fullstendig før den tid Elevine Hede men da ble hun en meget bemidlet dame så flyttet hun til Oslo og Og det første hun gjør når hun kommer til Oslo, eller Kristiania som det heter den gangen, det å melde seg inn I en av de metodistiske menighetene som da etablert der, og engasjere seg der. Metodistkirka hadde da bygd seg opp, og det var noen av lederne der som hadde en drøm om å starte en presteskole, og utdannet prester til metodistkirka, men de manglet penger, men den legendariske kvalfangeren Sven Foyn, som du kanskje har hørt om fra Sandefjord, som var en av pionerene når det gjaldt norsk kvalfangst, og kanskje Norges rikeste mann den gangen, og hadde kanskje vært det enda til I dag, han hadde sans for Guds rikes arbeid og for misjon, og var en raus mann, og han finansierte starten av metodistkirka sin presteskole, og der var det jo kun menn som fikk lov å studere, men Elevine Hede, hun ble altså ansatt som språklærer, for hun var en språkkyndig dame, og underviste da de kommelige metodistprestene I både engelsk og fransk, og sannsynlig også andre språk. I tillegg så fikk hun to andre oppgaver I metodistkirka, Hun skulle jobbe med en ny salmebok, det skal vi komme litt tilbake til, og så skulle hun utgi og redigere Metodistkirkens barneblad. Den het først den lille barnebørnevenn, senere så ble det kalt for børnen eller barnas søndagsblad. Og det sier vel litt om lederen I Metodistkirka den gangen, de startet først og ga ut blad for barn. Flere år senere startet han blad for de voksne, så de prioriterte det. I tillegg til disse tingene så drev hun altså oversatte sanger. Den sangen vi skal høre mannssambandet synge til oss nå, det Elevine Hedes overføttelse av en av de mest klassiske julesangene som finnes, men vi tåler kanskje det, selv om det ikke nødvendigvis julaften akkurat I dag.

Dag Hegseth den neste som skal få tolke en av salmene som oversatt til norsk av Elvine Hede. Fra 1876 og til sin død I 1883 så jobbet hun altså med disse barnebladene. Hun underviste på prestigskolen til Metodistkirken, og så arbeidet hun med å utgi salmebok for Metodistkirken. Hun hadde arbeidstittel Sions lille harpe, så langt jeg har klart å finne ut, og mange av sangene der, veldig mange, ble oversatt av Elvine Hede. Det har blitt sagt om den sangboka eller den salmeboka at den på mange måter revolusjonerte sangen I hele den norske lekmannsbevegelsen, altså inn I bedehus og andre, for det hadde vært veldig trauste ting ifra haugianismen når det gjaldt både lite toner, lite svingninger og så videre, og så kom det da inn sanger, alle dem som vi I dag kjenner som bedehussanger, og denne sangboka med Elvine Hedes signatur var en vesentlig grunn til at den sangskatten vi I dag har, og som vi deler blant annet I et program sånn som nå I dag, så allsidig og såpass frisk, skal vi kalle det det, som det I tillegg så oversatte Elvine Hede mange bøker, blant annet både Moody og Spurgeons prekensamlinger, to av de mest kjente emissærer eller predikanter som har levd, Spurgeon og Moody, og hun oversatte en del av andaktene deres til norsk da. Men en av salmene oversatt altså, det ved Koffets fot hos Jesus, og Dag Hegseth skal få tolke den til oss nå.

Elvine Randea Hede altså, det er hun vi har brukt og bruket timen vår på I dag. Han min sang og min glede, og nå skal vi endelig få høre en av de sangene som hun ikke bare oversatte, men skrev selv. Mange har trodd at hun har oversatt denne sangen, og I både Bedehusets sangbok og andre så står det at teksten trolig fra engelsk, og Elvine Hede har oppført som den som oversatt henne, men forskning viser at etter all sannsynlighet så... Og ved å få det om, så det hun som har skrevet den, for det finnes ingen engelsk originaltekst som ligner på dette. Det finnes en engelsk melodi som sangtekstet skrevet til, men dette altså en sang ifra hennes pen. Blir ofte kalt, visst nok, for metodisten sin nasjonalsang, og før I tida var det vanlig at alle sangkor I alle metodistkirker kunne denne firstemt, sånn at når det var fellesang, så ble denne ofte sunget med flere stemmer. Og ofte brukt som avslutning på høytidlige fester og samlinger, jeg vokste opp med at denne sangen alltid avslutta julefester på bedehuset, femte juledag, da sto alle sammen I rundt julefester. Da gikk han ikke, da sto han og så sang han denne sangen Den himmelske lovsang en sang som handler om den sangen som skal lyde I himmelen den dagen alle dem som tror på Jesus kommet fram der og Bibelen taler jo om den sangen det eneste som endret på teksten det strofen der oppe sangen som vannenes brusen, står det I dag, mens Elvine skrev da for nesten 150 år siden, hist oppe sangen som brusende vannet. Den eneste endringen som gjort, pluss at språket da har blitt fornorska ifra det dansk-norske som var brukt på 1800-tallet. En sang som altså løfta sinn og tanker opp imot det som ventet, bak død og bak grav I evigheten for den som tror på Jesus, og en sang hvor det kan være nyttig å sette seg ned og tenke dette en sang som du en dag skal få stemme I? Kun de kan den himmelske lovsang I stemme hvis fel har fått nåde hos Gud. Arthur Eriksson, legendarisk svensk sanger, sammen med minikore skal få lov å gi oss en av mange klassiske innspillinger av akkurat denne sangen.

tre sanger til skal vi rekke av Elvine Hede I løpet av dette programmet, og vi skal nå høre en sang som hentet fra CD-en Bedehusland. Jeg trenger deg hver stund, og sangskatten som vi har I Bedehusland, og som mange av oss kjenner, fikk altså et veldig løft og en fornyelse I forbindelse med Elvine Hedes arbeid med metodistenes salmebok I Norge. Vi skal vende litt tilbake. Selv om vi skulle gjort det før I programmet, til Elvine Hedes virksomhet som lærerinne ved Arendals pikeinstitutt, for hun var et barn av sin tid, de fleste av oss jo det, og dette var jo en tid hvor barna skulle oppføre seg sånn som de voksne ville, og I den forbindelse så skriver Elvine Hede et dikt, fortell Nils Petter Renstad I sin bok på hele 34 vers, som har som formål å lære barna hvordan de skal leve og Enstad sier det sånn at før det ikke Margrethe Munthe kunne gjort det hverken strengere, bedre eller kjedeligere og det høres litt av det altså sånn kom barn og hør noen nyttige ting la nu ei tankene løpe omkring og så ramser Elvine Hede opp I veff for veff hvordan et barn skal leve og oppføre seg først så må han stå tidlig opp så må han være rask til å kle på seg Så må han ha en daglig bønnestund, så må han komme precis på skolen, og da skriver hun, sådan jeg alltid børnenes vis. Og under skoledagen så må man være flyttig, lytte til undervisningen, ikke komme I krangel eller slåstkamp. Og etter skoledagen slutt skal man gå direkte hjem, så skal man spise sin middag, og så det leksene sin tur, og da skriver hun følgende, Hold ikke opp før du leksen har lært. Vær kun tålmodig, det ei så svært. Og så kan det være rom for litt leik, og så skal barnet spise kveldsmat, og så skal det legge seg, og da det viktig at barnet tenker over at han ikke bare skal sove, men at han en dag også skal sove I dødens blund, og det hun anbefaler barna å si før de sovner følgende. Si det hver aften så sant du det tør. Nu jeg nærmere himlen enn før. Om alt dette bør kopieres inn I vår tid I forhold til kristen barneoppdragelse, vel litt usikker på. Men nå I alle fall skal Bedehusland CD-en få gi oss en av de sangene hun ga oss, og hun var nok mer heldig med å oversette salma enn med å skrive om barneoppdragelse. Jeg trenger deg hver stund, å Herre Jesus kjære.

Vi skal sakte men sikkert gå inn for landing I dagens Anna, min sang og min glede, men nå skal vi høre, vi skal enda plass til to sanger, og nå skal vi ta med den sangen som Elevine Hede aller mest kjent for, og det blir sagt at om hun ikke hadde skrevet andre sanger eller oversatt andre sanger enn denne, som hun har skrevet både tekst og melodi til, så ville hun likevel hatt en plass I norsk salmehistorie, hvis det nok også heter norsk salmehistorie. Det sangen som heter «Ånd fra himlen kom» med nåde. Veldig få av en eller annen grunn som har sunget inn den. Vi skal høre en litt frisk versjon, litt kontrainspirert versjon, om vi skal si det sånn, av en gruppe som heter Himmelhavn. Sangen jo en av virkelig de store klassikerne I Bedehusland. Opprinnelig har denne sangen fire vef, men I alle sang- og salmebøker som finnes, med unntak av metodistkirkens egen, så det bare tre vef, for det fjerde vefet som da egentlig var vef nummer tre, det passte ikke inn hverken på bedehuset eller I den norske kirke eller andre plasser, og da ble det utelatt, han kan jo gjøre for sine tanker om sånne ting. Men det vefet det lyder altså sånn, «Kom dog, kom, o Herre kjær, treng I våre hjerter inn. Styrk vår tro og gi oss mere, hellige vår fel og sinn. Å, du må ditt øre vende til vår rengselsfulle rop. Nå fra himlen ild du sende.» Og så kom setningen som gjorde at dette vefet ble sensurert vekk. «Døp oss her med åndens dåp.» Døp oss her med åndens dåp, det passte ikke inn hverken på bedehus eller I kirke, og så ble det ikke med. Og så har året gått, og I dag tror de fleste at ånd fra himlen en sang som bare har tre vef, men den hadde altså fire vef utgangspunktet skrevet da av Elevine Hede. En sang som I bønn om at den hellige ånd må komme og fylle oss. Og som sagt, han kan jo tenke og mene litt akkurat om det, hvorfor han utelar noe som ikke passer inn I sammenhengen, men det vel av og til sånn med oss mennesker. Nå skal du I alle fall få høre en litt spesiell versjon av «Ånd fra himlen kom med nåde», og gir utfordringer til dem av dere som driver med sang og musikk. Det går an å spille inn denne sangen hvis du skulle ha behov og lyst for det.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjarta leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjarta, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjertet. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her er det tale om å være trygg når ein legg seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om en er alene uten andre mennesker i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Guds frykt er nyttig til alt, sier Bibelen. Dette universalmiddelet er nok foraktet og lite populært i mange kretser, men det blir aldri gammelt og ubrukelig. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Han som sa at gudsfrykten er Guds universalmiddel, han siterte også et bibelord: «Søk først Guds rike, så skal dere få alt annet i tillegg.» Ja, hva er gudsfrykt? Er det redsel for Gud? Som redsel for en trussel? Dersom du ikke lyder, så får du straff? I studiebibelen står det fint beskrevet: «Under Herrens åpenbaring av sin veldige miskunn, nåde og barmhjertighet forenes gudsfrykten med kjærlighet til Gud og hengivelse til hans samfunn og vilje.» De gudfryktige, i egentlig mening, det er de som i bot og tro får erfare hans tilgivelse og forløsende makt. De frykter Herren med barnekårets ærefrykt og takknemlig hengivelse til Herren som far. Ja, den du er glad i, ønsker du jo ikke å såre. Den som du setter høyt, den du respekterer, den ønsker du ikke å svikte. Og i Bibelen så finner vi hvorfor denne gudsfrykten er et universalmiddel. Hvorfor den er nyttig til alt. Og vi siterer 1. Timoteus brev, kapittel 4, 7. «Men vis fra deg de ugudelige mytene, som bare er tomt snakk. Øv deg heller i Guds frykt, for kroppslig øving er nyttig til noe, men Guds frykt er nyttig til alt. Til den er det knyttet et løfte både for dette livet og for det som kommer. Dette er et troverdig ord og vel verdt å ta imot. Det er derfor vi strir og kjemper, for vi har satt vårt håp til den levende Gud, som er frelser for alle mennesker, særlig for de troende. Det går an å øve seg i Guds frykt. Velge det du tror er Guds vilje. Ta stille tid med Guds ord og bønn. Det vil ikke gå mange dager før du forstår hvorfor det er et universalmiddel. Du vil skjønne hvorfor kroppslig øving, som vi alle driver med mer eller mindre, har en begrenset nytte, mens Guds frykt innvirker på alt. Guds frykt er nyttig, ikke bare for den vanlige mann i gata, men også for konger og dronninger. Den 22. april 2016 fylte britenes overhode 90 år. I den forbindelse så utga Mark Green boken «The Servant Queen and the King She Serves», altså «Tjener dronningen og kongen hun tjener». I forordet på boken har dronningen skrevet: «Jeg har vært og forblir veldig takknemlig til dere for deres forbønn og til Gud for hans trofaste kjærlighet. Jeg har virkelig sett hans trofasthet.» Dronningen beskriver Jesus som et anker og en rollemodell. Dronningen er hengitt etterfølger av Jesus, sier Mark Green. Og dronningen ser på sin gjerning nærmest som et kall fra Gud. Og vår egen kong Harald ble intervjuet i Vårt Land i 1995, og anledningen var tusenårsjubileet for kristendommen i Norge. Også vår konge var tydelig på den kristne tros betydning for ham, og for det norske samfunnet. Han sluttet seg også til kong Olavs forventning om Jesu gjenkomst, som vår forrige konge ga uttrykk for under et kirkebesøk i København. «Ja, det er det som er håpet det nye testamentet dreier seg om», sa kong Harald. Og nå skal vi høre Emilia Lindberg igjen. Hun synger sangen «Min stund på jorden».

Til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Med åpningen av følveste brudemarsjen til Mendelssohn, så ønsker jeg velkommen til dette programmet I Fokus. Og du lurer kanskje på hvorfor vi begynte så vi begynte. Grunnen til det at dagens tema, det nettopp bryllup. Og bryllup et uttrykk som brukt mye I Bibelen og brukt mye I kristens språkbruk. Jesus brukte det selv og sammenlignet forholdet mellom dem som tror på han og han som Herre og Frelser, som forholdet mellom brud og brudgom. Og det har gjort at mange sanger skrevet om dette, og vi skal få høre en del av dem I dag. Vi skal begynne med Arne Åno. Han lever ikke lenger, men han reiste I mange år som forkynner og sanger I Norsk-Luthersk Misjonssamband. Han var bakar egentlig. Han skal få synge et opptak sikkert tilbake til 70-tallet. Du innbudt til bryllup I himlen.

Ja, de fleste av oss har helt sikkert vært I bryllup en eller annen gang. Kan hende var du brud en gang I tida, kan hende var du brudgom, kan hende skal du bli det I fremtiden for alt de vet. Og de aller fleste av oss har I alle fall vært gjester I et eller flere bryllup opp igjennom livet. Og da vet vi at det mange ting som skjer, men to veldig vesentlige ting. Det for det første bryllupsmiddagen, og så det selve bryllupsfesten. Og nå skal vi høre først den amerikanske familiegospelgruppa The Hoppers. De skal få synge The Marriage Supper of the Lamb Lamme sin bryllupsmiddag Etterpå skal en dame sette Julie Jacobs Hun skal få synge om bryllupsfesta The Wedding Feast of the Lamb

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I fokus I dag altså bryllup, brud og brudgom. Jesus brukte dette uttrykket som tidligere nevnt for å beskrive forholdet mellom han selv og dem som tror på han. Blant annet så sier han det sånn I Matteus evangeliet kapittel 9. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Vi skal fortsette å høre en bryllupssang som altså handler om dette tema utifra Bibelen. Jimmy Russell skal få lov å synge The Wedding of the Lamb.

Jesus selv bruker altså bilde, brudgom, bryllup når han beskriver forholdet mellom den kristne kirke og han som kirkens herre. I Matteus 25 så forteller han en lang lignelse om at det skulle være bryllup og brudepikon de ventet på brudgommen. Sannsynligvis er det den lignelsen som ligger bak de sangene som senere har blitt skrevet om at bruda ventet på Jesus eller ventet på sin brudgom. Nå skal du få høre to sanger som handler nettopp om det. Den første er det Marit og Irene som skal få synge «Å Kristi brud gjør deg rede», «Rede å være med brudgommen hjem», en sang som handler om Jesu gjenkomst, som det jo står mye om i Bibelen. Og så skal Jan Groth få synge en av Åge Samuelsen sine sanger, «I den sene midnattstid heter den, venter bruden». Vi lar dem to komme på rekke og rad nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså bryllup. Personlig så har jeg faktisk gifta meg to ganger. Første gangen var jeg bare 21 år, da gifta jeg meg med en jente som heter Anne Berit. 28 år senere så døde hun, og så etter en stund igjen så gifta jeg meg med hun som nå kona mi som heter Randi. Så jeg har litt grann erfaring med dette å være brudgom, og det er jo en av dem, eller det er ikke bare en av dem, det er jo vanligvis den aller beste dagen I livet. Det er lov å si. En ting som kan være viktig både under vielsen I en kirke og I bryllupsfesta etterpå er jo musikk, bryllupsmusikk. Nå skal vi høre en sang om nettopp det I sitt Wedding Music That I Heard er det bryllupsmusikk I høre, og det gruppa The Cathedrals som synger den sangen til oss.

Når Bibelen taler om bryllup og forholdet mellom Jesus og hans kristne kirke I denne verden, så det ofte, eller nesten alltid faktisk, uttrykket lammets bryllup som blir brukt. Og det jo fordi at Jesus Kristus blir mange plasser I Bibelen kalt for Guds lam. Det har referanser tilbake til det gamle testamentet, så ikke vi skal bruke så veldig mye tid på nå. Men flere av de sangene vi spiller nå denne timen har altså titel enten på norsk eller engelsk, lammets bryllup. På slutten av 70-tallet så var det en svensk visesanger, han heter Mats Paulsson. Han sang inn en LP-plate, var det jo da, med kristne viser. Og han en gjenganger her I disse programma I fokus, for alle de visene han skrev sangen, det fortellende sanger, og de dekker de fleste tema vi tar opp, så dukket det opp en sang av han. Han skal få synge I svensk åndelig vise, så heter Lammets bryllup. Den sangen gammel. Han så gammel at han skrevet den gangen at det å ha tapet på veggene var en luksus som bare ytterst få hadde råd til, og som folk flest så på som helt uoppnåelig. Og I denne sangen som altså da på billedlig vis beskriver lammets bryllup, så står det blant annet at I festsand så det Salomos tapeter ifra gulv til tak. Fra en tid altså hvor tapet var luksus, og så tenkte han at hos den rike og vise kong Salomo, så var det sikkert flotte tapeter. Nå skal du få høre den sangen, Mats Paulsson syng Lammets bryllup.

Som sagt tidligere I programmet så har jeg vært brudgom to ganger I livet mitt, men jeg har aldri vært brud, naturlig nok. Men det å være brudgom og få den han elsker og skal gifte seg med stå der I full brudeskrud, det gjør et uutslettelig inntrykk. Brudekjole, brudebukett og så videre bort dette. Og sånn det sikkert for den som brud av å få brudgommen sin og vite at nå skal vi gifte oss. Nå skal vi høre en gruppe som heter Living Stream Ministry. De skal synge en sang som handler litt om dette. Lord, thou art the lovely bridegum. Herre, du den skjønne brudgommen.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, og du lytter til programmet I Fokus. Det et program som vi har her på kanalen, hvor vi tar en time, og så tar vi et tema, og så spiller vi sang og musikk som handler om det temaet, linket opp imot ett eller annet som har med kristen tro å gjøre. Og dagens tema altså bryllup, bryllupsfest, brud og brudgom. Det hentet ifra det at Bibelen mange plasser taler om forholdet mellom Jesus Kristus og hans kristne kirke, som forholdet mellom brud og brudgom. Og at det som en gang skal fe etter at den ytterste dag, etter at det som står I trosbekjennelsen, han som kom igjen og dømte levende og døde, så begynner det så ofte bli kalt for evigheten eller himmelen I kristen terminologi. Og da snakker Bibelen blant annet sånn, la oss glede oss og juble og gi han æren, for tiden for lammets bryllup kommet, hans brud har gjort seg I stand. Sånn står det I Johannes oppenbaring, kapittel 19. Og vi har altså denne timen spilt sanger ut ifra den tematikken vi skrevet på hundrevis av sanger akkurat om det. Nå skal gruppa Pearl Church, det betyr vel perlekirke, direkte overfatte norsk. De skal få synge The Bride of the Lamb, det betyr også på norsk lammets brud.

0: En ting som ikke så dumt hvis den har anledning til det når den gifta seg, det jo å reise på bryllupsreise. Jeg må teste at første gangen jeg gifta meg, da var jeg 21 år gammel, da hadde vi veldig lite penger. Det gikk 4 år før vi hadde lagt til sies nok til at vi kunne reise fra Eide på Nordmøre, hvor vi den gangen bodde, til Trondheim, og være der og overnette 2 netter på hotell. Det var altså den første bryllupsreise, 4 år etter bryllupet. Når jeg gifta meg igjen for andre gang, så var livet og økonomien kommer litt mer på foten, så da reiste vi litt grann lenger uten at vi trenger å gå veldig I detaljer om det. Jeg kan si så mye at der var det finere vær enn det vanligvis på Vestlandet på høsten. Men bryllupsreise, det skal vi ha plass til I programmet I fokus I dag, og det en gruppe som heter Guttene. Det en frisk gjeng som synger på sin helt særegne måte. Og sangen du skal få høre.
1: Skal du

0: Jeg blir med.
1: Vi nesten ved veis ende I denne utgave av programmet I fokus, og vi har altså hatt fokus på bryllup og det som har med det å gjøre. Hvis du lurer på hva dette for noe, så kan du jo lese Matteus evangeliet kapittel 22 eller 25. Det de to lange lignelsene som Jesus I sin tid fortalte nettopp om det som har med brud og brudgom og bryllup å gjøre. Og disse bibeltekstene de danner jo da bakgrunn for veldig mye av de sangene som vi har sunget nå. Den siste sangen vi skal få synge, den skal Skrukk få lov å framføre til oss. Det en av, ja, jeg vil si det sånn, det kanskje en av de aller mest kjente hymner eller salmer I hele verden, skrevet av Fanny Crosby, den amerikanske forfatteren, som skrev over 7000 sanger, og mange av dem lever fremdeles. Salige visshet, Jesus min, eller så den sangen heter på engelsk, Blessed Assurance. Velsignede assuranse, veldig direkte overfatt til norsk. Og I den sangen så jo refrenget på norsk sånn, han min brudgom, jeg hans brud. Med det så takker jeg for følge nå, vi tilbake igjen, vi med et nytt program, med et nytt fokus. Det mye å ta av, ønsker det alt godt, og på igjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

Nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Første gang vi var I Hellas, kjøpte kona mi og jeg en liten rimelig, men vakker pynteflaske. Den var svart med klassisk gresk vaseform og dekorert med antikke motiver. Rundt halsen hadde den en pappkrave der det stod Chanel nummer 5. Det jo skikkelige saker. Nå var det slik at like over der hvor det stod Chanel nummer 5 stod det også noe annet. Det stod fire små greske ord. Jeg skjønte ikke helt hva de betydde. Tilbake på hotellet sjekket jeg med ordboken. Da fikk vi oss en god latter. For det som stod der med små bokstaver var følgende fire ord. Likner, men ikke. Altså Chanel nummer 5. Etterpå har jeg ofte tenkt på hvor tydelig Bibelen har hengt opp en tilsvarende melding over det å leve uten Jesus. Det likner, men det ikke livet, sier Jesus om å leve borte fra ham. Mange overser nok det og tror at livet det mat og drikke, handleturer og tv-titting, mens Jesus hinsides alle horisonter. Men han som oppfant menneskelivet har tenkt det annerledes. Jesus sier, «Jeg livet».

0: den eneste som fører deg inn I livet med stor L. Livet som skal overleve døden, livet som skal bre seg ut den dagen da Gud nyskaper jorda, livet der alt ondt borte, og all glede skal vare evig. Men å leve borte fra Jesus, det bare likner, men ikke livet. Det akkurat som en blomstrende gren fra et frukttre, hvis den brutt av og satt I vann. Den ligner, men ikke en som skal bære frukt. Derfor finnes det ingenting viktigere enn å leve Jesus nær, og ha ham som frelser fra synd, rådgiver gjennom Bibelen, og samtalepartner I bønn. Det det eneste som ikke bare ligner det livet som du ble skapt for og døpt inn I, da du ble døpt. 1. Johannes 5, vers 11-12, og dette vitnesbyrdet Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen eier livet, men den som ikke har Guds sønn eier ikke livet.
1: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

«Jeg tror ikke på en himmel eller helvete», blir det sagt. Men begge ordene brukes i dagligtalen, det ene som banneord og det andre som beskrives som noe fantastisk. Men begge plassene finnes faktisk, ifølge Bibelen. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Vi skal lese to ord som egentlig taler for seg selv. Det ene står i Matteus kapittel 10. «Vær ikke redd for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller han som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. Selges ikke to spurver for en skilling, og ikke en av de faller til jorden uten at deres far er der. Ja, hvert hårstrå dere har på hodet er talt, så vær ikke redde, dere er mer verdt enn mange spurver.» Her møter vi ordet helvete, altså det er bibelsk. Det ordet var ikke oppfunnet før det stod skrevet. Før Jesus sa det, da han kom og tok på seg oppgaven å frelse verden fra sine synder. Og dette ordet er blitt mer og mer et banningsord. Men det tar ikke bort den sannhet at helvete er en plass Jesus kom for å redde oss alle ifra. En plass som er så grusom at ingen mennesketunge klarer å skildre eller forklare det. Men Jesus vet det. Han har vært der. Han smakte døden og fortapelsen, og han sto opp igjen. Og det var ene og alene for å redde oss fra dette grusomme sted. Så neste gang du hører, eller sier for den del, dette ordet helvete, vit at det var dette Jesus ville redde oss ifra. Til dette sted ønsker han ingen menneske. Han elsker oss så høyt at han offret sin hellighet da han ble en forbannelse for oss. Og han ga sitt hjerte for oss da han døde. Og for hans skyld trenger ingen havne i helvete. Det neste ordet understreker faktisk dette. Johannes 3,16. «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Gud elsker deg. Jesus ga sitt liv for deg. Den treenige Gud elsker deg så høyt, så ufattelig høyt, at du var verdt å dø for. Ikke bare døde han og stod opp igjen for å vise sin seier over synd og død, men han søker oss alle ved navn for å vise oss sin frelse og berge oss fra fortapelsen. Hør bare, «Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet.» La oss lytte til en sang om dette.

Det var Astrid Skarp-England som sang Himmelens klokker kaller deg. Og det er virkelig klokker, vidunderlige toner, når de når et menneske. Så jeg glad jeg fikk lov å høre den klokkeklangen og kjenne dette kallet, og få oppleve og møte en virkelig Jesus. Himmelen er virkelig ikke bare et ord på at noe smaker himmelsk eller at det føltes som å være i himmelen, men himmelen er virkelig. Himmelen er der Jesus er. Bibelen kaller Gud for vår himmelske far, og i trosbekjennelsen vår bekjenner vi at Jesus ble pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, stod opp tredje dagen, for opp til himmelen, sitter ved Guds høyre hånd, og skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Ja, vil du vite hvordan fremtiden blir, så les Bibelen. Les den, og be den hellige ånd om å vise deg hva som står. I himmelen er det ikke mer synd, ikke sykdom, ikke noe som gjør oss triste eller tapper oss for krefter. I himmelen er vi i Guds lys. Vi blir fylt av alt det gode som vi ser hos Jesus. Vi skal bli lik ham, står det. Ikke i utseende, men i utstråling og væremåte. Slik som vi har lengtet etter det gode, det rene, det ekte, det uegoistiske og det kjærlige og sanne, når vi har vært her på jorden, skal vi finne det, leve i det og møte det der hjemme. I himmelen er ikke det kjedelig. Der er tid borte, og vi er skapt for å være der, sammen med de frelste, sammen med Gud som er lys, og Jesus og alle hans engler. Forstanden kan ikke fatte det, men troen kan, som det står i 2. Korinterbrev 5, for vi vandrer i tro uten å se. Og i 2. Korinterne 5 står det også i vers 2, mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. Derfor er det viktige ord vi må merke oss, som det står i Hebreerne 3. Søsken, dere har fått del i det himmelske kallet. Se på Jesus, den utsending og øverste prest som vi bekjenner. Ja, se på Jesus. Hold deg nær til han, så holder han seg nær til deg. Der er alltid noe som vil få oss til å glemme både himmel og helvete, for da misser vi perspektivet på evigheten. Da blir alt som er her på jorden det viktigste, og våre egne planer blir første prioriteten. Og når noen dør, så tenker vi, det var godt de fikk slippe. Men fikk de det? Siste gang jeg besøkte far i livet sammen med sønnen vår, stod det en talende andakt i andagsboken han hadde på sitt nattbord. Og da vi leste den, visste ikke vi at det var siste gang vi besøkte han i livet. Men vi fikk en sterk følelse av det. For der sto, i Samuel, første boken, kapittel 20, vers 3. Det er bare ett skritt mellom døden og meg. Og så stod det videre, bare ett skritt, så lite vi akter på ett skritt. Hver dag tar vi mangfoldige, unødige skritt. Det koster så lite, og derfor tenker vi ikke over det. Likevel er det bare ett skritt mellom meg og det forferdelig ukjente som heter døden. Det siste punktum for jordlivet mitt, det store kolon for evigheten, ett skritt. Da blir det alvorlig å leve. Da blir det lettsindig å leve med uoppgjorte synder. Fordi det er bare ett skritt mellom meg og døden, må det aldri være ett skritt mellom meg og Jesus. Jeg må leve mitt liv hos han, i han, aldri skilt fra han. Hver dag må leves under evighetens ansvar. Mine føtter må aldri stå på et sted hvorfor jeg ikke med glede ta det neste skrittet inn i evigheten. Herre, hjelp meg å leve slik i dag. Da skal vi gå til avslutning, og vi skal lytte til sangen «Jeg går mot et land», og det er Marit og jeg som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: der du er.
1: God dag til deg og god sommer. Det sommertid og ferietid på Radio Sunnmøre, men likevel så vil vi gi deg mye godt innhold, mye god variert musikk og litt trostrøssel på veien. Vi håper at du følger med oss og ønsker deg en god sommer.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

Det var en hverdag I en familie med far, mor og flere barn. De satt og spiste sammen, og plutselig sa faren, «Vet dere hvilken dag det I dag? Det bryllupsdagen til mor og meg. Og vet dere hva presten ga til oss som et ord fra Bibelen under vielsen? Han sa, «Dette dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den.» En av guttene I familien ble senere misjonær, og han fortalte, «Jeg kan aldri glemme hvor forundret jeg ble da jeg hørte dette, at mor og far hadde fått en egen dag, skapt av Gud, en dag de skulle være glade for. Men slik det. Gud har gitt ekteskapet mellom mann og kvinne for at de to skal være ett, og at de ved det kan få barn og skape nye slekter.» Det gir grunn til fryd og glede.

Rekord Sævereid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla I en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet I øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket I prøvelsens dal. Det har meg gledet I festmykkets sal. Det inn I døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Fra solen står opp, til solen går ned. La det være Jesus. Slik syng ungdommer I en nyere lovsang. Hele dagen, la det være Jesus som på mine lepper. Ja, måtte Jesu navn komme ut av min munn så lenge jeg våken. Ikke slik at jeg ikke kan snakke om noe annet gjennom dagen enn Jesus. Nei, men det som har fylt hjertet mitt, den eller det som har inntatt hjertets trone, det vil prege hva jeg slipper ut av munnen. Noen kristne ungdommer var glade I dataspill, og hadde en lei tendens til å snu døgnet på hodet. Gjennom mange av nattens timer ble store og våkne øyne festet til dataskjermen. Spøkefullt så gjorde de om på refrenget I den nevnte lovsangen. Omskrevet så hørtes refrenget nå slik ut. Fra solen går ned, til solen står opp, la det være gaming. Ja, nattens mange timer kan altså brukes til så mangt. Alt fra å sove, til å spille FIFA som et dataspill. Helligdommen I Jerusalem ble brukt til å offre ulike offre, som skulle være til glede for Herren Gud. Guds folk brukte også nattens timer til å offre sine lovprisningsoffer. Kong David, han skriver, «Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står I Herrens hus om nettene. Løft hendene opp til helligdommen og lov Herren.» 24 timer I døgnet ble det sunget og bedt lovprisningsoffer til Herren I tabernaklet og senere I tempelet I Jerusalem. Noen prester fikk ansvaret for nattskiftet. De passet på at Herrens navn ble lovprist også fra solen gikk ned og helt til den sto opp igjen. Gud søv aldri, derfor vil vi kontinuerlig løfte opp våre hender og tilbe hans navn. Jesus inviterer oss til å døgne med han.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffet på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017900 7017900. Sikre deg en plass på bussen.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutdeige og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Harstad i ettermiddag. Personen satt i en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene i bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt i Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen i Karlstad. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang, og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Postkort. De fanger oppmerksomheten vår først og fremst på grunn av bildet på kortet. Bildet av en by, en severdighet eller flott natur alltid kjekt å kjøpe med seg hjem. Postkortene hjelper oss å samle på minnene og huske stedet som vi besøkt. Da jeg tittet på postkort I en svensk butikk, var det ikke kort med bilder av svensk skjærgård som fanget min oppmerksomhet. Selve teksten på kortet fikk meg til å lese to ganger. Der stod det «Gud vare med deg, selv har jeg inte tid». «Gud vare med deg, selv har jeg inte tid». Teksten på postkortet var ikke ment blasfemisk. Den bibelske sannheten traff meg. Jakob, Jesu bror, skriver noe av det samme I sitt brev. Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, «Gå bort I fred, varm og spis dere mette, men ikke gir dem det legemet trenger. Hva gagner da det?» Det både fint og rett å be om at Gud må være med andre mennesker. Men jeg kan risikere at jeg selv bønnesvaret, og kaste andres bekymringer over på Gud, bare fordi jeg selv ikke har tid å hjelpe til, kan være ansvarsfraskrivelse. Vi må ikke se bort fra muligheten at Gud leder nettopp dette mennesket I vår vei, lot det krysse vår hverdag, for at vi skulle være svaret på bønna og ønske «Gud være med deg». Ja, jeg har lyst til både å tro på Jesus og tilbringe tid med han. Men nei, lysten ikke alltid like stor og kjærligheten like varm til at jeg skal bruke min tid, mine penger og mine krefter til å hjelpe det andre mennesket. Gud har både interesse, lyst og tid til å hjelpe. Har du tid?
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

heter Maria Stahl, og troen min viktig for meg, fordi at jeg har fått erfare, og stadig mer egentlig, at Jesus den som han sier at han At han trofast, at han god, og at den djupeste gleden og freden og tilfredsstillelsen finnes hos han.

En man satt en dag I en båt på en elv I Kongo I Afrika. Han tenkte på dette spørsmålet, hva kjennetegnet på et virkelig godt menneske? Han skrev ned forslag på lapper, men var ikke fornøyd og kastet dem I vannet I tur og orden. Men så skrev han, et godt menneske viser ærefrykt for livet. Mannen het Albert Schweitzer, og han ble verdensberømt som lege og misjonær. Ærefrykt eller respekt for livet kjernen I det femte budet I Bibelen. Du skal ikke slå ihjel. Det gjelder fra barnet et lite foster, til vi gamle, svake og lite nyttige. Da en fangevokter som ikke hadde gjort jobben sin, følte at han måtte ta sitt eget liv, ropte Paulus, «Gjør ikke deg selv noe ondt. La oss vise respekt for livet. Gud alene har gitt det. Han alene kan ta det tilbake.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Du har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

nyhetene. En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke I Harstad I ettermiddag. Personen satt I en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene I bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt I Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen I Karlstad. Ulykken skjedde I forbindelse med avgang og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død I et snøskred I Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak I Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen I Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut I furuskogsområder sørvest I landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt I noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass I Hurdal I august I fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært I en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker I innlandet ble I fjor dømt til fengsel I 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt et år I fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

gang med et nytt program I serien vår gode gamle her på Radio Sunnmøre og det var Odd Bergum det som innledde med en sang som du kanskje ikke har hørt så for det ofte men noen har hørt den mange ganger Bak himmelens blå Odd Bergum som vel bosatt I Kristiansands område blitt en godt voksen mann vel en av nestoren kan vi si det sånn I den norske pinsebevegelsen som sangevangelist I mange, mange, mange år og med det du velkommen da til en time sammen med meg som skal lose deg gjennom dagens gode gamle her på Radio Sunnmør og der det mye å ta av, det mye fint og vi har våre faste programposter da som vi sakte men sikkert skal komme tilbake til og en av de programposterne vi har det jo ukens gjest vi skal til Melhus I Trøndelag denne veka, det skal vi gjøre om ikke så fort mange minutt, men før det så skal Katrine Skår få gi oss en av de gode gamle, det var en amerikaner som skrev den, han måtte søke ly I en klippe eller bergkløft for et voldsomt tordenvær, og da var det at sangen Klippe du som brast for meg blei til eller Rock of Ages Cleft for me som han da heter på originalspråket der borte I Amerika da, men Katrine Skar hun skal få synge han på norsk, og så skal vi altså til Melhus I Trøndelag hvor dagens gjest skal få presentere en sang for oss

Jeg har lyst til å være med oss og presentere sangen min her på radioen. Og navnet mitt Martha Paulsen. Og da har jeg en sang som jeg blitt veldig glad I, som jeg kaller for min sang. Og den står I sangboken da på 870, og den heter I den stille, klare morgen. I den stille, klare morgen som når dagen travles der og soleglad ved kveldens milde vind. Og koret på den jo liksom den der flotte som jeg kjenner bare bruser I hjertet mitt når vi synger. Se, han kommer. Jesus kommer. Fikentre varsler sommer. Vår forløsningstime kommer. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Som jeg skjønner så skal jo sangen nå spilles etterpå, så jeg leser ikke hele sangen. Men jeg veldig opptatt av det her at I det budskapet her, at jeg lytter etter Jesu fottrinn, etter hans komme. Og jeg må tenke tilbake på da jeg var bare ung jente, på hjemme på gården der opp, her på Melhus. Så var det ofte når jeg gikk på jordene og sånt, så jeg nydelige himmelfarver, og av og til var den rød, av og til var den jo blå og blank. Og nå var jeg skyet. Og jeg gikk og tenkte på det, Jesus, tenk at du skal komme igjen, og da vil jeg bli med. Jeg vil være med deg. Og så fikk jeg gå på en kristen folkehøyskole I 1964, og der fikk jeg ta imot Jesus den vinteren der. Og da var det også en sang av samme forfatteren, Henry Albert Tandberg, som har skrevet denne nydelige sangen. Og siste verset slik, «Se, han kommer». Han som alle verdens floker løse kan. Dens morgen uten skyer bryter inn. Ja, han kommer for å sette alle ting I rette stand. Jeg vil lytte til lyden av hans trinn. Og da jeg fikk tatt imot Jesus den februarkvelden der 1964, så følte jeg meg så fri og glad. Og han skriver også en annen, et kor I en annen sang. Og gjør meg ren, ja, hvit som sne, og la ditt blod, den dyre flod, med rense hvit som sne. Og siden så har jeg gledet meg til han skal komme, og derfor jeg ute på markene hans, evangelist, og forteller at Jesus vil møte alle, og hente alle som tror på hans frelse. Og derfor jeg veldig glad for at jeg kan få fortsatt være med på min måte, og fortelle andre mennesker om at Jesus han vil komme, Og han, vi har hørt om ordet hans. I andre verset her så står det, «Jeg har hørt hans rette trinn på Galileas fjell og vang, og ved Kedron da han gikk I hagen inn. Jeg har sett ham sorgtung vandre opp til Golgata sin gang, og følt sorgen under lyden av hans trinn.» Så det sterkt å være der på Golgata og minnes det Jesus gjorde for oss. Det derfor jeg blitt veldig glad I sangen til en Henry Albert Tandberg. Og han ble jo født I Chicago, og så døde han faktisk I Norge. Så det var jo en som vi kanskje har knyttet oss opp til, og veldig glad. Han har jo 8 sanger I sangboken. Det var mitt innslag om sangen min.

Det var Elsa Irene Karlsen det som sang I den stille klare morgen, som altså var Martha Paulsen sin sang da hun var dagens gjest her I Gode Gamle. Vi har en del faste programposter I dette programmet. Det ene det ukas kor, misjonskoret, de var jo langt flere før enn de I dag. Det ikke så mange igjen av dem, men vi som husker tilbake til min barndom og dere som levd lengre enn I, dere vet at det var et misjonskor nesten I hver eneste bygd, og vi må ha med oss dem. Og Gossen misjonskor, Gossen da vi kommer til Aukra I Romsdalen, og på Gossen så kom det på 50-tallet flyttende en ung lærer som het Helge Kjøll. Han var fra samme plass som meg, 4 kilometer fra min barndomsheim, vokste han opp og eide på Nordmøre, og så kom den store vekkelsen på Gossen I 1957-58, og ut av det så ble Gossen misjonskor startet som Helge Kjøll da dirigerte I mange, mange, mange år fremover. Og vi har et opptak av dem. Vi har 2 opptak av dem I arkivet vår, og et av dem skal du få høre nå. Hvar jeg går I skogar, berg og dalar, og det Helge Kjøll da som solist her. Så har vi jo en fast post som heter Ukas duett, og Egil og Arne, dem kunne vi sagt mye om, men hvis ikke du hørte om dem, så kan du nå lese det litt opp for dem på egen hånd. De må reise sammen som sangevangelister I de frie evangeliske forsamlinger som nå har gått inn I pinsebevegelsen I både 1, 2 og 3 mannsalder, Egil og Arne, og de skal få synge Hele himmelen åpen over meg.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi høre et gammelt opptak, Randulf Saunes. Han var kjent både på Sunnmøre og andre plasser, en stor sanger som sang inn mange plater. Du vil høre på opptak at dette et gammelt opptak, men sangen den står for absolutt. Det Trygve Bjerkrheim sin sang, det makt I de foldede hender. Så skal vi ha UKs trekspill, kaller vi det. Vi må ha med det, for hva var livet I frikirke og pinsemenigheter og bedehus rundt omkring hvis ikke vi hadde trekspillet? Jesus frelste meg av bare nåde, heter den sangen. Og så skal Asbjørn Sivertsen få synge en sang som står I alle fall I bedehusets I sangbok. Og jeg husker han av og til var sitert I min barndoms bedehus, men jeg kan aldri huske at han var sunget, nemlig sangen om blodet. Den skal få komme nå. Det de tre neste sangene du skal få da I dagens gode gamle på Radio Sunnmøre.

Før vi går videre I gode gamle, så skal vi gjøre det som ofte blir gjort på bedehus og andre hus rundt omkring, og av og til blir det nok gjort som programfyll også, men ofte det gjort med både god mening og god hensikt og har en funktion, nemlig at han synger en barnesang eller to, og det skal han jo ikke gjøre bare for å gjøre det, han skal jo gjøre det for å sette barna I fokus, og det må vi gjøre I dette programmet her, og Vigra barnekor, litt usikker på om de eksisterer lenger, men de skal I alle fall få synge til oss nå, jeg glad I Jesus, og han glad I meg.

Vi har som sagt en del faste programposter i denne timen, hvor vi altså hentet fram de gode gamle sangene fra Frikirkeland, Pinseland, Bedusland og Galland, du nå enn måtte tenke. Og da har vi jo en fast post som heter Ukens nye sang. Jeg har jo, jeg lager jo ikke bare dette programmet på Radio Sunnmøre, men 5 dager I veka så lager jeg musikkarusen fra klokka 2 til klokka 3, hvor vi presenterer en ny kristen sang og musikk, og det har vært en veldig fin øyeåpner I mitt liv. Jeg har fått øynene opp for, og ørene opp for, og hjertet opp for, ikke minst, at det finnes så mye fin kristen sang og musikk som har et annet uttrykk enn det jeg var vant til fra min ungdom og fra min barndom, og så går det an å ta vare på det han glad I fra tidligere tid, og så går det an å lære seg ting som man kan bli glad I ny tid, og for meg så det en fin veckling mellom å lage dette programmet og det å lage musikkkarusen. Jeg anbefaler dere å høre på den, for om det der musikk som en del av dere kaller for skramlemusikk, så skal du vite det at den musikken vi har I denne timen nå skramlemusikk for veldig mange kristne. Det har med hva smak og musikksmak vi måtte ha. Derfor har vi med en ny sang I denne timen her, og nå skal ekteparet re. Det et ungt ektepar I rundt 30 år som bor på Sotra utenfor Bergen og som har en stor lidenskap I å skrive tekster, komponere melodier og kort sett lage nye kristne sanger, og de har laget veldig mye fint, og en av de sangene de har laget, det sangen Jesus I din nærhet, og den skal du få lov å høre nå. Ikke en god gammel en, men en god ny en, nok så ny faktisk.

Vi går mot slutten vi I dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre, og vi kommer fram til den siste faste programposten som ikke alle like glad I, men det ukens engelske sang, for det ikke til å komme forbi at 99, ja I hvert fall 90% av, ja kanskje drøyte, men en stor del da, for å ta med inn igjen, av sangene som har blitt sunget I vekkelse og rundt omkring I Pinsekirke og Bedehus og Frikirke, de har sitt opphav I Amerika eller I England og skrevet på andre språk enn norsk. Og da gjør vi det sånn at vi tar med en engelsk sang, og så rett etterpå så får du den samme sangen på norsk, så får du høre både på originalspråket og på norsk. Og sangen vi skal ha med I dag heter Jeg vil prise min gjenløser. Først det den amerikanske gospeltenoren Larry Ford, sammen med andre av Bill og Gloria Gaither sine sangere, som skal få lov å synge den. Sing of my Redeemer heter han på engelsk. En nydelig framføring. Og så skal brødrene Jon Petter og Arnfinn Nordbø, de har sangen mye sanger I sin ungdom, de skal få synge denne sangen Jeg vil prise min gjenløser. Da får du han både på norsk og på engelsk altså, og med det så skal vi runde av dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Takk for følge, og hjertelig velkommen og på gjenhør ved neste anledning.

0: nyhetene. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi fortsetter i dag i avsnittet i Hebreerne 3:1-6. Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus, han som var tro mot den som innsatte ham, liksom Moses var tro i hele sitt hus. Jesus var verdig til å få større ære enn Moses, liksom den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var tro i hele sitt hus, men som en tjener. Han skulle vitne om det som en gang skulle forkynnes, men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Se på Jesus. Det var det siste vi snakket om sist gang. Og det var det vi også gjorde. For det er nøkkelen til å komme til rette med det livet vi opplever. Og ikke minst den delen av livet som vi kaller lidelse og smerte, som forfatterne av Hebreerbrevet nesten til det kjedsommelige understreker, er ei side ved det å leve, også som kristen. Og det kunne hebreerne skrive under på, de truende hebreerne, som var mottaker av dette brevet. Og når forfatteren her snakker om å se på Jesus, så er det ikke bare snakk om å ta en liten titt på han. Det er noe mye djupere, som kommer fram i det greske uttrykket som er brukt her, og som vi var inne på sist gang. Det er mye mer enn en klisjé, som jeg har hørt tusen ganger. Det innebærer tanken på å se inn i, å se gjennom overflaten, eller gjennom skallet, og virkelig oppdage hvilket perspektiv liv og lidelsen kommer inn under, når vi ser det fra hans synsvinkel. En sier om dette ordet: det betyr ikke bare å legge merke til noe. Hvem som helst kan se på noe, legge merke til noe, uten virkelig å se hva de ser, uten å oppdage hva det er. Ordet her innebærer en oppdagelse, en aha-opplevelse. En får et nytt perspektiv som gjør at alt kommer i et annet lys. Og hva er det du vil se? Hva vil du finne? Du vil blant annet finne han som her er kalt utsending, eller apostel. Interessant å se at han blir kalt apostel her, som betyr en som er utsendt. Og den som er sendt han ut er Gud. Og han er utsendt i et spesielt oppdrag, nemlig å komme deg til hjelp i livet. Komme deg til hjelp når du sliter. Derfor blir han rett etterpå kalt øverste prest. Et interessant ord. På latin heter det pontifex. Vet du hva det betyr? Det betyr brobygger. En som bygger bro. Det minner meg alltid om da jeg bodde i Chicago. I sentrum av Chicago er det en del kanaler. Og det må vel være mange hundre bruer som går over disse kanalene, i dette utrolige nett av veier og gater som er i denne millionbyen. Og en guide fortalte meg en gang at en stor del av disse bruene var konstruert og bygd av en norsk innvandrer. Så de er faktisk litt norske, alle disse særmerkte bruene rundt om i Chicago. Og uten disse bruene ville trafikken ha stoppet opp. For ei bru er noe som tager meg over fra ei side til den andre, når jeg står overfor et vatten eller ei elv som jeg ikke kan komme over ved ei og hjelp. Og det er tanken som ligger i dette ordet pontifax, som er den latinske oversettelsen av øverste prest, som er titlen Jesus får her. Han er en brobygger. Først og fremst er han selve broen ifra meg til Gud, og ifra Gud til meg. Hadde ikke han bygd bro der, så hadde det vært en avgrunn imellom oss. Og det er der forresten også.
Men nettopp derfor skal jeg gå over, få lov å gå over i bru. Og den brua er Jesus, og den tager meg rett over denne avgrunnen som mennesket ellers ikke er i stand til å forsere. Og han er av den brua jeg skal få gå på i livet. Når jeg står overfor elver og sjøer som jeg ikke klarer å komme meg over. Av emosjonelle sjøer. Av sjøer som ligger der fordi jeg har rodet livet mitt til, og kommer jeg ikke videre. Kommer jeg ikke over det hav av rot som er skilt meg for Gud, og som gjør at jeg ikke riktig våger å komme tilbake til han igjen. Se på Jesus, sier Hebreerbrevet, øverste presten, brobyggeren, han som bygger bro over ditt hav av negative følelser, over frykt, over din skam, over din bitterhet. Og så mange som er gått på den brua, og dermed sluppe å bli siggende fast i bitterhet og vonde følelser. For han står ikke der og bebreider deg. Han sier, fortell meg hva det er. Fortell meg om dine sår. Fortell meg om de vonde følelsene. Fortell meg om din smerte. Fortell. Så skal jeg bære deg over det som hindrer deg. Jeg skal bygge ei bru. La oss gå en tur til jobb. Vi må liksom innom jobb av og til når vi snakker om vanskelige følelser og slike ting. For han hadde opplevd det. Det er som når vi opplever noe vondt i livet og ikke riktig vet hvordan vi skal håndtere det. Og plutselig kommer vi på et menneske som har opplevd noe liknende. Og så sier vi, la oss ta en tur til han. Han har opplevd noe av dette. Kanskje han kan hjelpe oss. Og slik tenker jeg nå, la oss besøke Jobb litt i dag, for han vet litt om dette. Kapittel 9 i Jobbs bok. Noen har den forestillingen at Jobb var en stille, mjuke og milde mann som satt i sine sår og si oska og lydig lot seg tære opp av smerten uten et mukk. Men det er feil. Det er ikke Jobb. Jobb hadde en sterke vilje. Han slåst og kjempet like mye som andre ville ha gjort om de fikk oppleve det som han fikk oppleve. Vers 32 i kapittel 9. Han er jo ikke en mann som jeg, så jeg kan gi ham svar og gå for retten sammen med ham. Det er ingen voldgiftdommer som kan

Han synes alt det så ufattelig og så urettferdig. Men han kan jo ikke komme noen vei med Gud. Gud er jo Gud, og jobb er bare jobb. Jobb er bare et menneske. Hvordan kan han reise sak mot selveste Gud? Eller kreve noen forklaring til Gud? Han er ikke nubbesjans. Han er ikke noe han skulle ha sagt. Om han enda hadde hatt en advokat, en som kunne talt hans sak, en som kunne komme igjennom hos Gud og ført fram argumentene på en måte at de vært hørt. Vet du hva Jobb sakna? Han sakna en pontifex. Han sakna en brobygger. Og det som tilhører Guds familie, vi har en sånn en. Ikke en fjern, kalde guddom som står i hjørnet med papir og blyant og sjekker ut vår teologi fra dag til dag. Vi har en barmhjertig øverste prest. En advokat som med øyrene veldig åpne der han sitter ved de seng og lytter. Eller står ved de sida og åpner hjertet for det du bærer på. Endog for dine spørsmål og din bitterhet. Si det til han. Han hører. Og han tar saken din opp med Gud. Og han har ikke tatt på seg den oppgaven selv. Det er Gud som har innsett han til dette. Det er Gud som har utpekt han til å ta vare på din interesse og tale din sak. Han var tro mot den som innsatte ham, liksom Moses var tro i hele Guds hus. Og der kommer Moses inn i bildet. Endelig, hadde Messe sagt. Jeg har jo kalt dette programmet Messias, Moses og meg. Så det er vist på tide å slippe Moses til litt, nå når vi har snakket så lenge om Messias og meg. Husk at dette brevet er skrevet til jøder, som hadde en veldig respekt for Moses. Ingen kunne røre ved Moses. De hadde hørt mor og far snakke om Moses i sine heimer så langt tilbake som de kunne huske. De hadde hørt 1000 ganger om da han ledet Israels folke ut av Egypt, over Rødehavet og alt det der. De hadde hørt at han snakket direkte med Gud, ansikt til ansikt. De hadde hørt han gjøre utrolige under framfor øynene på den egyptiske farao, så han skalv i buksene. Å nei, du rører ikke ved Moses. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror disse jødene sto i fare for å dyrke sine helgener og sine helter mer enn de dyrket Gud. For når Jesus kom og representerte Gud, fordi han var Gud, så var det alltid Moses er sagt, Moses er sagt, Moses er sagt. Og så brukte de Moses som alibi for å avvise Jesus. Og forfatteren av Hebreerbrevet ville slutt på den slags helgendyrkelse. Ikke at den skulle avvise det Moses hadde skrevet. Tvert om, det var jo Gud som hadde talt gjennom Moses. Men Moses som person var ikke noe annet enn et menneske. Selv om han nok kanskje var et av de største som har levd. Og her blir Moses altså sett inn i det rette perspektiv. Jesus var verdig til å få større ære enn Moses. Liksom den som bygger et hus får større ære enn huset. Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. Moses var tro i hele Guds hus, men som en tjener. Han skulle vitne om det som en gang skulle forkynnes. Men Kristus var tro som sønn, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Hus, ja. Det ordet forekommer 7 ganger i disse 5 versene. Da må det være viktig. Hvis du spør noen på gata, kan du si meg hvor Guds hus er, så vil antagelig de fleste peke på et høyt spir og si, det må være det du mener. Det må være kirka du tenker på. Hvis du spør en jøde i dag, så vil han peke på tempelet. Selv om det ikke eksisterer lenger, men ruinene er der. Noen av murene er der fremdeles. For folk er Guds hus den plassen der han samles til bønn og lovsang, og

mer enn lytte til Guds ord. Vi går til et hus, og vi kaller det Guds hus. Men du vil ikke finne noen plass i det nye testamentet, eller i den første kristne kirka, der troende refererte til en bygning som Guds hus. Det minner meg om en gang jeg fikk besøk på mitt kontor av en unge jente, en student. Og hun var nok ikke så vant med å stille opp på en prest sitt kontor. Og kontoret mitt lå i tilknytning til kirka. Og jeg la merke til at hun virket veldig nervøs. Og mange mennesker som kommer inn på en prest sitt kontor oppfører seg ofte veldig rart, nervøst, av en eller annen grunn. Og hun var ikke noe unntak. Hun var den mest selvsikre jente jeg kunne tenke meg når hun var i andre omgivelser. Men her virket hun nervøs og usikker. Og hun kom inn og sette seg ned, og jeg sa «Hei». Og hun svarte «Hei». «Hvordan går det?» prøvde jeg meg. «Fint. Det går fint». «Jeg mener, hvordan ser du det?» fortsatte jeg. «Jeg er det fint. Kjempebra». «Er det noe som er galt?» spurte jeg. «Nei, galt. Ingenting. Jeg er det topp». Og da gikk jeg rett på sag og spurte, «Er du redd?» Og hun svarte, «Redd?» «Ja, jeg er redd», sa hun. «Jeg er så redd, pastor». Og jeg spurte, «Hvorfor er du redd?» Hun svarte, «Jeg blir så nervøs her inne. Gud bor jo her». Jeg skal ikke referere mer av den interessante samtalen. Men er det ikke rart hvor djupt det stikker? Se alle av dere. Gud bor jo der. Gud bor jo her. Jeg mener, i det huset med det høye tårnet. Er det ikke der Gud bor? Ja, gjør han det. Hvor bor Gud? Bor han i himmelen? Bor han i huset med det høye tårnet? Den gamle kirkefaderen Augustin sa det så rett. «Vet dere ikke at dere bærer med dere Gud inni dere hver dag i deres liv?» Visste du det? At Gud bor i deg, du som tror på han. En kirkeleder skulle en gang innvie et nytt gudshus, og de hadde stelt til fest og høytid, og denne lederen sto opp og skulle innvie huset til Gud. Og han begynte. «Det er stort for meg å få være her i dette huset i dag, og få være med og innvie alle disse huser som er her i dag, innvie de til Gud. For det er det som er Guds hus, og det er det som skal innvies til han.» De visste ikke riktig hvordan de skulle ta det. Han var jo invitert for å innvie et hus. Og så begynte han med å innvie deg, som var de virkelige hus for Gud. Og han talte om hvordan deg var Guds bolig, Guds hus, og at denne plassen kun var en bygning der Guds folk kunne samles i. Og det var viktig nok. Og vi har løftet om at der to eller tre er samlet i hans navn, der er han midt iblant i. Men ikke på grunn av bygningen. Ingenting, absolutt ingenting av Gud er igjen i det huset når de troende har gått hjem. For han går med deg. Du er hans hus. Vet dere ikke at deres legeme er en bolig for den hellige ånd, sier Paulus i 1. Korinterne 6. Ja, men betyr ikke kirka noe da? Eller bedehuset, betyr ikke huset av noe? Ja, visst gjør det det. Det er ikke galt for så vidt å kalle det Guds hus, bare en er klar over at huset egentlig er de mennesker som Gud bor i. Og det konkrete huset har så visst stor betydning, der de troende samles. Det er jo betydning på den måten at der er det mange symboler, bilder, musikk og farger, som er gode pedagogiske hjelpemidler for oss når vi skal prøve å visualisere Gud, og han skal tale til oss.
Men igjen sier jeg, Gud bor ikke der når det ikke menneske der. For Gud bor jo menneske. Og når bygningen er tom for menneske, så er heller ikke Gud der. Han møter dere der når vi kommer dit. Men du kan bygge så mange flotte bygninger enn du vil. Du kan bygge det i gull og diamanter. Men Gud bor ikke der. Han bor ikke i tempel reist av menneskehender, sier Paulus i sin store tale på Areopagus. Og da forstår vi kanskje bedre det som sies her om Moses. Moses var tro i hele Guds hus. Vet du hva jeg tror det betyr? Jeg tror det betyr Moses var tro mot hele Guds folk. For det var Guds folk som var Guds hus. Men Kristus var tro som sønn, står det videre, satt til å styre huset. Og hans hus er vi, så sant vi helt til slutt holder fast ved frimodigheten og det håp som er vår stolthet. Jeg har lyst til å avslutte med en bønn som jeg kom over, og som jeg synes passer så godt til det vi snakket om i de to siste programmene, når vi har gått gjennom dette avsnittet i Hebreerbrevet. Herre, høy og mektig, mild og barmhjertig. Du har ledet meg til dalen der jeg fikk visjon. Hvor jeg lever i det dype, men ser mot det høye. Innestengt av fjell av sund, holder jeg fast på din herlighet. La meg lære det store paradoks at veien nedover er veien oppover. At å være dyp nede er å være høyt oppe. At det knuste hjertet er det lekte hjertet. At den gråtende ånd er den jublende ånd. At den angrende sjel er den seirende sjel. At å ha ingenting er å eie alt. At å bære krossen er å bære kronen. At å gi er å få. At dalen er stedet med visjon. Herre, Herre, om dagen kan stjernene bli sett fra det dypeste hull. Og til dypere hullet er, til klarere skinner stjernene. La meg finne ditt lys i mitt mørke. Ditt liv i min død. Din glede i min sorg. Din nåde i min synd. Din rikdom i min fattigdom, din herlighet i min dal.

Mange hadde nok noe nyttårsforsett ved inngangen til et nytt år. Alt skulle bli så mye bedre. Jeg har et godt forslag som kan virke inn på hele livet ditt. Du skal få detaljene. Du hører Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Mitt forslag til gode nyttårsforsett, det les Guds ord. Les i Bibelen hver dag. Gud gir enormt sterke løfter til de som leser hans ord daglig. Ja, vi kan få hakeslepp når vi stopper opp for de fordeler, den nytte det å ta alt fra noen få minutt til en time og vel så det, daglig med Guds ord. Og hør bare på dette ordet i Jeremias 15, 16. Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg og til glede for mitt hjerte. For ditt navn nevnt over meg, Herre, herskarenes Gud. Du smiler kanskje litt til dette, men gi deg selv muligheten, og du skal ikke bli skuffet. Guds ord gir glede, leste vi. Dine ord blir til fryd for meg. Ja, både fryd og glede, dobbelt opp. Glede i hjertet gir oss stor gevinst som menneske. Gleden smitter. Glede gjør oss utholdende og takknemlige. Glede er som lyset, det driver mørke og tunge tanker bort. Og i Guds ord finner du alltid noe å glede deg over. Vi kan smile litt av uttrykket å spise Guds ord, men det et billig uttrykk, for når vi spiser så skjer mange ting. Vi smaker, vi tygger, vi svelger det ned, og når den kommer inn i kroppen vår så gjør den en formidabel gjerning. Den styrker immunforsvaret vårt og gir næring til alle organene i kroppen vår. Når vi spiser Guds ord, smaker på det, tygger på det i tankene og tar imot det i hjertet vårt, så gjør det en formidabel jobb i vårt hjerte og vårt sinn. Det skaper glede, glede som smitter, og det styrker vår tro. Guds ord hjertets medisin og troens vitaminer.

Ja, her sang Refleks ditt ord. Og det virkelig en stor sannhet I det, at når Guds ord får møte oss hver dag, så blir det styrke og hjelp og trøst. Og det det neste vi si om hvordan Guds ord kan virke som et herlig nyttårsforsett og nyttårsglede som vi kan ta med oss inn I hele året. Apostelgjerningen 20:32, og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som blitt helliget. Det noe vi trenger hver dag, så det styrke. Hva dagen vil bringe av glede og sorg vet vi ikke, men Guds ord har evighetens kraft og styrke I seg. Slik at når noe treffer inn I livet og hverdagen, så slår Guds kraft til og bærer oss igjennom. Jeg har fortalt før om da sønnen vår datt ned 6 meter fra taket på gården 24. februar 2014. Han brakk ryggen og hadde dagen før hatt en sterk opplevelse med Guds ord. Det hadde ført til at han overga sine planer til Jesus og ba Jesus lede ham inn I sitt mål med livet til Jan Oskar. Og når han I ettertid snakker om ulykken som førte til både ambulanse, fly til Trondheim, operasjon I ryggen og senere møysommelig tilbake igjen til hverdagen og helt frisk igjen og rask igjen og uten noe som helst men, så sier han likevel at den sterkeste opplevelsen var ikke da han datt, men da han dagen før opplevde styrken og ledelsen I Guds ord. Det gjorde meg I superform, åndelig talt, til å møte det som kom, og det ble starten på et eventyrlig liv I heltidstjeneste for Jesus. Så gevinsten stor ved å lese, ta til seg Guds ord og bli styrket og oppbygd I ordet. Apostelen sa, «Nå overgir jeg dere til Gud og hans nådes ord, som kan bygge opp og gi dere arven.» Ja, så stort det Guds ord. Det tar vare på troen vår gjennom hele livet. Og det et nådeord. Et ord om nåde, om tilgivelse, et ord som du kan gå og lese I når du lurer på, det rett med meg? Har jeg Guds tilgivelse? Har jeg den kraften og freden jeg trenger? Så står det I ordet, og når du leser ordet, så skjer det også I deg. Ja, Jesus har gjort noe stort I deg, og I oss som har tatt imot hans ord. Han har gjort oss til arvinger av hans herlighet, og han har gjort oss hellige I vår ånd, lik seg. Ja, da det ikke rart vi hører om kristne som utholder mye, som står rakrygget I tøffe tider. Det ikke deres egen ære at de har menneskelig styrke, men det den ånd som Jesus har gitt dem, som styrker dem til å møte det som måtte møtes. Det han, Kristus, som har gjort oss I stand til å stå og utholde og velsigne våre omgivelser. Og her I Jeremia 15 stod det, «For ditt navn nevnt over meg. Jesu navn frelsernavn. Tenk hva du eier I Jesus. Hans vennskap, hans omsorg, hans støtte og hjelp, hans ledelse og beskyttelse.» Ja, Moody, han mente at det var 3 måter å tro på Jesus Kristus. Det var kjempende tro, som et menneske som prøver å redde seg på dypt vann. Det var en klyngende tro, som et menneske som tviholder seg til båtrippen. Og det var en hvilende tro, et menneske som har kommet seg trygt opp I båten, hvor han sikker og sterk nok til å rekke ut hånden for å hjelpe andre. Og det denne kvilende tro du eier når du får bo og leve og hvile I Guds ord og løfter. Derfor så sier din bibellesning ganske mye om hvordan din tro
så det er et godt nyttårsforsett å lese Guds ord. Nå synger Country Gospel Team om boken. Vi høres!

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Det var Jan Grote som ønsket oss velkommen til dagens Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre med sangen Kast deg I frelserens armer. Og I dag har jeg besøk I studio av Per Ola Gode, og vi har kalt programmet I dag for Pinsepastorens favoritter. For du, Per Ola, du har brukt mye av livet ditt som pastor I pinsebevegelsen. Hvorfor ville du at vi skulle begynne med denne sangen?
1: Nej, når jeg fikk dette temaet, Pinsepastorens favoritter med det, så slo det meg med en gang at jeg skal prøve å sette den opp litt sånn kronologisk fra pinsevekkelsen sin begynnelse og helt opp til I dag. Og så har jeg lyst til å ha med T.B. Barrett, som regnet på pinsebevegelsen sin far, I Norge I alle fall, fra begynnelsen av 1900-tallet. Og akkurat denne Kast deg I frelserens armer, det jo en sang som ble brukt mye når jeg ble frelst på bedehuset for 50 år siden. Da var jo det som vi kaller for innbydelsesangen, som rørte oss veldig. Hør hvor det stormer der ute, her det fredfylt og tyst, ikke sant? Så det var en tekst og en melodi som klang så godt I lag at det rørte meg veldig sterkt sammen med forkynnelsen der. Og jeg kjente den dragningen som denne sangen på en måte presentera for oss. Da kjente det rørte hjertet mitt. Det var en sånn gjenkjennende klang. Dette jo faktisk det jeg sitter og opplever, og så setter sangen ordet på det. Så det var en sang som hjalp meg til å ta beslutninger, hvis jeg kan si det så enkelt. Og jeg tror at akkurat denne sangen her har den hellige ånd brukt mange, mange ganger, og sikkert kalt mange mennesker til frelse. Og det jo disse innbydelsesangene, de rører jo både tanken, men de gjør noe med følelsene våre også, sånn at det til sammen så hjelper de oss til å ta valget. Og selv om følelsene ble involvert, fordi det var en sang som rørte ved dem, så var jo valget en beslutning som har preget hele 50 år av livet mitt allikevel. Så følelsene var med, men det var ikke det som var det avgjørende, men det var en del av det på grunn av denne gode teksten og gode melodien.
0: Ja, for du ble en kristen på Ålesund bedehus mot din fars vilje, kan vi si det sånn?
1: Ja, du kan godt si det sånn. For når jeg begynte å trekke mot kristne miljø, så advarte min gode far meg da I god hensikt, og han forklarte meg at hvis du blir en kristen, Per Ola, da får du et kjedelig liv. Ikke kan du gå på kino, ikke kan du gå på dans, ikke kan du spille kort. Og alt dette tror jeg han synes var veldig kjekt. Men for meg så var det sånn at når jeg kjente den dragningen mot fred med Gud, for jeg var en urolig sjel, selv om jeg var ung, så tenkte jeg på døden og hva skjer etterpå. Så jeg ble jo dratt mot disse miljøene, og når jeg først da fikk tatt mot Jesus, for å si det sånn, så fikk jeg jo et liv som skapte et helt nytt verdibilde I meg. Så det som jeg den gangen tidligere hadde syntes var fantastisk moro, det mistet jo så mye av verdien sin, fordi jeg fikk et indre liv som dro meg mot andre verdier. Så det har aldri vært et tap for meg at jeg ikke kunne gå på dans, for eksempel. Og den tiden jeg var ung, så var jeg ikke så god å danse heller, så det var ikke noe stort tap. Men jeg må jo si at far min kom jo på andre tanker på tampen av livet da, 40 år etterpå, så tok jo han også imot troa og ble frelst på, som noe av det siste han gjorde. Så alt I alt så ble det en happy ending på det.
0: Vi skal høre en sang til Anita Christensen med Ben skal få synge Jeg vil elske det eldgamle koff. Hvorfor har du valgt den?
1: Den har jeg valgt fordi at dette en av de sangene som jeg opplever at teksten og melodien skaper en fantastisk enhet. En sang må jo ha en god melodi også for å berøre oss. Og dette en av de forkynnende gode evangeliske sangene som vi sang veldig mye I denne aller første kristne tida mi. Nå jo de jo ofte byttet ut på grunn av denne lovsangsbølgen som vi har. Men jeg tror at de forkynnende sangene bør ikke forsvinne. Jeg tror det usynt at det meste skal dreie seg om lovsang. Det må være en harmoni I det, en balanse. Og dette en sang med en veldig, veldig god tekst, synes jeg. Og derfor så valgte jeg ut denne. Og den også mye brukt I pinsebevegelsen sin barndom. Den lagd så tidlig som 1913 og har preget sanglivet vårt I mange år.

0: mine også. Men jeg hadde aldri hatt noe forhold til Jesus, og jeg var vel egentlig mer redd Gud. Og når jeg først fikk tatt imot Jesus og fikk fred med Gud, så fikk jeg en voldsom trang til å lese Bibelen for å finne ut hva er det Bibelen sier om kristen tro. Og når jeg hadde lest Bibelen, jeg vet ikke, det var ikke mange ukene, så begynte jeg å se at den dopen som jeg trodde på den gangen, den fant jeg ikke igjen i Bibelen. Men jeg fant igjen denne her dopen hvor man begraver i vann, som oftest da etter man er kommet til tro. Og jeg tenkte at da ville jeg inn på den bevegelsen, eller inn på den retningen som praktiserer en, om vi kan si, bibelsk dop da. Og da begynte jeg å se hva er det den forskjellige kirkene lærer her, og begynte å sondere litt. Og så landet jeg på at pinsbevegelsen, sånn som jeg kjente den da, og jeg snakket litt med pastor der inne den gangen, den ligger såpass langt opp til det nye testamentet, både på frelsesforkynnelse, dopen i vann, menighetsforståelse og så videre, og at jeg landet der. Så jeg ble døpt og tillagt den menigheten bare en 4-5 måneder kanskje etter at jeg tok denne beslutningen på bedehuset. Og så har jeg jo trivdes der og fikk mange venner der. Og første måneder så ledet jeg et ungdomskor der som heter Ung Fryd. Så jeg kom på en måte inn i et veldig godt og trygt miljø hvor jeg trivdes som ungdom da. Så det var sånn veien min kom inn i den retningen.
1: Og så har du valgt sanger nå som er litt sånn kronologisk gjennom pinsebevegelsen sin historie. Den neste sangen er jo en, jeg har blitt kalt for Norges nasjonalsalme til og med. Det er en sånn felles kristelig sang, men navnet Jesus, den måtte være med den.
0: Ja, den måtte være med. Den er jo egentlig ikke skrevet av en pinsevenn heller. Den er skrevet av en Frelsesarmé-offiser som heter David Velander. Han hører svensk ut, men han er norsk. Og det er jo i mine øyne en udødelig sang. Fantastisk. Betydde mye for mine tidlige år. Og det er ikke mer enn noen uker siden jeg sa til kona mi at hvis jeg dør før det, så skal det i dødsannonsen min stå bare dette ene verset, ene setningen, navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Det er det vitnesbyrdet hun skal etterlate med, så, så får vi se hvordan det ender da. Men det er jo en helt fantastisk sang og en fantastisk tekst igjen også. Og dette er også en sånn fin kombinasjon der teksten og melodien skaper en fantastisk helhet som gjør at du må bli berørt.

0: Oslo gospelkor tonet ut der med navnet Jesus blekner aldri, og du hører altså på Han er min sang og min glede på Radio Sunnmøre. I dag er det pinsepastorens favoritter som er tema. Vi har besøk av Per Ola Gode i studio, og du har nettopp fortelt oss om veien din inn i pinsebevegelsen. Hva har pinsebevegelsen betydd for deg, og hva har han betydd for Norge, Per Ola?
1: Nei, for meg må jeg jo si at det har betydd nesten alt. For det ene var jo at jeg fant en type teologi der som jeg synes samsvarte med det Nye Testamentet, og det er jo noe som alle kristne opplever viktig. Samme kaller leir vi landa i, så må det harmonere med forståelsen vår av Bibelen. Og på en måte så kanskje det greit at det litt forskjellige leirer også, fordi vi leser jo Bibelen litt ulikt. Det må vi bare ha respekt for. Men det for meg å komme inn i pinsebevegelsen, det tok meg jo da raskt videre til en bibelskole, ikke sant? Og så gikk det jo, livet mitt ble formet av disse gamle forkynnerne som var den gangen. Jeg husker veldig godt at den klassiske pinseforkynnelsen, det var en bibelutleggende forkynnelse som tok oss inn i ordet, og det betydde veldig mye for meg. Det grunnfestet meg på en veldig god måte, synes jeg, og jeg ble veldig tidlig knyttet til Bibelen. Og så har jeg også gjort det med meg da, at i pinsemøter så er jo møter, om jeg kan si, friere enn i en klassisk statskirkegudstjeneste, slik at det var anledning til frie vitnesbyrd, vi kunne dele livet våre, og det gjorde at jeg sakte utviklet meg til å bli forkynner. Og så ble jeg tatt vare på av han Ole Emil Sprakhaug, som var pastor her i Ålesund i mange år. Han tok med meg ut så jeg kunne vitne i hans møte og synge, og når han da reiste ut som misjonær, så fortsatte jeg å preke i mange av møter, og så dro det bare på seg å utvikle seg til at jeg ble forkynner og sanger, og sakte, sakte, og det hadde helt sikkert ikke blitt hvis jeg hadde fortsatt i kirke, for eksempel, for der var ikke stilen på den måten, det var ikke lett å liksom komme til på samme måten. Så det er noe det ene med at jeg har gått inn i pinsebevegelsen, at bevegelsen har fostret meg godt, føler jeg selv da. Og så tror jeg ikke pinsebevegelsen som sånn har betydd så mye for Norge, for han har vel ikke påvirket samfunnet vårt i veldig stor grad. Men ja, det er vanskelig å si hva bevegelsen har betydd for Norge. Jeg tror ikke han betyr så mye som vi selv tror.
0: Navn over alle navn er Jesus. Det er nesten samme titelen som navnet Jesus blekner aldri, men den helt annen sang, den står på lista di.
1: Ja, jeg måtte ha med den også, fordi at jeg ble jo frelst inn i Jesusvekkelsen, og det var jo Jesus hele veien, så jeg ble jo veldig glad i disse Jesus-sangene med en gang. Og denne her er skrevet av en svensk pinsevenn som heter Allan Tørnby, men det er jo også en sang som lever i alle sammenhenger. Og ja, jeg måtte ha den med på grunn av teksten, rett og slett. Jeg satte Jesus veldig, veldig tydelig frem. Navn over alle navnet Jesus, det stråler med en himmelsk glans. Og ingen andre navn kan gi oss frelse, ingen andre navn enn han. Så da er vi jo midt inne i hjertet av apostlene sin forkynnelse, som sier at det er ingen andre navn under himmelen gitt som vi kan bli frelst med. Så den var såpass tydelig på dette at jeg synes vi måtte ha med den også. Og denne her er det brødrene Nymoen som synger.

0: Den neste sangen du har på lista di, Per Ola Gode, av det som vi da har kalt pinsepastorens favoritter, det Sveinung Hølmebakk som skal få synge til oss. Jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn. Det ikke den mest kjente pinsepøkelsesangen vi har, det det?
1: Nei, men jeg har tatt med den fordi vi nå kommet inn i det som jeg kaller for Øyvind Fragell-perioden. Han var jo en, begynte som evangelist, men ble fort forstander etter hvert. Og han var tekstforfatter og sangforfatter, og grunnen til at jeg har et forhold til han, det at han var pastor i Volda, mange, mange år før jeg selv ble pastor i Volda. Så han henger jo i glass og ramme der, og jeg måtte liksom prøve å forstå hvem han var, synes jeg da. Så han har skrevet denne neste sangen. Han har også en sang som har en god tekst. Det eneste håp som jeg eier, det har jeg, o Jesus, i deg. Og så sier han så fint i den, jeg bringes til ro ved enkelt å tro at du døde på korset for meg. Så vi kunne jo hatt mange sanger av han fra Gell også. Men denne her, jeg løfter mine øyne opp til deg, du livets sønn, det er jo også en sang som satte sånn Jesus inn i agendaen min eneste gang. Og jeg har en spesiell forkjærlighet til disse sangene som satte Jesus fremst og Jesus tydelig. Og det kommer av at jeg ble så preget selv av denne frelsesomvendelsen min, og hva Jesus var og hva han betydde, og den ufattelige nåden at en synder kan komme til Gud gjennom noe så enkelt som tro. Og i den sammenhengen så er jo kanskje også favorittverset mitt i Bibelen fra Efeserne 2:8. Av nåde er dere frelst ved tro. Og så er det så fint, det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Og da blir dette her, jeg bringes til ro ved enkelt å tro, og så videre. Det er liksom typisk Øyvind Fragell, si sånne ting. Så jeg har en forkjærlighet til denne her sangen om å løfte øynene opp til Jesus, selv om han er, som du sier, ikke veldig mye brukt.

0: Dagens han min sang og min glede med pinsepastor Per Ola Godes favoritter snart ved veis ende, og vi skal gjøre et unntak fra regelen I dette programmet. Vi skal tillate en engelsk sang, og Per Ola, du grå I fegge og grå I håret og har levd en del år, men likevel så vil du ha med en sang fra Hillsong, Shout to the Lord, som da, skal vi se, en sånn typisk sang I den nye lovsangsbølgen som kom inn over kristenheten på 90-tallet og fremdeles preget mye av det. Hvorfor den med på lista di?
1: Det fordi at jeg tror lovsangsbølgen, som vi ofte sier, som begynte på 90-tallet, den har også tilført noe nytt og verdifullt inn, bare, ikke bare I pinsebevegelsen, men I hele det kristne landskapet virker det som. For samme kor jeg kommer I dag, enten det bedehus, baptisten, frikirke, så det mye lovsang I gudstjenestene. Og den bølgen tror jeg har gitt oss et fokus som var nødvendig. Men jeg tror også personlig at den bølgen kanskje har skapt en ensidighet etter hvert også, som kanskje ikke usynd, fordi det har kanskje gått på bekostning av de forkynnende sangene, som også veldig viktige. Men jeg hadde lyst til å ha med akkurat en Shout to the Lord av Odalin, da I Hillsong Australia, fordi at han en jubelsang til Jesus, selvfølgelig, Shout to the Lord. Men jeg tror kanskje også at det kan være viktig å nevne at en side av pinsevekkelsen, sånn som denne her representerer, har gjort seg veldig mye gjeldende I vertslig og musikk også I de siste årene, ikke minst Hillsong I Australia, som har hatt en rekke blinkskudd, for å si det sånn, sangmessig, som til og med har vært med I 10 skudd og sånne ting I Australia. Så sangbølger der nede har blitt lagt merke til I samfunnet. Det veldig spesielt. Vi har ikke sett det samme I Norge eller I andre land på samme måten. Men bølger har skapt ringvirkninger over hele den kristne verden og satt fokus da på lovsangen, og det tror jeg en god ting.
0: Vi begynte jo med Thomas B. Barratt, og du fortalte om hvordan disse gamle pinsehøvdingene formet det som ung kristen. Dette var jo folk som var fremoverlent I sin tid. Hva tror du de hadde tenkt om lovsangen I dagens pinsemenighet da?
1: Jeg tror de hadde vært litt rystet. For jeg tror ikke stilen... Altså, hvis de plutselig I sin tid hadde hørt dette, så tror jeg de hadde satt avstand. Mange ut av dem I alle fall. Men de jo barn av sin tid, vi barn av vår tid, ikke sant? Og det jo en sunnhet I seg selv at sang og musikk må jo selvfølgelig utvikle seg. Det må klinge rett til hver tid, og så videre. De første sanghøvdingene våre brukte jo også sanger som var rystende den gangen. Valsetakt var jo helt absurd. Men de gjorde det fordi at når folk ute I verden kom til møter, så fant de igjen noen av sine melodier, men nå med kristentekst. Så det var jo, ja, det var litt forskjellig måten de forstod det på den gangen også da. Men det som jeg kan si, I og med at dette nå avslutningen da, det at jeg har sett I min tjeneste som pastor, hvor mye kristne sang og musikk har betydd for gamle mennesker som nå møter igjen på gamle hjem og omsorgssenter, og som kan være mentalt ganske bortreist. Men når jeg tar opp gitaren og begynner å synge disse gamle sangene, så synger de vers etter vers etter vers etter vers. Hele sangen gjennom, fordi kristne sang og musikk har preget dem så djupt inn i sjelstype, at det blir ikke borte selv om det glipper mentalt. Det har vært en underlig opplevelse å se at det betyr noe livet ut bokstavlig talt. Så at sang og musikk er viktig, og viktigere enn jeg har trodd I mange år tidligere, og det hevd over enhver tvil. Derfor er jeg glad I sang og musikk.

0: Nyhetene. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et bolltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

0: Skal Guds barn frykte, eller ikke frykte sin himmelske far?
1: Velkommen til et nytt program av serien Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Programmet produsert av P7 Kristne Riksradio, som vil forkynne Jesus Kristus slik at varig frykt skapes. Vi glade for din støtte.

En son hedrer far sin, en slave herren sin. Jeg far, hvor da min heider? Jeg herre, hvor ærefrykt for meg? Sånn henvender Gud seg til Israelsfolket gjennom profeten Malaki. De var Guds folk, og han var deres himmelske far. Men denne relasjonen, da at han var deres far, det var ikke noe som kom til syne I hvordan Israelsfolket forholdt seg til Herren I deres hverdag. Tvert imot, I stedet for å hedre og ære han, så viste de han forakt. I denne serien av Ord til liv, så har vi nå vårt fokus rettet mot Gud som far. I de siste episoderne så har vi sett på Gud Faders oppdragelse av sine barn, og da det spesielt en tekst ifra Hebreabrevet kapittel 12 som jeg har et fokus på. I den teksten, der står det noe om hvordan far oppdrar sine barn, og da ble det gjort et poeng ut av at den som har Gud som far, også skal ha respekt for og bøye seg for sin himmelske far. Da sto I den teksten, vi har hatt våre jordiske fedrar som oppdrog oss, og vi hadde respekt for dig. Skal vi ikke mykje heller bøye oss under far til åndene så vi kan leve? Så, både I det gamle testamentet og I nytestamentet, så ble det understreket at for et Guds barn så en rett tilnærming overfor sin himmelske far en tilnærming som bør kjennetegnes av en form for respekt og ærefrykt. Men, samtidig så det også sånn at Paulus I Romabrevet kapittel 8 oppmuntrer Guds barn med at han ikke har fått slavekårets ånd som en burde frykte. Nei, Guds ånd barnekårets ånd som gjør at en roper Abba, far. Så, hvordan skal vi forstå dette her? Skal Guds barn frykte, eller ikke frykte, sin himmelske far?

0: livsoppfatning som ofte har vært kalt for postmodernisme. Og noen har begynt å omtale denne postmodernismen som en post-truth culture. På norsk så kan vi oversette det til en ettersannhetskultur. Poenget med denne beskrivelsen av den vestlige kultur, det at vår kultur det en kultur som subjektiverer sannheten. Det ikke en yttre objektiv sannhet som vi i vår del av verden tenker at vi må forholde oss til, men vi blir selv plassert i sentrum av vår egen tilværelse. Jeg definerer meg, og det vet min og din sannhet, min og din opplevelse, og mine og dine følelser som vært kompasset som jeg skal bruke for å navigere gjennom samfunnet. Og i en kultur som preget av en sånn tilnærming til virkeligheten, så det helt naturlig at også autoritetstankegangen kommer under kraftig press. For om kulturen en ettersannhetskultur der alt relativt, bortsett fra denne utsagnet da at alt relativt, ja, da blir det jo egentlig meningsløst å snakke om at det en ytre autoritet som jeg skal stå til ansvar for, og som jeg skal frykte. Denne virkelighetsforståelsen, denne ettersannhetskulturen, det den luftet du og jeg puster i hver dag, og den preger hver og en av oss. Fordi vår kultur så autoritetsundergravende knyttet til vår tilnærming til Gud, så trenger vi i møte med dette å ta våre tanker til fange under lydigheten mot Kristus. Vi må la Bibelens virkelighetsforståelse forme vår virkelighetsforståelse. Og derfor trenger i alle fall jeg, og etter all sannsynlighet du også, denne påminnelsen om at da du vil tro på Jesus har Gud til far, da medfører faktisk at du og jeg skal frykte Gud. Frykt i norsk dagligtale et negativt begrep, men rett forstått så det en saksvarende måte å tilnærme seg den allmektige, allestedsnærværende, allvitende og hellige Gud, som hele himmelherskaren faller på sitt ansikt i tilbedelse av dag og natt. En sann gudsfrykt handler om å se hvem Gud og se hvem vi i relasjon til han. Det handler om en anerkjennelse av og forståelse av Guds storhet, hellighet og makt, og vår forgjengelighet, avhengighet og vannmakt. I Martin Luther sin forklaring til de 10 budene i den lille katekismen, så kan vi merke oss hvordan han begynner forklaringen av hvert enkelt bud med denne linjen her. Vi skal frykte og elske Gud så vi. Denne innledningen, den understreker at i tillegg til at Guds frykt en rett tilnærming overfor vår himmelske far, så også Guds frykt og kjærligheten til Gud noe som skal føre til at vi hører på og følger hans ord. Å være likegyldig til Gud og forakte hans vilje og bud, det dermed frykte av og ikke frykte og elske Gud. Det motsatte av Guds frykt, det likegyldighet. Det å øvesjå, ikke bry seg om, eller rett og slett heve seg selv over Gud. Men den som frykter Gud, den må høre på Gud, og innsjå at når han sier det han sier, da han som bestemmer faktisk sagt dette, enten jeg liker det eller ikke. Så det en form for gudsfrykt som rett, og som Paulus skrev til Timoteus at han skulle få øve seg i. Det står i 1. Timoteus brev 4:7. Og om vi ikke skal havne i likegyldigheten og autoritetsforakta si grøft, så må vi minne oss selv og hverandre på dette her. Men det også en annen grøft på den andre siden av veien, som vi må passe på at vi ikke kjører gudslivet vårt ned i. Og det den grøfta som Paulus tek opp i Romerbrevet. Barnet sin frykt for sin himmelske far nemlig vesensforskjellig fra slavefrykta som Paulus beskriver at et Guds barn fri ifra. Jeg gjenfortalte dette verset her fra Romerne 8 I starten av dagens episode, men nå skal jeg sitere det. Det står I Romerne 8, vers 15. For det fikk ikke den ånda som slavene har, så det på nytt skulle leve I frykt. Nei, det fikk anden som gjev rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far!». Her understreker Paulus at det en type frykt et Guds barn skal kunne være fri fra. I en tid der slaveri var utbredt, så var det velkjent at en slave kunne ha en herre som var ganske så hard og kjølig. En herre som kunne straffe, piske og misbruke sine slave på ulikt vis. Og realiteten var den at som slave så var du overgitt til din herre og hans humør, og om du trakket han på tedna, så kunne han egentlig gjøre nett som han selv ville med deg, uten at det fikk særlige konsekvenser. Slavens frykt en frykt overfor en som kan ødelegge meg. Det frykt for at om ikke jeg gjør sånn eller sånn eller sånn, da vil min harde herre straffe meg. Slaven frykter. Fordi basis I relasjon til hans herre ikke kjærlighet, men lydighet. Og om lydigheten ikke der, da det bare å vente på pisken. Barnekår hos Gud, det derimot en radikalt annerledes tilværelse. Da en tilværelse som kviler på fars tilgivelse, på hans omsorg og at han av sin godhet helt ufortjent har gjort oss til sine barn ved trua på Jesus Kristus. Det en arvingstilværelse og ikke en slavetilværelse der jeg venter at jeg hvor tid som helst kan bli kastet på dør. I salme 130 I det gamle testamentet så står det et vers som kanskje kan være en nøkkel for å forstå denne sunne gudsfrykten. Da står I denne salmen her, men hos deg tilgjeving, så vi skal frykte deg. Jeg leste en gang til. Men hos deg tilgjeving, så vi skal frykte deg. Ja, dette stod det I salme 130. Den sunne gudsfrykten, den kviler på Guds tilgivelse. For den som tilgitt, så ikke da bærende motivet I Guds frykta, jeg redd for at Gud skal straffe meg? Nei, det det ikke. For jeg jo tilgitt av han. Han har satt I nåde til meg. Det bærende elementet I den sunne Guds frykta vært derimot, oi, han som står over meg, og som har mitt liv I si hånd, han har tilgitt meg. Hvordan kan jeg, med mitt liv, få ære han som har gitt meg alt? Hvordan kan jeg følge han og vise min takknemlighet overfor alt det han har gitt meg? Det takknemlighetens gudsfrykt som Gud og I dag vil at du og jeg skal kjennetegnes av.
1: For at du hørte på Ord til liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til liv som podcast. Ord til liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P7 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

0: Neste pakke I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: I begravelsen ble det mye skryt av avdøde. Han var en samfunnsstøtte og ble sendt av gårde mot perleporten under stående applaus, så å si. Da kirketjeneren kom inn I sakristiet etterpå, ristet han oppgitt på hodet og hadde følgende kommentar. Han var vist av rette slaget, han der. Jeg glemmer aldri den ironisk oppgitte bemerkningen. For det bare så alt for sant at noen liksom ser ut til å være av rette slaget, og at folk flest antar at det slike vår Herre vil ha. Slik tenkte folk på Jesu tid også. Vi husker fortellingen om fariseren I tempelet som takket Gud for at han ikke var som den usle tolleren nede ved døra. Han som stod der nede og ba om nåde, han var ikke av rette slaget. Men Gud tenker visst ikke slik. For denne tolleren gikk frelst hjem, står det, enten han fattet det eller ikke. Derfor skal du aldri være redd for å nærme deg Gud, selv om du aldri så mye skulle føle at du ikke av rette slaget. For Herren sier, mellom alle skriftens linjer, søker du meg for å få nåde, da du av rette slaget, samme hva du selv føler. Lukas kapittel 18, vers 14, sier Jesus, jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke.
0: Neste pakke I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Kineserne har et ordtak, de sier «Du skal ikke krysse elven før du kommer til den». Med underfundig humor tegner de bildet av den stressede, han som maser og uffer seg, lenge før han kan høre elvebruse. Dette her blir vanskelig, men jeg får jo prøve, så tar han sats, klyper fingrene om nesen og hopper ut og lander boms på tørrebakken. Jeg kjenner meg bare så alt for godt igjen. I en ferie skulle jeg kjøre bil gjennom København. I dagvis grudde jeg, selv om familien min ikke alltid visste hva det var, så merket de nok stadig mine dumpe dunk I bakken hver gang jeg hoppet ut I den elven som ikke var der. Eller da jeg ventet på prøvesvar fra sykehuset, gang etter gang I dagvis, stupte jeg før det var noe vann å stupe I. Den kan bli dårlig av mindre. Du kanskje ikke fremmed for dette her, du heller. Du vet det, men hva viktigere Gud vet det, og han vil spare deg for det. Jesu invitasjon til oss I bergprekenen om å la være å bekymre oss for morgendagen, kanskje det sterkeste beviset på hvor stor omsorg Gud har for oss og våre små og store problemer. Han kunne jo blåst I at vi så ofte stresser. Hvorfor skulle han som bor I lysets rike bry seg om det? Men Gud ser altså på deg med Jesu milde øyne, og han skjeler nok også bort på dem som påvirkes av ditt stress og tilbyr deg fred I hjertet. For da kinesernes ordtak en frisk oppfordring til å ta seg sammen, Jesu ord et tilbud om å la ham få ta deg sammen, for å si det sånn. Det en invitasjon til å hvile ved Guds hjerte. Det en innbydelse til å overlate seg til ferjemannen som nok skal få deg trygt over den siste store elven til og med. Tenk på det neste gang du skal ta sats for å stupe I bakken. Matteus 6,34 Så vær ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

en forkynner som het Moody samlet store folkemengder til kristne møter I USA for om lag 150 år siden. Den 8. oktober 1871 hadde han mange tilhørere på en storsamling, og han spurte «Hva vil dere gjøre med Jesus Kristus?» Ved slutten av møtet sa han «Nå gir jeg dere en uke til å tenke på dette som dere har hørt, og så får dere en mulighet til å gi et svar.» Men få minutter senere, mens en solist framførte en avslutningssang, skar lyden av brannsirener gjennom rommet. Det var begynnelsen på den store bybrannen I Chicago, der hundrevis omkom og tusener ble hjemløse. Moody lærte av dette og utfordret folk til å ta standpunkt for Jesus I dag. Vi vet jo ikke noe om dagen I morgen. Bibelen sier, I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.

Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Minst fem personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferga tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan sørøst I landet har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen foreløpig uten resultat. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Hallås. I dag har vi besøk I studio av en vassekte nordmøring, og det jo kjekt for meg som fra Nordmøre før, men Johannes Finseth, han lengre nord på Nordmøre. Du skal få fortelle en sterk og flott historie om I hovedsak din bestemor, men aller først, Johannes, si litt om det før og hvor du ifra og sånne ting.
1: Jeg heter Johannes Finseth, ja, og jeg har vært bonde I mange år, fra Øvre kommune I Møre og Romsdal. Ja, jeg tok over etter en far da, I 76 var det jeg tok over gården, og har drevet I mange år. Vi har en kone som heter Ragnhild, og fra Kristiansund, og vi har 5 barn og 12 barnebarn.
0: Og Finsetgarn, det en stor gard, og han ligger helt ytterst mot Fypsleia nord på Nordmøre.
1: Ja, det en historie på... forlis og tyskerne bygde faktisk et kystfort på eiendommen der I siste verdenskrig. Det mange historier som tilknyttet garn da, med havet og det strategiske plassen.
0: Og I og med at vi på radio så kan vi jo ikke vise frem et kart, men hvis du tenker det hitra og smøla ja. Ute I havet, så ja. Dette innenfor der, ikke sant?
1: Ja, det stemmer. Det fra rett over leia mot nord, kan vi si da. Det hitra, og så har vi smøla mot vest. Så, og så har vi Ramsøfjorden mellom hitra og smøla. Der sånn strategisk innløp da, fra siste krig. Da. Det derfor de bygde fortet der... den strategiske plassen der.
0: Men før vi begynner å høre denne spennende og dramatiske og gripende fortellingen om Johannes I bestemor, så skal Solveig Leitaug få lov å synge «Jeg skulle ei sørge». Siste del av sangen synger hun faktisk sammen med foreldrene sine, Helga og Peder Leitaug, som nå begge har gått bort. Kan jeg nevne at senere I programmet så skal gruppa Vann synge «Ingen for trygg I fare», Gospelkompaniet skal synge «Stor din trofasthet» og «Lage ved Gid din skal få avslutte med oss salige stund uten like. Men først altså, Solveig Leitaug, jeg skulle ei sørge.

0: vi skal altså oppholde oss I 1919 og tida fremover der og få høre fortellingen først og fremst til de bestemor, men vi skal begynne for cirka 25 år siden. Da satt du på traktoren din og plødde, og så kom din aldrende far og ville snakke med deg.
1: Ja, han kom og så ville ha meg med en I stranda for å, han ville vise meg noe. Og jeg visste akkurat hva den mine I 1919 eksploderte. Og, men jeg lurer på hva han ville vise meg. Jeg var med en I stranda, og så gikk han med staven sin. Han var en eldre mann, og gikk han og letet litt ned med fjøra der. Og da perska han bort I en sten med staven sin, og sa, snu den sten, Johannesson. Og så tok han og snu den, jeg skjønte ikke hva han ville, og så perska han litt med staven. Og under sten der så var det deler av hodeskalla. Kanskje det var til far sin, eller brøren sin. I alle fall der og da som... Så bestemte jeg meg, her skal vi ha opp et minnesmerke. For her var det mer som et gravsted, for at etter den mina sprengtes, så var marinen, de rydda litt. Det var 1000 biter, men så kom det naboer og slekninger og samlet sammen senere og laget en grop, og så la de en sten over. Det var den stenen han far visste om. Og det, så den stenen ligger der en dag I dag, og, men for 18 år siden så satte vi opp en minnesten der, som navnet der står på da.
0: Og da går vi tilbake til 1919, for da var det altså at bestefar din så hadde samme navn som du. Han mistet livet sammen med to av sønnene sine.
1: Ja, og min bestemor, hun som var tenke, hun skrev ned historien. Hun skrev den historien en del av et brev som hun skrev til et misjonærpar I Kina. Og når misjonæren kom tilbake fra Kina, og det var enke... Etter enka da, som sendet det brevet til en far, for det var historien den held oss til mento. Så den historien som bestemor skrev, den har vært I Kina før den hamnet hos oss, så det så litt spesielt med den historien her da, for oss da. Og da kan jeg nå lese en del av det som hun skrev ned hos bestemor vår da. Jeg og mine satt fredag den 19.9.1919 ved bordet og drakk vår ettermiddagskaffe. Lykkelig og glad satt vi alle og pratet som ellers. Min mann holdt våres minste gutt, Tore på 3,5 år, han var altså faren min, på sine armer. Han holdt da på å more seg med pappa. Jeg gikk ut en snarvending, hørte da dampbåten fløyte som skulle hente de I landrevne miner. Jeg ropte straks på min mann og eldste sønn, da de fløytet flere ganger. De skulle vise hvor minene lå. Johannes og Nils skyndte seg å ha ut båt, sammen med to minehører som rodde til første mine nærmest gården. Jeg, min søster Berit og de andre barna sto og så på at de uskadeliggjorde mine nummer en. Vi var da så langt ifra mina at vi hadde gått klar om den var sprunget. Om noen tid var første mine brakt på sjøen og heist ombord I skipet. Dampskipet Sudderø, sammen med min mann og min og sønn, rodde på båt lenger ut hvor vi kom ut av syne. Vi gikk alle inn I stuen, vi alle som var hjemme, så nær som han Jon. Han ble der ute, trodde han fremdeles var oppe der på haugen, ante ikke at han med en eneste gang var sprunget like I døden, for just som de andre var kommet til mina, var Jon kommet og satt seg ned like ved. En times tid var vi inne, tenkte med meg selv, de blir lenge der ute. Var litt bange, trodde de holdt på å prate med skipsfolkene. Som jeg sto og snakket I telefonen, hørtes et forferdelig brak, kjentes som den massive stuebygningen løftes fra sin grunn og falt sammen. Min yngste lille datter, Karen, på 7 år, satte I et skrik, «Pappa død!» Jeg var enda ikke så redd, trodde de hadde skutt mina sunn, da jeg hadde hørt at de brukte det når det var langt fra bebyggelse. Såg ut en stor svart røyksøyle høyt I luften. Jeg begynte å bli urolig. En halv times tid gikk og mine uteble. Bestemte meg for å gå utover. Ble mer og mer urolig. Kommet midtveis fikk jeg se en sønderslått båt ligge I sjøen. En rar anelse grep meg. Hjertet begynte å slå tyngre. Gikk til stranden der dampskipet lå. Tre menn I en båt rodde rundt liksom de lette etter noe. Visste ikke at det var for å samle levninger av de omkomne. Trodde mine folk kunne være ombord I skipet, syntes den ene som rodde omkring var Nils. Men hvor Johannes? Han hadde på seg en lys vindjakke og var så kjennelig fra de andre. Som jeg sto der med bankende hjerte og ikke visste hva jeg skulle gjøre for å lette det trykk som mer og mer la seg over meg. Særlig da de heiste skipsbåten ombord og satte kursen vestover fjorden.
0: Da betyr det altså at når hun kom dit, så stakk de rett og slett av alle disse marinefolka. Det var ingen som kunne si noe til henne.
1: Nei. Og skriv da i parentes videre her. Ingen av alle de menn ombord greide å gå på land og fortelle meg det som skjedde.
0: Så da måtte hun rett og slett oppdage og finne ut av det før.
1: Ja.
0: Hva skriver hun om det?
1: Ja. Jeg sto der ute alene. Alt var for meg en uløst gåte. Hvor var mine? Kunne ikke gå hjem. Kanskje de har rodd lenger ut for å finne rakved eller noe? Jeg lyttet. Var stilt som i graven. Jeg visste ikke helt bestemt hvor den siste mina lå. Fikk en innskytelse. Jeg skulle gå lenger utover stranda. Kommet en 50-60 skritt, fikk jeg øye på en liten tøylapp. Tok den opp. Var av samme tøy som min manns undertrøye. Noen rystelser gikk gjennom meg, men enda fikk jeg ikke til å tro det verste. Tenkte denne tøylapp kunne jeg ha kommet dit på et eller annet vis. Gikk 9-10 skritt. Tråkket på et større stykke tøy. Som lynet tok jeg det. Så at det var av min manns underskjorte. Det første som kom over mine lepper var «Johannes er ikke mer her, og hvordan i all verden skal jeg tåle å se dette?» var mitt andre utbrudd. Med den sotete fille i min hånd sto jeg, forfoldet mine hender og så opp til himmelen, fikk nåde i samme stund og ropte ut høyt «Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet», det som står i Jobs bok 1.21. Jeg fikk i min store nød en slik kraft som hverken penn eller tunge kan tolke. Som jeg så meg litt mer omkring, var en dyp stor brønn, hvor minen har ligget, leire og steinsprut, hvor det var et fryktelig skue. Jeg lukket mine øyne. Ba Gud må skåne meg for å se mer. Da jeg åpnet øynene var hele scenen der, innhyllet som av tåke. Tenk, jeg skulle ikke se mer enn de to små filler. Skjønt jeg gikk midt blant restene. Gud med sin allmaktskraft ordnet det slik. Jeg skulle ikke se mer enn jeg tålte. Som jeg sto i denne gravnatt der ute, sukket jeg til Herren om hjelp for å komme meg hjem. Mine hjemme ventet på meg i stor spenning. Tro meg, det var som jeg ble båret hjem. At jeg skulle gå så rolig. Det evige arbeid holdt meg oppe. De er sterke. Var nesten kommet til stuen. Alle kom imot meg. Hva skulle jeg si? Sannheten måtte frem, men på hvilken måte? De så på meg hva som var skjedd. Jeg var lik marmor i ansiktet, men uten å felle en tåre. Hva som da gikk for seg for mine to eldste barn glemmer jeg aldri. Hjerteskjærende å høre deres nødskrik for meg, deres mor, uten å kunne hjelpe. Herren kunne stille også denne nød. Da deres fortvilte skrik ikke stanset, ropte jeg til dem, de må være stille. Hvis ikke, så døde jeg også. Det stillnet litt, jeg sa. Det er en liten stund, så skal vi se pappa, Nils og Jon igjen, og ingen mine springer mer. De er bare gått litt forut hjem til himmelen. I et øyeblikk forvandlet deres utseende, og hvor Herren er et vern for sitt folk på trengselens dag. Vi Guds folk er som Sions berg der ikke kan rokkes. Siden mine gikk bort, har tiden gått nok så rart hen, både til sjel og legeme, har jeg fått erfart. Gud holder det han lover. Også å være enkers trøst og faderløses far.
0: Så har du jo fortalt meg, Johannes, vi har jo pratet litt om dette før du kom i studio, at natta etterpå, første natta din bestemor Ellen var enke, så var det selvsagt en forferdelig natt, men hun fann litt av trøst i et lommur. Kan du si litt om det?
1: Ja, det jeg har lest nå, det skrev hun altså i 1920, halvt års tid etter ulykka. Men det siste her, det er en sånn tilføyelse, det skrev hun faktisk når hun var 90 år, som jeg fant for en, bare ikke så mange år siden. Og det er spesielt. Da skriver hun, «Samme aften mine ble borte, lå jeg i det lille kammerset ved siden av stuen. Visste at for noen timer siden var tre hjerter sluttet å slå av dem som lå mitt hjerte nærmest. En uhyggelig stillhet kjentes ut i værelse.»

0: Det var altså sangen Alene I håp til Gud, min fel stille. Vi har besøk I studio av Johannes Finseth fra Nordmøre som forteller historia om når bestefar hans og to av onklene hans omkom I en stor mineulykke. Og Johannes, hvordan var situasjonen på heimgarden din Finseth etterpå? Da satt altså bestemora di igjen med flere barn.
1: Ja, hun var selv 43 år og hadde en datter som var 15 år. Og hun Karen som hun var 7 år. Og så har hun en sønn som var 3 år, Tore. Og det var far min.
0: Og dem som omkom, det var mannen henne og de to eldste guttene det da?
1: Det var to eldste guttene. Så min far ble odelsgutt den dagen, ja, på gården.
0: Ja, det var ikke enkelt I 1919 å sitte igjen med Nei. To barn. Eneste mannfolket på karen var 3 år. Ja. Hvordan klarte hun å overleve?
1: Ja, det ble satt annonse I avisa om bortforpakting av gård. Men det ble ikke bortforpakta, det ble redusert drift. Og gode naboer og slektinger var med og støtta henne fremover. Så det gikk på et vis. Tre år senere så gifta seg opp igjen, men en heter Bernhard Kvalvik. Han var fra Frei.

0: med Kristiansund. Og han var en god del yngre enn bestemor mi. Og han var en arbeidskar av en annen verden, og han fikk sving på garn med sjødreft og på jorda. Så det ble store forandringer.
1: Ja, for vi kan jo ta med det å finnes et garn. Det er en stor gar når det gjelder areal.
0: Ja, areal det stort. Det på 3000 dekar, men det mye berg og dalbane, kan du si. Det en del skog, og det... Men det var ikke mer enn de fødde bare den gangen, en 5-6 kyr, og det søvde veldig mye, og det var sånn som det var den tiden, med gris og høne og alt som var.
1: Før vi vender tilbake til de bestemor, både far din og du har vært gardbrukere på Finset.
0: Ja, han far han ble bonde, altså han tok over garn når han ble voksen. Han gikk landbruksskole, og han stefar oss, han Bernhard, han drev garn da, frem til... En far var så gammel han kunne ta over gården. Han Bernhard og bestemor, de kjøpte et lite småbruk like ved Finset-gården. Så de flyttet til senere da.
1: Og så ble du gardbruker.
0: Så ble jeg gardbruker, ja. Og det, nå er jeg sluttet med det jeg også da.
1: Ja, og nå det neste generasjon som har tatt over gården.
0: Ja, og nå det ikke dyr på gården lenger da, men sånn det nå det, for mange. Ja.
1: Den dagen denne ulykken fer, så det jo selvsagt folk og alt som følger med, og vi kan ikke forstå det, men dyra, de forstod ikke hva som hadde født, de måtte melkes og ha mat. Hva gikk det for?
0: Ja, det var unntakstilstanden på garn, og det naboer kom og alt, det var, men dyra på garn var glemt den dagen, kan jeg si, det har vel skjedd, de har vel gjort det omsider, men hun Marit, som var 15 år, det var hun som gikk, gikk og matet dyra og gjorde det som skulle gjøres i fjøset. En 15-åring som mistet far sin og brønn sin. Vi kan tenke oss hva som rørte seg i ho. Det må være en sterk... Jeg tenker på ho en mange ganger hva hun måtte oppleve. Dagen etterpå så hun utover stranda der. Det var mye føggel. Det var ørn, og det var ravn, og det var liv utpå der. Ja, det var... Vi vet hva det er. Det er en naturlig renovasjon. Det var ikke alt som ble... Det var i tusenvis av biter, de som omkom der. Og en 15-åring å se det, det var sterkt. Og for hun, hele sitt liv, gikk hun aldri dit. Så det, hun bar litt merske av det at hun aldri vil gå dit utover mer.
1: Snakket hun noe om det i voksen alder?
0: Nei, ikke akkurat vi, ja, hun var en festlig dame, og tante Marit, og vi hadde så mye artig lag, men hun så hadde lyst til å gå i stranda, men hun gikk alltid andre veien, ja, aldri den veien utover den mot stranda der. Så, og hun Karen, som var 7 år, søstra, hun skrev det, og bestemor om henne en plass, at de måtte passe på natt og dag, for hun begynte å ga både om natta og dagen, og ga bare gang og gang utover oppover myrene og utover, og tok henne igjen mange ganger. Så hun var traumer, stakkar, en 7-åring, og det var lite hjelp å få den gangen.
1: Ja, det var det nok, det var lite traumebehandling.
0: Ja.
1: Men alt i alt så har du et inntrykk av at de kom seg videre i livet.
0: Ja, det gjorde de, og det var... De var festlige damer og noen gode tanter, som jeg har veldig mange gode minner til. Og Marit, som var 15 år en gang, hun ble 101 år. Ja. En vital dame. Og Karen, hun ble knapt 90. Og det var egentlig mot all sunn fornuft, for hun røkte som en damp. Og hun var osunn mat, og var festlig, og frisk. Friskere enn det jammeldringen sin. Så hun var... Hun var en skikkelig harhavs, ja.
1: Og far din, han var 3 år, så han hadde sikkert ikke mye minne til sin far.
0: Nei, igjen, men... han bare anet en liten snev av en spesiell dag som han ikke noe minner, nei.
1: Men hvordan preget det din far, han heter Tore, i voksen alder, det at han mistet farfjellet så tidlig?
0: Han sa det en gang, jeg husker at han alltid samlet en far. Ja, han som ble stefar, han ble fikk aldri noen farsrolle. Det gjorde han ikke, for noen av dem da. Så det var nok et sår i hans liv, det tror jeg nok, ja. at en far kunne hatt som en savnet veldig.
1: Du jo født, Johannes, mange år etter denne ulykken, ja. Og nå du en godt voksen mann, du har barn, og du har 12 barnebarn.
0: Ja.
1: Og i sommer, det vil si sommeren 2019, ja. Så samlet du hele slekta di for å sette opp eller for å markere 100-årsjubileet.
0: Ja, det gjorde vi faktisk. Vi laget et arrangement, et minnemarkering ute i stranda der. For 18 år siden satte vi opp en stein der. Etter den far visste meg der, den gangen så ble det oppsatt en stein der. Da har vi slektstemne der vi slekta var samlet. Men sommer så har vi også, det var åpen for bygda folk, og vi var 120 mennesker i stranda der, at med stein en fin sommerdag i juli. Det var markert 100-årsminne. Og da la seg opp skildringen som og bestemor har skrevet ned der at med stenen, og det var en sterk samling der, og det var og vi slekta etterpå da, vi samlas til en bedre middag senere på dagen da, og ha festlig samvær der da. Og tok fram minner fra vi søskenbarna, i hvert fall vår bestemor da, var mye.
1: Ja, for det jo sånn at Finnseth-familien har opplevd en enorm tragedie, men dere har på en måte fått en skatt å forvalte, og som jeg kan berøre andre av oss og høre denne fortellingen.
0: Ja, det tror jeg nok, ja. Det rører mange.
1: Vi skal høre en sang, Johannes, nå før vi går videre i historien, så du har ønsket. Ingen for trygg i fare, det Lina Sandell sin sang. Og i siste veffe der så synges det jo omtrent det som bestemora di sa når hun sto nede i stranda der, hva han tar og hva han giver. Hva betyr den sangen for deg?
0: Ja, det en god sang. Vi har jo brukt den på søndagsskolen, vi har nått søndagsskole, vi jo kona. Ingen så trygg i fare, den Lina Sandell-sangen, den synes jeg så god å si en god del, for å si.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på Vips 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Ja, du lytter til programmet Møteplassen her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi møter mennesker og hører fortellinger fra livet. Arild Ove Hardås er navnet mitt, og jeg har besøk i studio av Johannes Finseth, som er her først og fremst for å fortelle historien om si bestemor. Så skal vi vende tilbake til bestemor. Hun heter Ellen. For det du har fortalt denne historien som jeg har hørt før, og før om det vi har hørt nå er en voldsomt sterk historie, så må jo jeg si at det som har gjort sterkest inntrykk på meg når jeg har hørt du fortalt dette, det er faktisk det du skal fortelle videre nå om hvordan bestemora di er et eksempel for alle hun møter livet ut.
3: Ja, altså bestemorhemmen, det var, liksom, det var vår fristad for oss søskene. Hun var alltid til stede, hun var på plass. På grunn av at hun hadde dårlige hofte og brukte to staver og satt for det meste i sine gyngestol og strikka, og så kunne hun prate. Og hun var fantastisk til å fortelle historier fra hun var ung og ellers fra bibelhistorier. Hun fortalte om Jesus, hun har en bok som hun fortalte med bildet i, og så var det tekst, men hun la oss aldri teksten da, for at hun kunne så mye annet og mye mer, og hver gang var det nye ting. Så det var en opplevelse å ha med seg.
2: Så du var ofte der, og du har sagt det med en gang at du bestemte det som ganske liten, at når du ble stor så skulle du bli en sånn kristen som bestemor var.
3: Ja, for jeg satt og hørte på bestemor, og det var noe trygghet i den kristendommen, og det var så en fred over det, og da var den så... Ja, glad, og da jeg husker det flere ganger jeg tenkte, når jeg blir stor, da skal jeg bli en kristen sånn som bestemor. Sånn som bestemor, vel jeg merke. Det var andre da, som jeg synes var streng, og jeg var redd hjem, og jeg, ja, det var streng kristen for enkelte, men og bestemor, det var sånn det var.
2: Preget denne ulykken hun mye gjennom livet, så du kan huske?
3: Ja, du, hun satt og igjen, jeg var sånn fanstrekk, og jeg fant på fanstrekk, og så sa hun det samtidig når jeg hadde gjort en kvart, og egentlig så skulle jeg være sint på deg, Johannes, og, men jeg klarer det ikke, for du er så like Nils, og så det var storgutten av han som var 18 år, som omkom den gangen.
2: Da ble det ikke så kjekt å gjøre
3: fantastikker, kanskje? Da ble det ikke noe fanstrekk på en stund, da. Nei. Sånn, og da når hun sa det, så begynte hun, så jeg hos mest hun satt og mumlet for seg selv, og da myntes hun sikkert gutten sin der. Ja.
2: Du har jo fortelt meg, for du har jo snakket om dette her før, men du har jo fortelt meg at hun fortelte at når bror henne var liten, så hadde han sett en engel, og det var hun kanskje den eneste som trodde på.
3: Ja, hun har mye historier, og en del av dem husker jeg, og noe har skrevet ned faktisk, for å huske så andre skal få det med seg senere. Det, og fortalte om bror sin, en sette Jon. Han var, når han var unge, og de kom innsprengte han og sa at jeg har sett en engel. Og de andre synes det var, han tullet og sa, du hadde somnet og drømt. Nei, han ga seg ikke, han har sett en engel. Og så når hun fortalte det, husker jeg, så henvendte hun åt meg og sa, jeg tror han Jon så en engel, jeg sa hun. Ja, det tror jeg, bestemor. Så jeg var så sikker på det, og når han kunne se det, så kunne vel jeg forstå det. Og derfor så, når jeg kom ut, og mange ganger så lå jeg i graset og i lynget og så opp mot skyene, for det var vel det oppi der englene var, tenkte jeg, og leta bak i skyet, så dukket det opp en engel snart. Men det var aldri så jeg fant en engel oppi der. Så etter jeg ble voksen, når jeg hadde tatt en pust i bakken i arbeidet, og sette og lidde sånn og kvitt meg litt, og så sitte på skyen, og da, ja, det kommer for meg den historien. Jeg helver på å lete etter engelen, ja.
2: Men du hadde engelen bare at hun bodde i nabohuset.
3: Ja, det var det.
2: Du har jo fortalt, Johannes, at når du var 12-13 år gammel, så ble de bestemor fuk og ble sendt på fukehus, og det var jo litt annerledes enn det å bli sendt på fukehus I vår tid.
3: Ja. Hun ble veldig syk, hun veldig magesmerter, og doktoren kom, og han trodde det var tarmslyng, og det vet vi at det ikke bare bare. Og at hun måtte komme på sykehuset, så fort det gikk an. Og så fort det gikk an den gangen, det var å varme rutebåten fra Aure til Kristiansund, og det var flere timer. Men først måtte en far kjøre med traktor og tilhenger til Åkvika, heter det, I Lesundet, og hente en korg, sykekorg. Og så kom han med henger, og så når det nærmet seg der båten, rutebåten skulle komme, så plasserte jeg bestemor og korga opp på traktortilhengeren. Så kjørte vi 7 kilometer på traktor og henger grusvei, humpet grusvei. Jeg skulle være med, det var 7 grinjer på den veien, og jeg skulle være med å ha opp grinjen. Og jeg satt og skulle ha opp grinj, og så hver gang jeg skulle opp I hengeren, tilhengeren, så bøyde jeg meg og kikket under kalesjen der bestemor lå, og så så jeg på, og da blinket hun åt meg, og vinket meg litt rann, hver gang. Jeg var så redd for bestemor. Og så, omsider kom vi på kaja, og der var det mye folk, og alle skulle ta farvel med bestemor. Hun var 87 år, og bestemor da. Ja, og ja, den kan jo dø da, selvfølgelig. Og jeg trodde jo det hun skulle dø også da. Jeg skulle ta farvel med bestemor I korga, men det var ikke plass åt meg, det var så mye voksne som vinket åt og tok farvel med henne der. Min tante var med båten da, til Kristiansund, ja, så... Og når jeg... På hemven, da satt jeg alene på tilhengeren, og en far kjørte, og jeg holdt opp grinjen, men... Det jeg gjorde da... Ja... Jeg skrek mine modige tårer, og det var snør og tårer I blanding, og... Og så gjorde jeg en ting til. Jeg ba til Gud. Og det var ikke noe fin bønn, nei. Du skal ikke lette bestemor dø. Jeg forlanget det av Gud. Altså, det var streng. Ja, det var ikke noe fin bønn. Men ja, det var et nødskrik for en 13-åring. Det var det, ja.
2: Noen vil si at det var bønna som hjelp, og noen vil si at det var grusveien som hjelp, men hun kom faktisk hjem igjen.
3: Ja, 2 dager etterpå så var hun kommet tilbake igjen, og de har ikke funnet noe, og hun satt I gyngestolen sin og pratet om hva som før, og forklaringen på at hun var bra, det var som hun sa det, at det var turen på tilhengeren med humpet vei, og de ristet tarmene på plass igjen. Men det, etter jeg ble voksen, da tenkte jeg at kanskje det var en 13-årings nødskrik I bønn, ja, hvorfor kan jeg ikke få lov til å tro det? Det synes jeg går an å tenke.
2: Vi skal høre en sang til før du får fortelle mer, og jeg vet at for en del år siden så var det et stort kirkejubileum på Aure, og du ble plukket fram foran biskop og ordfører og alle for å presentere en sang. Stor din trofasthet. Hva har du å si om den før vi hører den?
3: Ja, jeg har et sånt innslag om min salme. Det var... Det Aure Arena, det var I Møre Bispedømme, så var det den nye salmeboken var presentert der, det var for første gang offisielt, og da fikk jeg innslag om min salme, og da gikk jeg fram, og jeg vant til å se I forsamling mange ganger, og, men så gikk jeg fram der I den salen, og så var det bare lys midt imot, det var jeg så ikke folket, jeg så bare første rekke, og så jeg sånn spontant så sier jeg det jeg føler med en gang da at jeg ser bare første rekke og det ikke så mye å bli inspirert av så, men det var bare det at der satt biskopen og der satt prestene og der satt ordføreren og der satt salmedirektoren og alle de prominente gjestene da, men det var tatt humoristisk jeg tror jeg rodde meg lander
2: men den sangen den betyr litt for deg
3: ja, stor din trofasthet det en god sang som jeg gjerne vil høre,

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyheterna.
1: Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata I Ålesund.

Lørdag 12. september kan du bli med på busstur til Bergtatt, Bud og Atlanterhavsveien, og vi får med oss kjentmann Arild Ove Halås til å guide. Det blir middagsbuffé på bryggen på Bud, det blir inngang i grotta Bergtatt og omvisning der. Bli med Radio Sunnmøre og plussreise på busstur lørdag 12. september. Påmelding til 7017 900. Sikre deg en plass på bussen.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Jeg heter Marie-Helene Høyberg og en brumunddør som har flyttet til Ålesund med familien. Fantastisk å være oppe. Min sang bryllupssang av Jan og Tove Honningdal. Bestemor og bestefar de var så kjærlige og trygge med hverandre. Vi rundt dem merket at de elsket hverandre, og at de hadde en gjensidig respekt for hverandre. Vi har det godt, vi to, sa de ofte før de skulle legge seg. Jeg var en jente med mange drømmer, som ønsket nærhet og få lov å bli elsket, sånn som jeg opplevde at bestemor og bestefar elsket hverandre. Jeg hørte Jan Honningdals bryllupssang på en CD mamma og pappa kjøpte. Nådelandet, live-innspilling. Jeg ble så begeistret for den sangen. Den skildret ekteskapet og livet med Gud som sola gjennom alt det vi opplever av gleder og sorger, helt fra starten og til slutten. Og drømmeren som jeg så sa jeg ofte, den sangen vil jeg ha fremført i mitt bryllup. For den sier så mye om hva et ekteskap skal være. Hvor Gud teamleder, han sola. Ja, ok, det blander litt. Så jeg sendte faktisk en e-post til Jan Honningdal og ba om å få tilsendt notehefte. Jeg hadde ikke kjæreste, men livet har lært meg å handle i tro. I 2012 gifta jeg meg med min kjære Ole Andreas Høyberg. Og Anette Vedvik, venninna mi, og en som jeg faktisk også har vært manager for, sto på scenen i Hamar Domkirke og fremførte bryllupssangen. Pappaen min døde dessverre fra oss, kun noen 2 måneder før vielsen. Så det var en ekstra dimensjon og et hav av følelser under fremførelsen da siste verset kommer. Vi venter ei sol på den andre sida. Der møter vi han som var med hele tida, og så feirer vi bryllup i sola sitt land. Takk Jan for denne flotte sangen og for påminnelsen om at Gud med oss gjennom hele livet vårt.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var de fem staute som satte fokus I dag. Vi pilgrimer. Tema for denne timen skal da være det å være pilgrim på vandring mot himmelen. Ordet pilgrim står ikke I Bibelen, men det betyr å være fremmed og utlending, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet et helt kapittel I Hebreerbrevet, som forteller om hvordan mange av de kjente trosheltene, menn og kvinner fra det gamle testamentet, var fremmede I denne verden. De var på reise, pilgrima om du vil, mot et annet land. Og det skal sangene våre handle om I dag. Gaiter Homecoming Friends skal få fortsette I feel like traveling on. Jeg føler for å fortsette reisen direkte overført til norsk.

Nå skal du få høre den samme sangen tre ganger. Ja, du hørte riktig, du skal få høre den samme sangen tre ganger I tre forskjellige versjoner. Det sangen så ofte blir kalt for pilgrimssangen, eller «Jeg så en kristig pilgrim». Først så skal vi høre tidligere generalsekretær I Indremisjonsforbundet Ole Abel Sveen synge «Jeg så en kristig pilgrim». Etterpå så kommer Jan Groth med den samme sangen, da heter det Pilgrimssangen, og den tredje versjonen den engelske originalteksten som heter Seierssalmer, Psalms of Victory, sunget av Larry Ford sammen med Gaither Homecoming Friends. Tre sanger, så egentlig en og den samme.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal jeg fortelle en hemmelighet, så du ikke må fortelle til noen, men jeg kan faktisk å spille litt grann orgel, og det det nesten ingen som vet. Når jeg var 8 og 9 år gammel, så gikk jeg på orgelkuf sammen med mora mi, og lærte meg å spille litt grann. Og da satt jeg ofte hjemme og øvde, både å spille etter nota og spille vilt, som vi kalte det. Mamma hadde en håndskrevet sangbok som var brukt i musikklaget på bedehuset, og jeg spilte en del av de sangene som sto der, eller rettere sagt, jeg prøvde å spille dem. Og det førte til at jeg lærte mange sangtekster veldig tidlig. En av dem skal du få høre nå, du kjære pilgrim på vei til himmelen. Det Ove Sandvik som synger den sangen. Når han ferdig så skal Michael Gard få synge Pilgrims to the City of God, og dette to sanger med to vidt forskjellige uttrykksmåter, men med akkurat det samme innholdet.

Noe av det som kjennetegner de kristne pilgrimene, Guds folk om du vil, som ved trua på Jesus Kristus har det felles at vi er på vei til himmelen, det at vi er veldig ulike når det gjelder uttrykksformer, sang og musikk og mange andre ting.

Det var Solveig Leithaugde med den engelske versjonen av Nå vandrer fra hver en verdens krok, som heter altså I denne herlige pilgrimstid, faktisk, hvis vi skal overfette titlen direkte til norsk. Og det jo dette det handler om da. Vi jo mennesker som på vandring gjennom livet, det jo det vi har sagt nå flere ganger. Og så det jo sånn at han som I sin tid ble født I en stall, for dette jo en julesang, det tror jeg de fleste klar over, I Betlehem, og som gjør at vi feirer jul, det han du må finne hvis pilgrimsferda de skal føre fram. Det faktisk han som veien. For Jesus sa det sånn at jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderen uten ved meg. Og han sa at jeg døren, og den som går inn gjennom meg, sa han, den skal komme fram til målet som egentlig alle mennesker ønsker seg til, men vi vet jo at det sånn at skal du for eksempel til Molde, så må du nødvendigvis kjøre da ofte, eller gå hvis du har lyst til det, den veien som fører til Molde. Hvis ikke, så kommer du jo fram, ikke fram. Du kan for eksempel ikke gå sørover fra Ålesund. Det nok så innlysende, og sånn det jo med veien til himmelen. Det går bare en vei dit, og den veien det Jesus Kristus. Og han har sagt det at tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, står det I Bibelen. Og han har jo sagt at vær den som på kaller Herrens navn skal bli frelst. Så la nå det være en viktig påminnelse I dagens program at Jesus den veien som du må gå på hvis du skal være pilgrim med riktig retning og med riktig mål.

Ja, du lytter altså fremdeles til I Fokus da på Radio Sunnmøre, og I dag har vi altså fokus på det å være pilgrim på vei mot himmelen, og som vi nettopp sa før vi nå hørte Gunvor Krogen Stokka synge om at jeg en vandrer, veien dit det Jesus Kristus som den pilgrimsleda du nødt å følge. Vi skal høre Reflex synge til oss videre, og når vi har gjort det så skal vi prate litt mer om nettopp dette temaet. Med det å være pilgrim. Vi skal lese litt fra pilgrimskapitlet I Hebreerbrevet, om vi kan si det på den måten, I det nye testamentet.

Kristin Asbjørnsen er neste mann ut I dagens program om å være pilgrim. I am on my way, skal hun få lov å synge. Før det skal vi lese 3F fra Hebreerbrevet I det nye testamentet, kapittel 11, vers 8-10. Der står det om Abraham. De troendes far og jødenes stamfar, en viktig mann I Bibelen han. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få I arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro levde han som fremmed I det landet Gud hadde lovet han. Han bodde I telt sammen med Isak og Jakob som var medarvinger til det samme løftet. For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Et av mange vers I dette kapitlet så handler om mennesker som levde I tru, som visste det at han var bare på gjennomreise her I verden. Gjest I verden den del ungdommer som går med tekst på T-fort og sier for tida. Og Abraham visste det at det var noe som han hadde som permanent mål. Det var byen med de faste grunnvollene, altså det som vi ofte kaller for himmelen. Det kan være et nyttig perspektiv å ha, fordi at da blir alle de ting som vi samlet oss, og som vi så glad for og takknemlig for, og som vi har bruk for, de blir ikke så farlig og så viktig at de binder oss sånn til denne verden, at vi glemmer at det finnes en himmel og en evighet over livet. Og nå skal altså Kristin Asbjørnsen få synge om det å være på vei til det lova landet.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det er to sanger igjen på spillelista vår i denne timen med musikk med et fokus, og tema har altså vært Pilgrim på vei mot himmelen. Minst du sången var et svensk konsept som førte til flere TV-program, hvor ulike svenske artister var samlet for å synge ulike sanger. De skal nå få slippe til med var jeg går i skogar, berg og dalar. Den sangen har en fantastisk avslutning, og jeg håper det kan være ditt vitnesbyrd også. I møte med døden og Gud en dag, frelst og salig ropa i ditt møte, og min Herre og min Gud. Og Skruk skal få avslutte denne timen med sangen «Og hvor salig å få vandre». Med det så takker jeg for følge, ønsker på gjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

0: Hva kan kristne samarbeide om, og hvor det fortsatt friksjon? Velkommen til Kristen Norge, en podcast fra dagen. Jeg Tore Hjalmar Skjevik, og redaktør Sofie Braut har tatt turen til Oslo, og hvorfor har vi gjort det, Sofie?
1: Jo, vi har lyst å møte noen folk I sommer, rett og slett. Og det spennende å treffe folk og bare høre litt hva de driver på med for tiden. Så ønsker vi liksom å treffe noen som har et liksom godt utsiktspunkt utover Kristen-Norge for litt sånn ulike plasser I kirkelandskapet og kristenlandskapet. Og dermed så har vi to interessante gjester med oss I dag.
0: Ja, det var to som vi hadde øverst på lista, og de sa ja, begge to. Velkommen, Ragnhild Helena Odland Høen og Karl Johan Kjøde. Fortell litt hva dere driver med nå. Du kan begynne, Ragnhild.
2: Ja, jeg samfunnskontakt for Norsk Katolske Bisperåd I den katolske kirken I Norge. Og det innebærer at jeg jobber med myndighetsarbeid opp mot politiske ledelse I Stortinget, departementet, direktorater, den type ting. Og I tillegg har jeg en talspersonrolle da, som gjør at jeg kan være her.
0: Karl Johan?
3: Ja, altså nasjonalleder I Alfa Norge, og så jeg pastor I Mortensrud Frikirke, og det har vært siden august I fjor.
0: Før det så har du vært generalsekretær I laget, eller Norges kristelige student- og skoleungdomslag, og bibelskolelærer, og har en sånn brei fartstid, man kunne si, forskjellige sammenhengen I kristne.
3: Ja, bare I laget som har gjort meg brei det på et vis, for der så mange som aktive fra ulike sammenhenger, men det var virkelig nøye åpne for meg å jobbe der og se også hvor bredt en faktisk samlet, I det som tidligere var en luthersk organisasjon, men som ikke lenger det på samme måte.
0: Det kan virke som det paradoksal utvikling når det gjelder det med enhet blant kristne. På ene siden så det folk som samarbeider nå, som en vanskelig kunne sett for seg gjorde det for en generasjonssida. På andre siden så det friksjon innen det kirkesamfunn, som nått et nivå som, vel må kunne si, blitt høyere I hvert fall I den forstand at det menigheter som trekkes ut, metodistkirke for eksempel, vi så jobbet I dagene og skrev mye om folk som forleter den norske kirke. Hvordan forstår dere den utviklingen vi ser? Hva det som egentlig skjer?
3: Oj, ja, så her må jeg nesten begynne, for Agnel jo representant for katolske kirke her. Der det som kjent ingen friksjoner. Nei, det jo et eget økosystem, samtidig som det selvfølgelig en del av kirkeligheten, og ikke minst den norske kirkeligheten. Men mye av friksjonene vi snakker om her jo I de ulike protestantiske kirkesamfunnene, og misjonsorganisasjoner, og tverrkirkelige organisasjoner, og så liggende. Og ja, nei, vi inne I en periode der... den protestantiske kristendommen ferdig med liksom å, hva heter det, du holder på å rekonsolidere det. Du må rekonsolidere dine institusjonelle ordninger, og en rekonstitueres også til dels teologisk. En finner litt ut, hva skal vi være I møte med nye utfordringer I en ny tid, der vi ikke lenger bevegelser, vi har vært institusjoner lenge, men hvordan skal det se ut nå, når vi møter helt nye typer utfordringer, og ikke lenger institusjonene våre tjener nødvendigvis det formål på samme vis som de gjorde før.
1: Og endringene har jo gått utrolig raskt I det siste.
3: Ja. Ja, jeg vet ikke, hva det siste sosiale medier som får brøyte ulastet ned, sant? Det jo et eller annet med at verden ekstremt hurtig endring, og det blitt det normale. Dermed utfordres også særlig den delen av kirkeligheten som ikke har så sterke institusjoner, som det den katolske kirke for eksempel har da.
0: Du, Ragnhild, har jo vokst opp I den norske kirke og flere av misjonsorganisasjonene som tilknyttet den. Når du ser tilbake nå på den tiden, hvordan vil du si at protestantismen I Norge endret seg? For du selv, altså hvis du skal ta noen viktige utviklingstrekk da?
2: Ja, Nei, jeg opplevde jo å vokse opp på 80-tallet og inn I 90-tallet I noe som opplevde som en veldig sånn stabil verden og en stabil kirke, og jeg opplevde meg selv som bare en helt vanlig kristen, og liksom alt var fint. Og så skjedde det etter hvert ting, både på verdenssammenheng, men også I norsk kirkelige sammenheng, hvor det helt vanlige kristne plutselig begynte å bli definert som konservativt, og deretter ble det gammeltroen, og så ble det liksom helt utdefinert og gjort til noe merkelig det som hadde vært kirkens tro gjennom 1990 år og dermed så kjente jeg på en økende fremmedgjøring og hjemløshet at jeg ble definert som noe rart nesten som et utskudd I den norske kirke som jeg var døpt inn I og som jeg kjente en sterk tilhørighet til Så denne utviklingen har jo på en måte kjent veldig på kroppen. Og det var jo da jeg fikk barn at jeg begynte å kjenne på den her institusjonelle krisen som du nettopp satte ord på. Og det ble nødvendig for oss å søke etter noe mer fast grunn under føttene da. Så, og det er klart at mitt perspektiv endret seg mye da, fra jeg var stor i protestantisk sammenheng til jeg nå ser meg mer katolske inne på det hele. Jeg begynner å bli ganske katolske, ja. Jeg har vært katolikk i 18 år, så jeg har begynt å erklære meg som voksen.
3: Yes.
2: Endelig.
3: Hvordan feires myndighet året?
2: Sånn som dette.
3: Ja, sånn som det
0: er. Vi ser jo også at det foregår samarbeid nå om arrangement som vi nevnte til å begynne med. Kanskje vi ikke har sett for oss for 10 år, i alle fall ikke 20 år siden. The Send, et eksempel, Alfa-kurs som du nå leder, Karl Johan, og denne felleserklæringen om kjønns- og seksualitetsmangfold som kom i 2024. Tida går så fort,
2: jeg tror. Ja,
0: ja. Hva er det som gjør at det er mulig nå å samles om? Det er jo ganske forskjellige tiltak. Det sender et misjonstiltak, Alfa et introduksjonskurs om kristen tro, og så er det også et markeringsdokument om et veldig kontroversielt spørsmål, sånn som vår kultur er blitt. Hva er det som gjør at disse tingene er noe som kan samle kristne fra så forskjellige sammenhenger?
2: Jeg tror det presset utenfor så bare dytter oss sammen. Det blir så massivt at man bare skjønner at her må vi stå sammen, eller så blir vi tatt hver og en hver for oss. Så, men jeg tror også det er bare noe sånn dypt som Gud gjør i vår nasjon, at han får oss til å skjønne det, at vi må være ett, at det hele tiden var meningen at vi skulle være ett. Det er jo Jesu ypperste prinsliv brønn i Johannes kapittel 17 i Getsemane hage, så ber han jo om og om igjen, for jeg ber om at de skal være ett, jeg ber om at de skal være ett, for at verden skal tro at du har sendt meg. Så det er jo misjonsoppdraget vårt som skades, vårt oppdrag i verden som skades. Så derfor så ser han kanskje at det vi enes om, det er ikke teologiske dialoger som skaper økumenikken, det er vennskapets økonomikk, det er at vi kjenner hverandre på tvers av kirkesamfunnet våre. Og så er det vi aktivt ser, ok, her er en oppgave for kirken, hvordan kan vi løse den sammen? Norge trenger å bli bedt for, hver og en av oss er for små til å gjøre det alene, men sammen så kan vi få til dette her, og dekke Norge i bønn 24-7. Og det klarer vi å få til bare når vi gjør det sammen.
0: Ja, for da nevnte du dette andre tiltak, hele Norge ber, ikke sant?
2: Ja, ikke sant? Ja. Og det er jo flere ting. Unnskyld, jeg. Vi har nettopp, i går var jeg med på, unnskyld, forgårs var jeg med på Marsj for livet, som jo også var sånn veldig samlende for det med å være katolske, pentekostale, lutherske, alt mulig slags kristne, som var sammen om å gå i beskyttelse for alle menneskers rett til å leve, helt fra unnfangelsen av. Så vi samles i bønn, vi samles i samfunnsoppdrag. Menneskeverd er jo en annen organisasjon som vi står sammen om. I stedet for at vi splittes opp i en protestantisk og en katolsk og så videre, så er det liksom, vi jobber sammen.
1: Men det er litt sånn interessant det du beskriver, så jeg kjenner meg veldig godt igjen, sant? De som ble vokst opp på en måte på 80- og 90-tallet, som var veldig sånn rolige og stabile på et vis, og så var kanskje det en periode der en ikke hadde så behov for sånne markeringer. Jeg vet ikke hvordan du tolker sånne markeringer, for det har jo vært noen kritikker knyttet til å ha sånne markeringer. Har du noen vurdering av hva betydningen av det er, sånn en marsj eller sånn, som kjente kanskje mer igjen fra 60- og 70-tallet, sant? Som var mer sånn politisk turbulente?
2: Jeg opplevde jo samlingen i går ikke først og fremst egentlig som en politisk samling. Vi gikk jo ikke der og ropte taktfaste rop, men det var et stille tog gjennom gatene hvor man bare hvite roser og paroler som folk leste, de som gikk forbi. Så det er kanskje en annen type markering enn den gangen, for i 1986 så stod de jo med store stokker som jeg hadde spisset til, liksom skulle se som stikkepinner, og så stakk de inn i folkemengden. Så det var en helt annen stemning enn det er i dag. Men jeg tror det handler mye om at nå er vi lei av å bli tida ned med sånn, nå må dere ikke være så kristne, det er så slitsomt at dere skal si hva dere mener, kan dere ikke bare være stille, det blir så mye konflikt hvis dere sier det, mens nå er vi sånn, nei, nå har vi fått nok, nå vil vi faktisk bare gå ut, og vi vil si det vi mener, og vi vil være frimodige kristne.
3: Ja, jeg synes det er uinteressant at Cecilie som tok initiativ til denne markeringen, jeg tilhører jo den generasjonen som jeg opplever også ganske tydelig inni kirka, sier litt nok, nok er nok. Mm. De har vokst opp med å være minoriteter, de har hatt noe annet sånn, selvforståelse, de har hatt noe sånn, hegemonisk kristendom rundt seg, så de vet ikke hvordan det ser ut. Så de har måttet finne sin stemme på en helt annen måte, og også søke tilbake til røttene i hva er det her kristne livet er for noe? Hvordan ser det ut? Hva skal vi mene? Hva skal vi tro? Og hva har vi kalt å dele? Og i tillegg til det som blir sagt her, så tenker jeg at det er kjerneoppdraget til kirka, som handler om å gi det videre, både innenfor landegrensene og på tvers av landegrensene. Det misjonsoppdraget og evangeliseringsoppdraget som kirka har fått til alle tider, det er også en av de tingene som virkelig forener, og som er blitt gjenoppdaget gjennom flere av disse initiativene som i dag samler på tvers, og som jeg tror blir veldig viktig også i tida fremover.
0: På hva området ser dere behov, eller muligheter for mer samarbeid?
3: Misjon og evangelisering er et sånt område. Unådkonferansene, annet fenomen vil jeg nesten si, som har vokst veldig mye de siste årene. Altså masse misjonsorganisasjoner som går sammen om når det er unådde folkeslaget, for det er en del av vårt kall som kristne å gi gode nyheter videre. Så her er jo et massivt oppdrag foran oss. Ser vi ut forbi landegrensene, helt åpenbart, men også innenfor våre egne landegrenser, i et land som har blitt langt på vei sekularisert tankesett og livsstil. I det å formidle at det finnes en annen måte og en annen vei. Og når da mange unge i dag sier nettopp det, og det er kanskje noe vi skal mer tilbake til, det her at vi leter etter fellesskap som er ekte og sanne, vi leter etter folk som kan vise oss mening med det hele, og vi søker sannhet, så tenker jeg at det er jo det kirka er til for å gi. Herlighet, så nå må vi bare gønne på, men det må vi gjøre i fellesskap, og vi kan ikke gjøre det med den grad av mistenkeliggjøring av hverandres kirkesamfunn, som jeg vokste opp med eksempelvis, mellom karismatisk, ikke karismatisk kristendom, og veldig sterke fronter, og ikke minst mot katolikkerne. Altså, det var jo personer noen grata i veldig mange av de felleskirkelige sammenhengene i Norge, i veldig mange år. Sånn er det ikke lenger, og det er jeg veldig glad for, så jeg opplever at vi virkelig er en ny tid på det området.
0: Men som jeg vil jo tenke, betyr dette at det er mer blitt litt mer relativistisk på en annen måte? Altså hvis debatter som er kjempeviktige for en generasjon sier, det er det som folk bare trekker på skuldrene av. Hva betyr egentlig det?
3: Hvis jeg bare drev av ytre press og en sånn reaksjon på det, så vil jo det kanskje være sant. Men jeg opplever at det er en gjenoppdagelse av det indre sannhetene også. Og det er jo her den liksom felleskirkelige bevegelsen må komme fra, en søken mot Kristus, for det er han som kan med sin ånd skape sann og ekte enhet.
2: Nei, det er jo denne følelsen at det her må holde fast, eller så glipper det. Det er jo det som får oss til å skjønne at, ok, nå må vi våkne opp her, for ellers så bare mister vi ting. Det er det som, misting skjer av seg selv, men det å holde fast, det krever en aktiv handling. Og jeg tenker apropos det, muligheter fremover, jubileumet i 2030 er en sånn veldig god anledning til å holde fast med det som har blitt gitt oss, den arven, den troen som har blitt gitt videre fra generasjon til generasjon i 1000 år i vårt land. Og der ser vi jo at den katolske kirke samarbeider godt, både med de frikirkelige, men også med den norske kirke, som har en bevissthet rundt sin rolle i dette her. Og vi opplever at det er gode relasjoner i den retningen, og som vi opplever nok ikke så mye spenninger kanskje som andre, men vi ser jo at vi samarbeider konkret om forskjellige ting med forskjellige folk, men vi opplever å være i en god situasjon hvor vi kan være en brobygger også. Så jeg synes det er en spennende tid å være kristen i Norge, og inn mot 2030 så er det jo, det er klart at det er mer kristne folket som var kristne av dette kristningsjubileet, eller så blir det jo bare en feiring av mangfold og bla bla bla, altså det blir liksom veldig utvannet da. Og vi opplever også i den jubileumskomiteen der jeg er en del, som jeg er en del av, representerende katolske kirke, at den nasjonale komiteen, de tar imot oss med åpne armer, de er så glad for dette initiativet, og vi har laget vår egen nettside, og de har laget kjempevindu på sin egen nettside som bare sender folk rett videre til kristendom i 1000 år, som nettside vår heter da. Så vi opplever at blitt tatt imot med åpne armer, det er bare til å kjøre på, så at det er ingen som stopper oss annet enn oss selv, så nå må vi bare få opp farten, så må vi finne på ting sammen, for det, her er det et vindu som vi ikke må glippe, rett og slett.
1: Ja, jeg tenker jo disse her jubileumsmarkeringene, altså nå hadde vi jo kristne rettsjubileer, også det som du peker frem imot i 2030 også. Men tenker du, altså blir det liksom fest og feiring og snorkelping, eller har sånn, for det var jo også en diskusjon knyttet til kristne rettsjubileer, om det faktisk er sånn at det her får noen varige effekt på oss, altså en varige bevisstgjering. Jeg følte jo i det kristne rettsjubileet at jeg kjente litt på min egen skolegang, at jeg følte det hadde skjedd et slags underslag der, at det var blitt så tonet ned gjennom min skolegang. Tror du det vil bli noen endring på det fremover på grunn av dette, eller blir det litt sånn fest og markering? Hva tenker du,
2: Arne? Jeg tror jeg Jørn Eirhagen Sunde, som dro omkring i hele Norge og holdt foredrag om kristenretten, han gjorde en reformasjon i seg selv. En oppvåkning da, i at, ok, kanskje det vi har trodd om denne siden i Norges historie, det vi har blitt opplært i på skolen, kanskje ikke det var helt riktig versjon da. Så jeg har en veldig tro på fortsatt opplysningsarbeid, og at vi fortsatt, det er masse muligheter her til å prege historien fremover, og det er jo det som er sånn, ved å feire fortiden så former vi fremtiden, og det er da mottoet til den kristne jubileumskomiteen: feire fortiden, former fremtiden, og det er det blikket vi må ha. Vi skal ikke være rent tilbake over skuene, men vi gjør jo dette fordi vi vil nå fremover.
0: Det er jo ikke sånn at det lovkirkelige og frikirkelige kanskje er de som er mest opptatt av tusenårige linjer. Visten.
3: Nei, det tror jeg vi må kunne si.
0: Vi
3: har en litt annen fromhetstradisjon.
0: Hva betyr det å nærme seg sånne begivenheter da? Er det en slags bevisstgjeringsprosess på det å forstå seg selv et litt lengre perspektiv også inn i sånne miljø?
3: Ja, men jeg tror det er noe av det vi ser nå. Igjen, den rekonsolideringen har jo begynt. Den pågår. Kongresjonalistiske sammenhenger som baptisterne og pinsevennerne har laget høyskole og felles pastorutdanning og har blitt sentralisert på mange måter som var utenkelig for noen generasjoner siden, og jobbe godt sammen med flere andre, NLA blant annet, som også er et felles prosjekt blant de særlig lutherske da, for å bygge en bedre historieforståelse og en bedre selvbevissthet. Og der er jo historien kjempeviktig. Vår tusenårige historie er jo viktig, og den er jo romersk-katolsk før den blir luthersk. Og det å forstå hvorfor en del av disse her historiene har tatt form som det har gjort, handler jo også om å forstå hvem har vært myndighetspersoner og autoriteter i Norge. Og

0: traditionell eller klassisk, det er forskjellige ord som blir brukt da. Men hvor tenker dere at dette kan vi samarbeide om, her er andre områder der det er vanskeligere?
1: Jeg sa det alltid da jeg jobbet i laget, aldri ha nattvær på leir. For de lavkirkelige og de som har, ikke har et høyt kirkesyn eller sakramentsyn, de bryr seg jo katten om nattværene, Marie-kjeks eller hva det er, og hvem som forretter det. Men for de som har et høyt kirkelig syn på det, så betyr det mye. Det handler om å forstå både seg selv og andre godt. Så jeg tror en del av de tingene som er knyttet til synet på sakramenter, synet på kirkeordninger, kirkens autoritet, er jo sånne områder hvor en må akseptere ulikheter. Men i alt som har med misjon og evangelisering å gjøre, i det som har med å ruste oss som et kristenfellesskap inn mot et sekulært storsamfunn, i det som handler om å møte det som kanskje er den mest overveldende kraften til endring i dag, den digitale revolusjonen, så må vi finne sammen. Det er ingen annen vei videre enn å finne sammen og søke styrke også i hverandre sine fremste ressurser.
0: Det har vært en del diskusjon rundt om det er fornyet interesse for kristen tro, og som forskere vil si, dette her har ikke vi godt statistisk belegg for, andre sier, ja, vi har sett vår tegn her og der, og en forteller om ting rundt omkring i menighet i mange vestlige land. Hva ser dere egentlig når det gjelder fornyet interesse? Er det håp, eller er det realitet da?
2: Altså, vi ser jo helt nye ting skje i bare min hjemmemenighet, Sankt Olav menighet, men jeg hører de rapportene komme fra alle menighetene rundt omkring i hele Norge, og Kristiansand og Stavanger og Bergen og rundt omkring. Så her i Oslo konkret, så har vi har alltid et troskurs til enhver tid, for det at før du får lov til å konvertere, så må du i et år ha lært om den katolske tro, før du er i stand til å ta et valg at ja, dette står jeg innenfor, dette tror jeg. Og vi har alltid hatt ett kurs, men denne våren så måtte vi ha 4 grupper. For det er så mange som kommer, og de er så forskjellige. Det er voksne, som er 2-årgrupperne, og det er veldig solide kristne, som er godt opplært i kristen tro, og vil komme til et sted hvor de får fast grunn under føttene, og de leter etter dette. De leter etter et sted hvor sannheten formidles. Og så har du den unge gruppen, som er mye mer divers, men det er veldig mange der som ikke har noen kristen bakgrunn. Så nå i påske så ble 5 unge voksne døpt i min menighet, og uka etter så var det 28 unge som konverterte. Og det er, som allerede rapportert om, en del unge konservative menn. Men det er jo fordi de opplever at vårt samfunn har mistet så mye. Det er mye de har lyst til å ta tilbake igjen av verdier. Og, ja. Men så har vi ser at kvinnerne kommer ofte av litt andre årsaker. Og det er en av de som er kateket for de, hun fortalte at de rett og slett veldig, de har vært veldig åpne for alt mulig åndelig sett, og manifestasjoner og magisk tenkning og okkult praksis. Og de har opplevd så skumle ting. De har opplevd overnaturlige ting som de har kjent at ikke er av det gode. Og når du opplever ondskapen, så bare ok, dette er virkelig, jeg må finne det gode som er like virkelig, og da søker de til den katolske kirke.
3: Ja, det er veldig interessant å høre, for jeg tror, Karl-Johan, du også skal få si litt om dette her, hvordan det ser ut fra der du jobber, men jeg har tenkt litt på, for i aviser så snakker vi jo ofte om sant, disse rapporterne som kommer, og er om de egentlig det er signifikante, så har det vært kritikk mot noen av rapporterne, sant, og så går en litt sånn frem og tilbake, så er en opptatt av om man kan liksom få virkelig dokumentert dette her med rapporter, så liksom alle i hermetegn vil tro på å feste tillit til. Jeg tenker det er en viktig del av arbeidet, og samtidig så må jeg bare si at vi er jo også historiefortellere, og det er veldig interessant å høre sånne historier, men sånn som det du forteller, Ragnhild, det hører en jo rundt forbi når vi er ute og treffer folk, og det må vi jo også på en måte feste tillit til, selv om det ikke gjerne finner sin plass umiddelbart i sånn statistisk signifikante analyser. Men jeg vet ikke hva du ser, Karl-Johan.
1: Jo, jeg ser mye av det samme. For å begynne fra en annen vinkel, og jeg jobber jo nå med alfa i Norge, og bare statistikken på avholdt alfakurs i Norge viser jo en interessant og merkbar og signifikant, vil jeg si, økning. Der en i fjor hadde 20 000 personer som deltok på alfakurs rundt omkring på en rekke ulike kurs, og det her er på tvers av alle kirkesamfunn i Norge, mer eller mindre, med unntak av ortodoxe kirkekor i Norge, så har vi ingen enda som holder alfakurs, men vi ser det på, med noen av de mindre ortodoxe kirkene rundt omkring i verden, så er det flere der også som gjør det. Vi er i ferd med å få statistikker nå på hvor mange er det som i løpet av et alfa

0: Markus tar ett steg i retning tro eller tar steget helt over og vil være en del av det troendes fellesskap. Og da vil det jo innlemmes i ulike typer kirke samfunn, sant? Så da vil det se ulikt ut. I katolske kirker er det ett år med katekisme, i andre sammenhenger så er det rett ned i dopsvannet, umiddelbart får deg døpt og frelst og inn i fellesskapet. Og så har ulike tilnærminger, ulike styrker og svakheter her. Men det er ett trekk som vi ser, og det trekket ser vi i Europa. Vi ser en betydelig vekst og oppgang i antall kurs, og vi ser størst vekst blant unge. Og det svarer jo også til en del av det som for eksempel gjøres av funn i den svenske trendanalysen, som skjer årlig blant unge var mellom 15 og 25 år. Och den är ju sekulär, den är inte liksom, du kan inte anklaga den för att ha en sån önskeförtelling. Och den snackar ju om en sökande efter nära fällskap, den snackar om en sökande efter mening. Och den tar särskilt då för sig att vi är så präglade av det teknologiska. Vad ska man kalla det då? Distraktionerna. Alltså vi har blivit så, vi har mistat livet vårt. Vi har mistat liksom vanorna vi har, men vi visste att vi önskar vara, och nu är det många unga som inser det här. Så där leta efter hur ser det ut igen och vara människa i fällskap på den måten som vi egentligen erfar att det är äkta, sann och god. Och här har kyrkan så mycket gott att ge. Ja. Det här är det vi har hållit på med så många år. Är det en ting vi kan, så är det goda fällskap. Och är det en ting som jag upplever att de som kommer till tro i våra sammanhang också säger, det att därför erfarer det som Jesus ber disiplarna om att göra, han tider det budet här och ska älska varandra. Det erfarer en annan typ av fällskap. Och visst vi lyckas som kristna med att leverera den typ av fällskap till vår tid, så vill kyrkan se en våldsam växt framåt.
1: Vad kännetecknar dig fällskap eller menigheterna så är bäst på att omsätta alfakurs i faktisk integrering av nya troende?
0: Det är öppen och inviterande. Och det krävs en ganska bevisst ändring i någon menighet från att vara sig själv nog till att vilja ha nya in. Och där är ju ganska många historier om folk som har slutat med alfakurs för det kom för många nya. Sant? Och det är liksom tragiskt nästan att tänka på att en slutar med, för det här kommer alltid så nya in, och det ändrar måten vi gjorde det på. Det är så många dumma spörsmål. Det börjar ju helt på scratch, sant, många som är helt färska i troa. Det är genomsekulariserat i tankesättet sitt. Så du ska totalt ändra ditt perspektiv på dig själv och livet och på Gud och allt sammen. Så de som är öppna och inviterande och villig till att leva livet som egentligen Jesus brukar med familjebenämnelse när han snackar om livet. Han snackar om att vara bröder och systrar i troa under far i himlen. Så det är sånt där som är villigt att bli familj i vår tid, där fällskap, där kommer att ta upp i sig många nya troende i tiden framöver.
2: Väldigt intressant det du säger om sånn, det där med öppen inviterande, och så följer jag också den närmare trenden med att alltså tidigare så var ju kristna fällskap dessvärre väldigt kännetecknande av sån enveis kommunikation, sant? Det var du går på preik, det är ju många som fremdeles faktiskt säger du går höra preik och sant, och det där att ha rum för frågor, alltså i mitt tidigare liv så var ju jag jobbade i laget och med grillen kristen och Karl Johan var chefen min, och
0: det var tider. Sofia, hade du fria tøyler något annat i dag?
2: Ja. Men det var i alla fall en ting som blev tatt på allvar i projektet Grillen Kristen, som också famnade väldigt vitt. Det var ju nettopp det att ta på allvar unge sitt behov för att få stilt spørsmål, sant? Få svar på det, att det är inte bara spørsmål i sig själv, det är ju fint och viktigt, men av det kanske går i alla fall har samhället gått lite långt i det postmoderna i och bara ja, men spørsmål, och det är liksom viktigt, men också få svar. Så är det och det nu följde det var ett väldigt ledande spörsmål, men jag känner verkligen att det också är en del av detta bild i tillägg, alltså att det ligger lite i det öppna inviterande, så kanske lite generellt det att ta spörsmål på allvar då.
3: Och där tänker jag ju att alfa kursen och den katolska kyrkan ger ju akkurat det svar helt slett, och att de söker det, de vill ha det. De vill inte ha den där postmoderna, ja, så länge det är sant för dig så är det sant, grejt liksom. De har genomskuat den sekulära uppskriften på livet. De har sett föräldrarna sina gå till grunna i ved att följa det som samhället har sagt att du ska, ved att söka materialism och hedonism och ha sex med den du vill och skilja när du vill. Alltså det är något grundläggande usunt där, som när många nog gör det så börjar det bli genomskuligt att detta funkar ju faktiskt inte. Detta blir ju inte något bra. og de vil ha et annet liv. Og mange av de også skadet selv av opplevelser de har hatt når de har prøvd å følge oppskriften på hva gjør deg lykkelig I dag. Så de vil ha noe helt annet. De skjønner at dette ikke noe bra, og de åpne, rett og slett, for å høre en annen og bedre fortelling. Og det jo den kristne fortellingen om, om Gud, om universet, om mennesket, om alt egentlig.
1: Hva type spørsmål det typisk at folk kommer med hvis de åpner for å utforske kristen tro I dag, sammenlignet med det dere husker for eksempel fra egne medelever, medstudenter, da dere var 10-åringer I 20-årene?
0: Et interessant skifte som skjedde I Grillen kristne arbeidet, for å ta et eksempel da, at spørsmålet gikk fra å være en sånn moralsbetent karakter, det handler om samliv, eller det handler om abortspørsmål, sånn hater dere kvinnene som tar abort, litt sånn her, du hørte liksom det nye ateistiske skriptet bak veldig mange av spørsmålene. Men så skjedde det et skifte for noen år siden, der jeg opplevde at flertallet av spørsmålene dreier seg om hvordan det egentlig å være kristen? Har du hatt en opplevelse med Gud? Tror du på helbredelse? Fortell mer om sånn, erfaringer med troa da. Og jeg synes det så spennende, for det en helt annen type, sånn der, det ikke en konfrontasjon mot noe du I utgangspunktet avskrevet, men en søken mot noe du I utgangspunktet lengter etter. Og det en stor endring som vi ser, og det ser jeg også lokalt.
1: I den katolske kirka, Ragnhild, altså de som kommer inn nå, hva det de kommer med? Og hvordan ser de finne veien ditt?
3: De finner oss gjennom egentlig altså, for eksempel hvis du har en okkult opplevelse så har jo Hollywood laget et skript for deg som forteller deg at eksorsistene de finner du hos den katolske kirke så ja, men det helt seriøst det jo det at du vet at ok, hvem det som fikser dette jo det en katolsk prest og nå trenger jeg litt noe solid her så, men de finner veien på alle slags mulige måter og uten å kjenne noen på forhånd det ikke at de har fått en invitasjon nødvendigvis de fleste finner veien av seg selv
1: Det et perspektiv rundt det å leve I en sekularisert kultur eller kanskje sekulariserende kultur der jeg av og til lurt på om kristne går for å være en motkultur til å bli en mismotkultur en tenker på en måte det at nei, men det ingen som bryr seg om oss likevel og det bare problemer negativt med kristendom og sånn og nå må vi bare skalke luken og håpe på det beste for dette kjempevanskelig altså det en sånn mentalitet som dere kjenner igjen?
0: Ja, men en sånn mentalitet vil dø altså en slike sammenhenger vil dø før eller siden det har ikke livets rett du må ha drevet av noe du vil du må ha drevet av sannhet, du må ha drevet av godhet du må ha drevet av Gud så mismot kommer ikke derfra når du kommer til disse spørsmålene her så og vi, kanskje skal vi ikke heller først være mot kultur sant? Men vi skal være en kultur som driver frem evangeliebudskapet og drevet av det fordi vi bærer av den hellige ånd og det kan jo se ut som motkultur I mange tilfeller fordi det så annerledes men I realiteten så det en kultur drevet av Kristus og det en sånn kultur som jeg ønsker at kirka skal kjennetegnes av
2: Men igjen så jo innhentet av det der med merkelappen det jo veldig interessant det du sa nå tenker jeg litt på baken og jeg las nettopp en artikkel av Magnus Malm som skriver om kunstig intelligens og som egentlig har en slags sluttappell det jo sånn interessant med han som egentlig jobber I et retreatmiljø og litt sånn tilbaketrukken og så plutselig han der ute og sier noe ganske sterkt egentlig om KI og sier han munner egentlig ut I en sterk appell om å si nei og stå litt imot og våge det selv om på en måte alle vil si ja, men her må vi bare tilpasse oss eller tenke på alle mulighetene for alle som skal sitte og skrive preik og skrive taler sant? Og bruke KI og hele den debatten men så det kanskje behov for det motkulturelle altså kanskje det spørsmålet om hva merkelappen bruker men vi har kanskje behov for å
0: ja, la meg bruke analogier da altså Paulus snakker jo ofte om toppidrettsutøvere men jeg tenker en toppidrettsutøvere drevet av ønske om å ville bli bedre å vinne. Og derfor forsaker jeg usunn mat. Du spiser ikke junk food. Du sover godt, og du forsaker rangling. Så her poenget sant? Og du kan se ut som en motkultur I det du gjør alle disse tingene, men poenget at du må ha drevet noe annet, ellers vil du bli drevet fra skanse til skanse. Og derfor mener jeg at det ikke først skal være motkultur i essensen, men det må være noe annet essensielt.
3: Og der jo, når det gjelder da akkurat det tema du tok opp nå, KI, så har jo paven nettopp kommet ut med en stor encyklika som har blitt omfavnet vitt og brett og fullstendig ikke-katolske og ikke-kristne I det hele tatt. Og det handler jo om at han på den ene siden advarer sterkt mot farene og oppfører oppfordre, komme veldig klare oppfordringer til politikerne om å sette rammer for dette, hvis ikke det livsfarlig. Men samtidig så han også veldig tydelig på alle mulighetene som finnes i dette her. Det er mange positive muligheter i teknologien som vi skal bruke, og det er sånn kirken hele tiden har forholdt seg til ny teknologi. Hvordan, når man må advare mot farene her, for det er alltid noe farlig som dukker opp, men det er også gode muligheter som vi skal omfavne. Så det er den både kulturkritiske og kulturåpne på en gang, som vi alltid trenger. Og det er en viktig sånn, katolsk tilnærming da, til kulturen.
1: Vi begynte litt, Karl-Johan, med det kirkelandskapet som har endret seg, og du er jo nå i en sammenheng der en måtte teke opp i seg veldig mye, altså fra den katolske kirke til alle protestantiske kirkesamfunn, men du er jo fortsatt også tilknyttet det protestantiske selv, som pastor i Mortensrud Frikirke. Hva er det som skal holde protestanter sammen nå?
0: Nei, det er jo... Det er ordet da, med store ord. Det er jo, vi tror jo på skriftens autoritet, og vi tror på ånden som bor i det, og det budskap som utgår fra det, og den kraft som lever i det. Og det er jo det vi tror har holdt kirka sammen, så i motsetning til den katolske kirke som i større grad vektlegger den synlige kirka, som den katolske kirke jo er, så er det jo den åndelige dimensjonen ved det kirkelige en veldig viktig del av det protestantiske bildet, og samtidig så må vi være ærlige om en del av de institusjonelle utfordringene som vi står overfor, som primært tidligere vekkelsesbevegelser som er relativt kirkelige, det er frikirkelige som en reaksjon til den norske kirke, og det faktum at enheten og synergiene ikke lenger er som de var. Så jeg tror det er på tide for en del av de som nå prøver å finne en vei videre, om å finne den veien sammen. Virkelig. Og så er det jo spennende å se til Sverige hvordan de frikirkelige, ikke lutherske sammenhengene har løst seg, der Økumenia-kirken for eksempel jo er et felles prosjekt av baptister, metodister og misjonskirka, et nytt kirkesamfunn som ble etablert for bare noen år siden. Det tror ikke jeg kommer til å skje i Norge med det første, ulike kirkeordninger, ulike historier og så videre. Men vil flere finne sammen nå, og hva vil de finne sammen om, hvordan vil det se ut, og hva av sentimentale forestillinger fra fortiden trenger den legge bak seg, det blir avgjørende ting å se på for protestanter i Norge.
1: Kan du si noe om hva du tenker den sentimentaliteten kan handle om?
0: Nei, det dreier jo om sine egne opplevelser. De vekkelsesangene en hadde da en selv ble kristen, det bedehuset eller det leirstedet en var på hadde sterke egne opplevelser, sånne ting som selvfølgelig betyr veldig mye for oss, men som hvis det ikke lenger har en funksjon i dag, så må vi ikke tviholde på det.
2: Men kanskje det er også for at du på en måte blir litt enda mer dreven inn i en slags, hvis en har en slags iboende historieløshet ved seg, vil det forsterke det?
0: Jo da, det er en vekting, så du, du kan ikke viske ut historien, men det er et eller annet med å hedre den, og gi den sin rette plass i veien videre. Og det er det jeg tenker blir viktig her da, for det er jo ikke til syvende siste navnet på organisasjonene eller treverk i bygningene som utgjør Guds verk i det kristne Norge, men det er det ånden har gjort i mennesket.
3: Ja, jeg tenker at når det gjelder forholdet til ordet, så er det en like sterk kjærlighet hos protestantiske og katolske kristne, så forskjellen mellom oss ligger ikke der. Men forskjellen i dag er først og fremst det, hva er kirken? Og det som går på eklesiologi, læren om hva er kirken. Og der vil jo den katolske kirke fremholde at vi er ikke bare en usynlig, åndelig enhet. Den er reell, altså vi gjenkjenner Kristus i hverandre, så det er en reell usynlig enhet, men det er også en synlig enhet som er viktig. Den synlige kirken er viktig. Det er den folk rundt oss ser. De ser 30 000 splittet trosamfunn, protestantiske trosamfunn, og så ser de en katolsk kirke som er den samme over hele verden. Så det er akkurat som så den gang Jesus gikk omkring på jorda. Altså, kirken er Kristi legeme, og Jesus gikk synlig omkring på jorden, i tillegg til at han var guddommelig i hele sitt vesen. Og sånn er det med kirken også. Den går synlig omkring i verden, samtidig som den har den hellige ånd. Så hos oss ser vi ikke noen sånn splittelse. Vi splitter ikke den synlige og den usynlige. Vi betrakter kirkens mystiske legeme og den hierarkiske oppbygde samfunnet. Det er en kirke. Så den jordiske kirken, og den en kirken som så rik på himmelens skatter, som Lumen Gentium, det andre Vatikankonsilet sitt dokument om, den, om kirke, hva kirken, det anbefaler jeg veldig å lese. Nå siterer jeg fra avsnitt nummer 8, da, at de utgjør en eneste virkelighet som består både av et menneskelig og et guddommelig element. Og det så viktig å sammenholde. I det hele tatt, altså, hvordan ser en på splittelse? Det en rikdom at det 30 000 varianter å velge mellom? Og vi tenker at nei, det ikke det. Splittelse kommer fra splitteren. Mm. Diabolos, det navnet til djevelen, han som splitter. Dette ikke av Gud. Jesus ber oss om å være ett, og det var jo derfor jeg søkte selv til den katolske kirke, fordi jeg klarte ikke å tenke tanken på at jeg skal være med og splitte oss enda mer, jeg skal lage en ny menighet, eller skal gå til noe enda mindre enn det jeg allerede var i. Nei, kjære Gud, du har kalt oss til å være ett, og jeg bare en helt vanlig kristen. Hvor din helt vanlige kristne kirke? Jeg vil bare være der. Mm. Og det var det som ledde meg da, søken etter enheten og etter sannheten.
1: Men der jo også ganske betydelig friksjon innenfor katolske fellesskaper, særlig nå, altså Tyskland jo et aktuelt eksempel når det gjelder, igjen disse spørsmålene vi snakket om tidligere med kjønn, familie, seksualitet. Mm. Hvordan fortolker du det? For at, altså, og en skal jo ikke lese så mye om den katolske kirke heller for å forstå at om det jo en enhet, så det ganske sånn, folk kan mene ganske mye forskjell innenfor den enheten også.
3: Ja, altså det sånn en opplevelse av at jeg står på fast grunn, men det en katedral over meg, det veldig høyt under taket. Jeg kan tenke fritt, det ikke noe sekterisk over denne kirken. Men det klart, vi har også vi har de samme problemene som protestantene, men vi har bedre løsninger. Det finnes noen i Roma som i rette setter de i Tyskland. Men det samtidig en reell fare, så i Tyskland var jo der den forrige splittelsen skjedde på 1500-tallet, som jo vi ikke ser på som av det gode, da. Det splittet kirka, det var da alle den her 30 000 startet. Så vi vet jo ikke hvordan det går i Tyskland. De kan gå sine egne veier. Det kan skje en reformasjon 2.0 i Tyskland. Det et reelt alternativ. Men den katolske kirke vil fortsatt forbli ett. Men dette spenninger som kirken har levd i 2000 år, så har det hele tiden vært pavens oppgave, Peters etterfølger, sin oppgave å holde flokken samlet og forvalte sannheten. Og sannheten og enheten, det høres sammen, fordi sannheten en. Så når du forvalter sannheten, og, så vil det føre til enhet.
0: Nå går jeg til debattmodus her, hvis jeg tog fingrene.
4: Nå var det voldsomt mye.
0: Voldsomt mye katolske kirke her, og jeg vil jo si, jeg har alltid tenkt om den katolske kirke som en minoritetskirke, sammen med mange andre i Norge, som sympatisk. Og så tror jeg det en fare for katolske kirke der den størst, og bidra til å skape kanskje den type historiefortellinger om at alle andre indelinger av djevelen eller protestantiske sekter, som jo erfarer at veldig mange av de protestantiske brødrene og søstrene i en del ulike land opplever som et stempel fra de tradisjonelle majoritetskirkene. Da. Den får sektstempelet. Så det der for den katolske kirke også å framsnakke den åndelige enheten som du egentlig beskriver veldig fint, uten å ha behov for å markere veldig sterkt at for den katolske kirke også den synlige enheten er ekstremt viktig. Det tror jeg er en avgjørende øvelse nettopp for enheten mellom alle kirkesamfunnene i Norge også, det ortodoxe som vi ikke her har snakket så mye om, men
2: det representerer. Det er veldig interessant det korrektivet der, og jeg tror jo at det også, men det også litt sånn interessant at på grunn av de utfordringene vi nå har, for eksempel med at ulik lavkirkelighet egentlig viser seg nå har undervurdert litt av den der institusjonelle kraften som lå i den såkalt ellipsemodellen, ikke sant? Sånn som jeg vokste opp, bedehus, kirke, det var liksom to sider av samme sak, og du gikk inn og ut, og du hadde kan du si, mer formell og institusjonell rolle rundt eksempelvis gravferd, bryllup, livets store begivenheter i kirkelig regi, og så plutselig så sitter du nå og har en slags sånn, hva har skjedd med det, altså det rammene rundt viktige livsøverganger og sånt, og det tror jeg er litt av grunnen for at en sitter og kanskje er litt mindre provosert over det du sier, Ragnhild, enn en ville vore for en del 10 år tilbake, fordi at ting mer i spel nå. Er det en rett...
0: Jeg sitter ikke, jeg er veldig provosert egentlig. Altså. Nei, jeg gjør mye av de samme betraktningene. Ja. Det handler igjen bare om, det er ganske avgjørende hva ordvalg vi velger om våre brødre og søstre. Mm. Og her har vi som protestanter, noe å gå i oss selv på i måten den katolske kirke, særlig i Norge, har blitt omtalt på gjennom veldig lang tid.
1: Men er ikke dette noe som også kan skje for alle som er majoritet? Altså, det er jo ganske mange som, kommer, som blir protestanter i katolske land, altså, for eksempel tenker, nei, men dette var død ritualisme, og jeg opplevde at da jeg ble pinsevenn, så fikk jeg virkelig liksom, et levende gudsliv. Jeg opplevde ikke at jeg... Altså, det er jo som å si, mange sånne fortellinger i Sør-Amerika, for eksempel.
3: Ja, altså det en ser at de som er lite opplært i den kristne tro, de som har fått lite katekese mens de har vært i den katolske kirke, de er de som går til protestantismen. Men motsatt vei, de som kommer fra protestantismen til den katolske kirke, ofte de som er veldig opplært mm. i troen. Mm. Men jeg, takk for muligheten til å legge til det. Jeg har jo mer å si. Så jeg var jo litt sånn, tør jeg egentlig si hva den katolske kirke tenker om seg selv? Fordi jeg vet jo at det er provoserende, det er jo helt annerledes enn den protestantiske tanken om hva er kirken og hva er menigheten og i det hele tatt. Mange bruker ikke engang ordet kirken, de får snakke kun om menigheten, som om som det ikke fantes noe større og over menigheten. Så det som den katolske kirke fremhever er at vi som er født inn i dette rotet, vi har ikke ansvaret for det. Altså sånn, når jeg var født inn i den norske kirke, så er det ikke, påvirker ikke meg et ansvar for splittelsen. Jeg er født inn i historien der jeg er, så min oppgave er å følge hyrden sin stemme fra der jeg plumpa inn i den store fordelingen om Guds kirke. Da. Så han har en, først og fremst en veldig sterk kjærlighet til våre kristne brødre og søstre. Og bare vil se at alle skal være sammen. Det er liksom moderkirken som bare vil at alle skal, kan ikke alle våre barn bare liksom.
5: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
6: Noen opplevelser fra oppveksten, de sitter som spikere for resten av livet. Heldigvis kan mange av oss si at det er de gode og positive opplevelsene vi fortsatt husker, nå i voksen alder. Også episoder som har vært med å forme troslivet mitt, står fortsatt levende for meg, flere tiår senere. Jeg sang et kristent ungdomskor, et ungdomsmiljø fylt av positive verdier og et godt fellesskap, i tillegg til sangøvelser og opptredener. En gang i året så dro vi på Øvelsesviken. På et leirsted, ikke mange mil unna, ble nye sanger øvd inn. Det jeg faktisk husker best, det er et vitnemøte vi hadde etter en kveldssamling. Vi hadde sunget, og en i koret hadde holdt en andakt. Nå var det tid for frie vitnesbyrd, eller ordet fritt, som vi gjerne kalte når de som ønsket det kunne dele noe som lå oss på hjertet. Jeg var kun 15-16 år gammel, og hadde aldri før hatt et vitnesbyrd på et kristent møte. Nå var timen kommet. Nå bestemte meg. Nå åpner jeg munnen. Fortsatt, flere tiår senere, kan jeg huske ordrett hva jeg sa og delt. Jeg startet med å lese alle versene i sangen «Det er nok det som Jesus gjorde» av Trygve Bjerkrheim. Første verset, det går slik. «Det er nok det som Jesus gjorde». Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de synd, den store, og det gvunnet så rein ei drakt. Etterpå sa jeg bare helt enkelt. Når Jesus har gjort alt, da trenger ikke jeg å gjøre noe for å bli frelst. Så enkelt gikk det til at jeg brøt lydmuren. En sak til gjør at jeg fremdeles husker denne episoden. Vitnemøtet var ferdig, og dirigenten avsluttet med å takke for innslagene i møtet. Så sa han, «Så vil jeg spesielt takke deg, Svein Anton, for det du sa i kveld. Mitt vitnesbyrd var på ingen måte blant de mest velformulerte denne kvelden. Men en vis og klok leder visste å oppmuntre en ungdom som for første gang hadde sagt noe om Jesus. Jeg kommer aldri til å glemme denne kvelden.»
5: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.

Jeg var veldig urolig og bekymret. Men så kom jeg plutselig til å tenke på Jesus. Han har sagt at vi ikke skal være bekymret. Og da fikk jeg oppleve Guds fred. En dame fortalte omtrent slik om hva hun følte en gang. Hun erfarte det samme som mange andre, at Jesus kan skape forandring i en vanskelig situasjon. Allerede kirkefaderen Augustin skrev for 1500 år siden i sine bekjennelser til Gud: «Du har rørt ved meg, og jeg er blitt overført til din fred.» At kristne mennesker kan få oppleve en herlig lettelse, fra uro til trygghet, det lovte Jesus den siste kvelden før langfredag. Han sa: «Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Johannes 14, 27. La altså ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Bibelen lover til dem som vender seg til Jesus at de skal få oppleve at Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Men ikke alle føler det slik. Så kommer de i tvil og spør: «Må jeg ikke ha en sterk og trygg tro på Gud for å oppleve det på denne måten? Kan jeg være en kristen når jeg ikke føler det sånn?» Andre vil spørre: «Når er troen min sterk nok?» For å få svar på det kan vi lære noe viktig fra Bibelen. Vi kan se på de gangene enkeltpersoner møtte Jesus, og han sa om dem at de hadde stor nok tro. Tenk for eksempel på en kvinne som helt klart hadde levd et liv preget av synd, og som var foraktet av alle. Hun oppsøkte Jesus mens han var i selskap hos en som het Simon. Hun smurte inn Jesus med duftende salve. Hun sa ikke ett ord, men viste i handling at hun ville ære Jesus, at hun trengte Jesus og tilgivelsen fra ham. Jesus så inn i tankelivet hennes og sa: «Hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Og han sa til henne: «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som var sammen med ham ved bordet å si ved seg selv: «Hvem er denne som endog tilgir synder?» Men han sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå bort i fred.» Denne kvinnen fikk tilgivelse. Hun fikk høre et ord om at hun hadde en tro som var tilstrekkelig. Og hun fikk ta imot den vakre hilsenen: «Gå bort i fred.» Hva hadde hun gjort? Hvordan viste hun en tilstrekkelig sterk tro? Hun hadde ikke gjort annet enn å være glad i Jesus, komme til ham og vise hengivenhet. Det var tro nok. Derfor vil jeg oppmuntre deg til ikke å være så opptatt av din egen vaklende tro, men tenke desto mer på Jesus. Han lover frelse til dem som søker ham. Respekterer vi Jesus og vender oss til ham, får det følger for innstillingen vår på flere plan. Nettopp det snakker Jesus om i den samme avskjedstalen til disiplene i Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23 og videre. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Vi kan ikke elske Jesus og samtidig stille oss likegyldige til de holdningene han viste og de ordene han uttalte i Det nye testamentet.
De som elsker Jesus, holder fast på ordet hans og setter seg inn I det. Om vi gjør det, oppdager vi noe merkelig. Jesus viste stadig til det som står skrevet. For ham var det gamle testamentet Bibelen. Om den sa han I en sammenheng, skriften kan ikke gjøres ugyldig. I en annen sammenheng ga han uttrykk for at alt I skriften vil bli oppfylt. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel I loven forgå, før det skjedd alt sammen. De som fulgte Jesus som apostler, viste den samme innstillingen. Paulus sa foran den mektige Felix, «Det vedgår jeg for deg, at etter den veien som de kaller en sekt, tjener jeg våre fedres Gud slik at jeg tror alt det som skrevet I loven og I profetene.» Folk anklaget altså Paulus for å være med I en sekt, men det tok han ikke så tungt. Han visste at han tenkte på samme måte som Jesus. Vi tjener Gud ved å holde oss til hans ord. Hva betyr det å holde fast ved Jesu ord? Det innebærer å se på det som sant og pålitelig. Jeg velger å innrette meg etter dette ordet, selv om noen vil si det gammeldags. Ordene fra himmelens og jordens skaper kan ikke bli utdatert, særlig ikke når de bekreftes av hans enbårne sønn, Jesus Kristus. Men hvordan skal vi tolke og forstå en gammel bok som skrevet I en helt annen tid under helt andre forhold? Jesus gir svaret selv. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. I julen hører vi at Jesus kom til verden som frelser. I påsken hører vi om hvordan Jesus fullførte frelsesverket. I pinsen får vi et løfte om å få forklart hva det betyr I vår tid, og at den hellige ånd vil minne oss om sannhetene I Bibelen når vi trenger dem. Ja, Jesus sa faktisk I et vers vi leste om dem som holder seg til ordet, «Vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Dette vi står for Jesus selv og den hellige ånd. Jesus kaller den hellige ånd for talsmannen. Ordet kan bety en advokat. Da han en som står sammen med den som tiltalt I retten. Det betyr at han står mellom oss og Herren. Han en advokat for oss innenfor Gud. Og han en veileder og støtte. Som kommer til oss på vegne av Gud. Litt lenger ut I avskedstalen sin sa Jesus, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Før Jesu frelsesverk I påsken var fullført, kunne ikke disiplene skjønne alt som var viktig I troen. Men da tiden var moden, ville ånden veilede. Han skulle bli vår lærer, vår veileder, ja, vår undervisningsleder. Han sannhetens ånd, det vil si at han taler det som sant. Ånden skaper ikke forvirring, men klarhet. Den hellige ånd talte gjennom apostlene som skrev ned skriftene I det nye testamentet. Dermed Bibelen komplett, og Gud forklarer gjennom den hellige skrift og minner oss på viktige ting gjennom den. Med hjelp av den hellige ånd skal evangeliet stå fram I sin klarhet og sin herlighet for oss som tror. Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer, sa Jesus. Dette noe vakkert og trosstyrkende. Jesus har sagt på forhånd hva som skal skje. I de store og viktige spørsmålene vi ikke overlatt til noen usikkerhet. Guds ord står fast.
Mange tenker på den hellige ånd som en usynlig kraft. Det en side ved hans virksomhet. Men det mest tjenlige å tenke på ånden som en lærer, som en veileder, en som opptrer overfor oss på vegne av Jesus. Og Jesus ønsker at vi skal få del i den aller beste innsikt og utrustning. Derfor det stor grunn til å ta til seg ordene av Jesus. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Disipler av Jesus som har fred i hjertet, skaper fred omkring seg. Et kinesisk ordtak gir en merkelig bekreftelse av dette. Hvis det rettferdighet i hjertet, vil det bli skjønnhet i karakteren. Hvis det skjønnhet i karakteren, vil det bli harmoni i hjemmet, ja, også orden i nasjonen. Når det orden i nasjonen, vil det også bli fred i verden. I salmenes bok i Bibelen står det et ønske som ikke ofte blir trukket fram. Må det råde fred innenfor dine murer, ro i dine saler. Der handler det om fred i hjemmet ditt, på arbeidsplassen din, i landet du bor i. Denne freden kommer når vi holder oss til Herrens ord. For Herrens ord skaper det som det omtaler. Når hjertene bøyer seg for Herrens vei, hans ordninger og sannhet, så kommer freden. I hans vilje vår fred, skrev forfatteren Dante. Det som ligger nært for vår menneskelige natur bare å følge våre egne egoistiske lyster og selvsentrerte veier. Men da mister vi Jesu velsignelse og åndens veiledning. Selve livet med stor L finner vi når vi følger i mesterens spor. Paulus uttrykker dette slik: For det som mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det ånden vil leder til liv og fred. Profeten Jesaja brakte videre et rikt løfte fra Gud. Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til deg setter han sin lit. Jeg kan høre på et slikt ord og tenke, det noe jeg ikke har, så det et sinn og en holdning som stabil og grunnfestet. Men da tenker du at stabiliteten ligger i deg selv. Det grunnfestede sinn festet til Jesus, til den klippen som han til den sannheten han har gitt oss i Bibelen. Fred en så dyrebar juvel at jeg ville gitt hva som helst for den, bortsett fra sannheten, skrev Matthew Henry. Altså, sannheten størst. Jesus som sannheten, Bibelen som sannheten. Har vi den innstillingen at sannheten skal bestemme i livet vårt, da får vi del i den dyrebare freden som Jesus har lovet alle dem som tror på ham. Herren skal gi sitt folk kraft. Herren skal velsigne sitt folk med fred, loves det i salme 29, vers 11. Og i salme 119 blir dette fulgt opp i ordet: Stor fred har de som elsker din lov, og det ikke noe anstøt for dem. Anstøt betyr snubling. Holder jeg meg til ordet, snubler jeg ikke. Det var de gangene jeg gikk mine egne veier at jeg snublet og falt. Jesus sa: Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, ville dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far større enn jeg. Dette sier noe viktig om det håpet som vi som Guds barn har. Jesus skal komme tilbake en gang, og i mellomtiden skal dere få glede dere over å ha Faderen, som større enn jeg, sier Jesus.
Dessuten har vi ånden som talsmann, advokat, lærer og trøster. Når jeg tenker på alt dette, synger det i sinnet mitt, det godt å få tro på Jesus. Det rikt å få være en kristen. Jeg går med glede videre på troens vei, helt til Jesus kommer og henter meg.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristus, den eneste, absolutte. Verden full av religioner. Hva sant? Hva overtro? Myter? Legender? Spiller det noen rolle hva folk tror, bare de oppfører seg pent og pyntelig? Paulus sto en gang utenfor Zeus-tempelet i Lystra og proklamerte: «Vi forkynner at dere må vende om fra disse avgudene som ingenting duger, til den levende Gud, han som skapte himmel og jord, og havet og alt som i dem.» Dette står det om i Apostlenes gjerninger, kapittel 14, vers 15. Gjett om ordene skapte bråk, for dette misjon og evangelisering, ikke religionsdialog, der konklusjonen ofte blir relativisme, der ingenting mer sant enn noe annet. Peter forkynner følgende i Jerusalem: «Det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Slik står det i Apostlenes gjerninger, kapittel 4, vers 12. Peter og Paulus forkynner Kristus som verdens eneste frelser. Det befriende frimodig og radikalt provoserende. Men det sant. De påståtte guder og gudinner illusioner. Sekter kommer og går. Myter oppstår og dør. Kristus sannheten. Og det tør jeg påstå i vår opplyste tid, i en sekulær tidsalder. Ja, jeg tror på Kristus, den eneste, absolutte. Ja, jeg tror faktisk på hvert eneste ord han har sagt. Og hva det? Svaret finner du i det nye testamentet. Ta og les. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Nå får du ettermiddagssending. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Den som tror på Jesus kan også bli plaget av tvil. Vi kan tvile både på han og på oss selv. Ser han lille meg? Bryr han seg? Ja, det gjør han. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist.

Öfne satt inn. De ropte til Jesus som låg og sov, «Bryr du deg ikke om at vi går under?» De visste ikke sin arme råd, men det visste Jesus. Han som skapte himmel og jord lå i båten deres. Han som hadde all makt var så nær at de kunne ta på han. Han reiste seg i båten og truet vinden og bølgene, og det ble speiblank sjø i samme sekund. Ikke bare for deres båt, men for alle båter som var på Genesarets sjøen den dagen. Enda en gang så de at han var mye større enn de trodde. Ja, mye større, modigere og mektigere enn noen av deg. De så at de trengte ikke være redde så lenge han var med dem. Hva gjør du når du tror din siste time er kommet? Når det stormer rundt deg? Rop til han. Han er nær. Om det virker som han sover, så følger han deg nøye. Men han trenger adgang. Han trenger seg ikke på noen. Han kan stille stormen og rette opp kursen om han bare får lov. De var feige, livredde og tvilende som oss, men han reddet de likevel. Vi leser denne historien i Matteus 8,26, og der står det, «Så reiste han seg og truet vinden og sjøen, og det ble blikk stille. Mennene undret seg og sa, «Hva er dette for en?» Siden både vinden og sjøen adlyder han. Det kan hende du spør deg, sånn som denne sangeren sier, kan det være sant at det finnes en fremtid? Kan det være sant at det finnes et håp? Kan det være sant at mitt liv er evig? At det finnes en plass uten sorg og gråt? Jesus sier klart, jeg er din fremtid. Jesus sier klart, jeg er ditt håp. Den som tror på meg skal alltid leve. I min himmel finnes ingen sorg og gråt. Han forvandler ditt indre. Han kan lege ditt sår. Han gir mot til å leve. Han deg alltid forstår.

sang Marit og jeg I det navnet til Jesus. Lenger ut I Matteus evangeliet leser vi om noen som tvilte. Kapitel 28. Men de 11 disiplene dro til Galilea til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, falt de ned og tilba han. Men noen tvilte. Da trådte Jesus frem og talte til dem, «Jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnes og den Hellige Ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg med dere alle dager inn til verdens ende.» Det lett å tenke at noen kunne vel ikke tvile den dagen. De så jo mesterens lys levende foran seg. De hadde sett han gjøre syke friske. De hadde kjent I sitt hjerte hvordan hans ord varmet de og styrket de, og de imot til å gjøre det umulige. De hadde sett han dø. De hadde kjent frykt og uro da de flyktet alle sammen og gjemte seg bak lukkede dører. Voksne menn var redde, urolige, hjelpeløse og ubesluttsomme. Men så kom han og viste seg for dem. De fikk kjenne sårene I siden, og de fikk se sårene etter naglene I hendene hans. Og nå var de samlet på fjellet som avtalt. Alle falt ned for ham, knelte I glede, undring og takk. Men også tvilen var hos noen av dem. Selv med så mange bevis, enda med så mange under, og dette var jo det største, å se ham livslevende igjen. Likevel så ga Jesus alle samme hilsen. «Jeg med dere alle dager. Jeg fått all makt I himmel og på jord. Jeg sender dere til jordens ende med dette budskapet.» Ja, det var en befaling, og det det fortsatt, selv om verden har mange religioner. Så Jesus Guds ord, verdens frelser, allmaktens Herre. Og ved troen på han blir vi frelst. Og dette må hele verden få vite. Ja, mange har fått vite det. De aller fleste land I verden har fått Guds ord. Der nok enda stammer I verden som enda ikke nådd. Men Jesus kaller også noen dit. Noen tvilte. Tvilen ikke noen hindring for frelsen når du går til Jesus med tvilen. Og der en universal medisin imot all tvil, og det Guds allmektige ord. Men medisinen må tas. Les ordet, tygg det, svelg det ned, og det arbeider I deg, det hjelper deg videre. I 2. Peters brev står det I 1. kapittel. Denne røsten hørte vi lyde fra himmelen, da vi var sammen med ham på det hellige fjell. Og desto fastere har vi det profetiske ord som dere gjør vel I å akte på. Det som en lampe som lyser på et mørkt sted inntil dagen lyser frem, og morgenstjernen går opp I deres hjerte. Det skrevne ordet mer til å stole på enn den personlige erfaringen. Det Jesus har sagt, skrevet ned I Bibelen, går I oppfyllelse hos den som leser, og I verden. Derfor det så godt å vite at Jesus sammen med deg når du leser. Hans ånd viser deg hva du leser, slik at tvil må vike for gleden I Herren, og troen skapes og styrkes når du leser ordet. En som erfarte dette var vår tidligere åndelige veileder Gunnar Bjelland I bedehuset Betlehem I Bergen. Han møtte forskjellige vanskeligheter, spesielt fra personer som hadde gitt sjelefienden, djevelen, ekstra makt. Når Guds ord ble forkynt I forsamlingen, kunne han kjenne I sin ånd at denne motstand var sterk. Og han sa til oss igjen og igjen, «Styrk dere på Guds ord! Da har dere kraft til å stå imot djevelen og alle hans angrep. Og det jo han som vil få oss til å tvile.» Det han som vil få oss til å vakle, men I Guds ords kraft seirer vi. Så les Guds ord, lev I det, og du vandrer I tro og med frimodighet.

0: var Country Gospel Team som sang denne flotte sangen om boken. Takk for nå og på gjenhør.
1: Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Da jeg gikk på søndagsskolen på Notodden, lærte jeg en sang som jeg aldri siden har glemt. Den begynner slik. Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn. Stå i rekken fast som stål, og kjemp som Daniels menn. Men det var nok refrenget som gjorde størst inntrykk på meg. Våg å stå som Daniel, våg alene stå. Gi som han et hellig løft.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal nå fortsette bibelundervisningsserien, som handler om å bygge en bibelsk karakter. Og vi skal også i dag lese litt om Daniel, en av de virkelig store personlighetene i Det gamle testamentet. Vi finner fram kapittel 6 i Daniels bok, og leser der vers 4-11. Jeg har kalt dagens program «På kne for Gud». Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksråden og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret, men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse menn, «Vi finner ikke noen grunn til anklage mot denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage han for i hans gudsdyrkelse.» Så stormet disse riksråder og satraper inn til kongen og sa til ham, «Kong Darius, leve evig!» Alle riksråden i riket, stattholderen og satrapene, rådsherren og landshøvdingene, har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som i løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes i løvehulen. Konge, utsted nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforandelige lov ikke kan tilbakekalles. I samsvar med dette, lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær, med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort.

I den flotte andaktsboka si I dag forteller Egil Strand denne vesle historien. En meget rik og velstående amerikaner, Dr. George Adam Smith, besøkte en gang Schweiz, og I den forbindelsen også de sveitsiske alper. En dag skulle amerikaneren bestige en av de mange fjelltoppene, sammen med to sveitsiske fjellførere. Det var en stormfull dag og mye vind I fjellet, og de valgte selvsagt å bestige toppen fra den siden som lå mest I le for vinden. Da de nesten hadde nådd opp, fikk de en praktfull utsikt over den enorme sveitsiske fjellheimen. Og amerikaneren som besøkte landet for første gang var ute av seg selv av begeistring. Han glemte både vind og storm, og uten å tenke seg om satte han av sted og løp de siste meterne opp mot toppen. Og I det han nådde helt opp på spissen, tok plutselig den sterke vinden tak I han og kastet han brutalt til siden. Men I det han holdt på å falle, tok en av fjellførerne fatt I han og ropte, «Ned på kne, min herre! Her de bare trygg på kne!» George Adam Smith glemte aldri disse ordene. «Ned på kne, min herre! Her de bare trygg på kne!» Denne amerikaneren møtte stormen I de sveitsiske alpene. Men profeten Daniel, han møtte stormen I Babel. Og selv om det var sterke krefter som herjet de sveitsiske alpene, så var kreftene I stormen som herjet Babel enda kraftigere og enda farligere. Selv om det altså var en helt annen storm den Daniel møtte, enn den amerikanske turisten ble utsatt for. Vi snakket I forrige program om Daniels flotte karakter, og om den situasjonen som oppsto da Daniel var omlag 80 år gammel. Daniel var altså en av de tre riksrådene som hersket I Babel, og som rapporterte direkte til kongen. Under seg hadde de 120 satraper, og disse var ansvarlige for hver sin region I det store verdensriket, og var direkte underlagt en av de tre riksrådene. Daniel var en mann med integritet, en helstøpt og rakrygget personlighet som det ikke var lett å finne noe å utsette på. Han var tro, leste vi, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Kongen hadde faktisk I tankene å gjøre Daniel til nummer to I riket sitt, slik vi også leste det her. Daniels gjennomførte livsholdning, hans flotte karakter, og ikke minst den posisjonen han vant seg I kongehuset, den føltes truende for de to andre riksrådene og for en mengde av satrapene. De så med lite blide øyne på Daniel, og deres holdning til han bar preg av misunnelse og vonde tanker. Dette bakgrunnen for den konspirasjonen som oppstod. De vonde planene som etter hvert blir lagt, bak Daniels rygg, alt sammen selvfølgelig. Lenge prøvde de å finne noe de kunne anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret, men her fant de ingenting. Og det eneste som da sto igjen, var om de kunne finne noe å anklage han for I hans gudsdyrkelse. For Daniel var en gudfryktig mann, det visste alle I Babel. Og han dyrket Israels Gud. Her var det kanskje en mulighet til å få vippet Daniel ut av det gode selskap I Babel. Og så skjer altså det vi leste her. En dag stormet de to riksrådene, sammen med mange av satrapene, inn til kongen. Og så kommer det, planen som de nå hadde klekket ut. La oss høre det en gang til, det de sa. «Kong Darius leve evig.» Alle riksrådene I riket, stattholderne og satrapene, rådsherrene og landshøvdingene har rådslått om at det bør utstedes en kongelig forordning og gis et strengt påbud. Vær den som I løpet av 30 dager ber til noen gud eller til noe menneske uten til deg, konge, skal kastes I løvehulen. Alle riksrådene I riket fikk kongen høre.
Men det var selvsagt ikke sant. En av de tre riksrådene var ikke engang spurt. Daniel. Hva kongen tenkte da han hørte dette, får vi ikke høre noe om. Kanskje undret han seg over den strenge straffen som skulle gjelde. Men aller helst ble han gjerne smigret av på denne måten å bli løftet mot guddommelige høyder, og det av et samlet embetskorps i Babel. Hvem kunne si nei til en slik ære og et slikt forslag? Kongens ledere hadde alle planer klare. Konge, sier de, utsted nå et slikt påbud. La det bli satt opp skriftlig, så det etter medernes og persernes uforanderlige lov ikke kan tilbakekalles. Og kongen gikk med på forslaget, øyensynlig uten særlige innvendinger. I samsvar med dette, leste vi, lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud. Dermed var loven trådt i kraft, og mange av embetsmennene var storfornøyd med situasjonen. For Daniel, derimot, var denne situasjonen både utfordrende og meget farlig. Skrivet som var slått opp kunne gjøre Daniel til løvemat før han visste ordet av det. La oss gjøre et lite stopp her og spørre, hva ville du ha gjort om det var du som kom i en tilsvarende situasjon av det som Daniel her opplevde? Prøv å tenke deg at et forbud mot å be til Gud, lese i Bibelen, komme sammen med andre kristne, eller å snakke om Jesus ute i hverdagen, det ble forbudt i Norge i 30 dager fremover. Hva ville du da ha gjort? Ja, sier du, men det er jo i Norge vi bor. Slike ting skjer jo ikke her hos oss. Nei, det er selvsagt sant, i alle fall slik vi har det i dag. Men prøv å tenke tanken likevel. Hva ville du ha gjort? Saken er jo den at dette er mange kristnes hverdag omkring i verden, også nå i dag. I en slik situasjon vil i alle fall vår integritet bli satt på prøve. Altså om det vi står for som kristne har bærekraft, også i en situasjon som dette. Og skal vi være helt ærlige, vi har vært i noen slike situasjoner, noen hver av oss. Situasjoner som helt konkret utfordret oss på å være tydelige og skvære som kristne. Det var selvsagt ingen som truet oss med en løvehule. Men likevel, vi kjente det kostet noe å stå fram. Det kostet å ta konsekvensen av det vi trodde på. Integritet, helhet og tydelighet har alltid sin pris. Det var en høy ånd i ham, sto det her om Daniel. Kan det samme sies om deg og meg? Jeg synes det er utrolig fint å lese om Daniel, om hvordan han håndterte den situasjonen som nå oppsto. Hvor mye han visste eller ante på forhånd, det vet vi lite om. Han hadde ganske sikkert en anelse. Men han er i alle fall utrolig tydelig når den nye ordningen i Babel blir kunngjort. I det siste verset vi leste står det slik: «Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort.» Aldeles som han før hadde gjort, leste vi. Jeg synes det er et fantastisk fint uttrykk som her blir brukt. Han vet godt hva som skjer. Han er ikke uviten om den nye loven, men han er lydig mot en høyere lov enn den som gjelder i Babel. Han har en større autoritet over seg enn kongen i Babel, og skal en dag gjøre regnskap for en høyere Gud enn myndighetene i Babel. Vet du hva navnet Daniel betyr? Det betyr «Gud er min dommer». Med andre ord, det er Gud som skal tegne grensene mellom rett og galt. Det er han som bestemmer forskjellen på mørke og lys, ja og nei. Å dømme betyr nemlig i Bibelen
og sette skille mellom. Det her, i lyset fra den allmektige, at de viktigste spørsmålene for Daniel blir avgjort. Og Daniel trengte ikke gå lenger enn til det første budet for å vite hva han nå skulle gjøre. «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Dermed var saken avgjort, og han bøyde fortsatt sine kne, alldeles som han før hadde gjort. Det var en høy ånd i ham. Det slår også ut på den måten at ingen andre enn den høyeste skal eie vårt hjerte og styre vår overbevisning. Du heter sannsynligvis ikke Daniel, du som hører på nå. Det gjør ikke jeg heller. Men er Gud din og min dommer? Hvem det som har det avgjørende ordet i våre liv, når valg skal gjøres og beslutninger tas? Jeg bare spør. Men jeg spør fordi jeg vet at det jeg nå spør om, blant de viktigste ting som finnes i et menneskeliv. Daniel måtte betale prisen for sin integritet, for sin tydelighet. Og hadde vi nå lest fortsettelsen på denne historien, skulle vi ha vært vitne til en også pinlig forestilling. Urettferdige mennesker står fram for kongen som rettferdighetens representanter. Og den eneste som virkelig var rettferdig, han blir dømt som den verste forbryteren. Du kan tro de visste det selv. Den parodien som nå var i ferd med å utspille seg. De som hadde klekket ut denne vonde planen. Og du kan være ganske sikker på at kongen forsto det som var hendt. Men saken som ble lagt for kongen gjorde at han tok betenkningstid resten av dagen. Men da kvelden kom, ble han enda mer presset, og så måtte kongen motvillig overgi Daniel til dommerne og til løvehulen. Jeg synes kongens siste ord til Daniel sier det meste. Din Gud, som du stadig dyrker, måtte han frelse deg. Og Daniel ble fridd fra løvens skap. Han ble frelst fra døden. Den gangen valgte Gud å synliggjøre forskjell på rett og galt på denne måten. Andre ganger gjør Gud det annerledes. Da blir rettferdighetens ambassadører ikke spart, men må lide kanskje både fengsel, tortur og dødsstraff for sin tros skyld. Men dette forandrer ikke selve saken når det gjelder det vi her snakker om. Den som bøyer kne for Gud, alltid på Guds side. Han alltid på sannhetens og på rettferdighetens side. Og de som bøyer kne for andre, enten det til kong Darius, avgudene Baal og Astarte, eller paven i Roma, de gir til andre det som bare Gud selv skal ha. Integritet, karakter, det betyr her på kne for Gud og ingen annen. Våg å stå som Daniel. Da jeg gikk på søndagsskolen i Metodistkirken på Notodden, var dette en av de sangene vi ofte sang. Og jeg har aldri glemt den sangen siden, og synger den stadig vekk. Hør på dette. Sett deg for et hellig mål, Kristus klart bekjenn. Stå i rekken fast som stål, og kjemp som Daniels menn. Feige sjeler mistet har håp om himmelen. Korsets merke ei de bar, og stred som Daniels menn. Slikt gjorde inntrykk, og jeg husker særlig hvordan refrenget skapte inni meg en slags motets eller troens gnist. Jeg ville være som Daniel. Våg å stå som Daniel, våg alene stå. Gi som han et hellig løfte, fram med Jesus gå. Senere har jeg lært at Philip Paul Bliss, som skrev denne sangen, han kalte sangen for faithfulness, trofasthet, eller altså med andre ord, integritet. La meg nå til slutt i dag også få fortelle deg om en annen Daniel, Daniel Webster Whittle. Han ble født i USA i 1840 og vokste opp i et kristent hjem.
men som ungdom forlot han både sitt barndomshjem og sin barndoms Gud. Han satset på en karriere I det militære og kjempet etter hvert som major I den amerikanske borgerkrigen. En dag ble Daniel hardt såret. Han mistet en arm og ble liggende på et amerikansk feltsykehus. Dette sykehusoppholdet ga han mange tanker og mye tid til å tenke. Han tenkte tilbake på sin barndom og sin ungdom og fant etter hvert fram det Nytestamentet som mora hans hadde sendt med han da han forlot barndomshjemmet. Han leste etter hvert mye I dette testamentet, men syntes aldri han fikk helt tak I det han leste. Så en dag kommer en av sykepleierne inn til han og sier, «Mr. Whittle, kan du bli med meg? Det ligger en ung soldat og skal dø, og nå vil han gjerne at noen ber til Gud for han.» «Men det kan jeg ikke», svarte Daniel. «Jo, du må», svarte sykepleieren, «og jeg har ofte sett at du leser I Bibelen og regner med at du må være en kristen.» Daniel Webster Whittle ble så med denne sykepleieren inn på det andre rommet, der den unge soldaten kjempet sin siste kamp. Og da de to var blitt alene, falt Daniel på kne ved sengen. Med sin ene hånd grep han tak I den unge mannens varme hender og begynte å be. Først ropte han til Gud om nåde og tilgivelse for sine egne synder. Og så ba han Gud se I nåde til den unge mannen som nå skulle inn I evigheten. Da Daniel Webster Whittle nå skulle se opp og reiste seg, da så han at den unge mannen var død. Men nå lå han der med et fredfullt smil over ansiktet. Denne Daniel Webster Whittle skulle siden bli en kjent amerikansk forkynner og forfatter, og han ordlegger seg slik når han forteller om det som skjedde her inne på sykerommet. «Jeg tror Gud brukte denne unge soldaten til å føre meg tilbake til Gud, og jeg tror at Gud I sin nåde også brukte meg til å føre denne unge soldaten til Jesus. Jeg tror vi skal møtes I himmelen en gang, vi to.» Det altså dette det handler om I dag. På kne for Gud. «Ned på kne, min Herre», fikk den amerikanske turisten høre I Schweiz. «Her de bare trygg på kne.» Og det var akkurat det samme Daniel praktiserte I møte med den nye loven I Babel. Tre ganger om dagen bøyde han sine knær. Og det var dette som ble løsningen også for Daniel Webster Whittle I den situasjonen han havnet I på det amerikanske feltsykehuset. «Ned på kne, min Herre. Her du bare trygg på kne.» Det aldri et svakhetstegn å bøye kne for Gud. Det et styrketegn. Det ikke tapere som bøyer kne. Det de som vinner den største av alle seire. Store bibelske karakterer kjennetegnes ikke av stive nakker, men av bøyde knær. Det lenge siden du var på kne for Gud? Kanskje dette skulle være din dag og din anledning til endelig å bøye kne for Gud, han som ser deg og som elsker deg og som tar imot deg akkurat slik du

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brann I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
0: Nå får du misjonstimen med Helge Åkernes.

til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

I Ord til liv så har jeg nå startet med en serie om Gud som far. Og I den sammenhengen så tror jeg det kan være viktig at vi I innledningen tenker over en del sånne grunnleggende spørsmål. Og et av de grunnleggende spørsmålene hvem det som kan kalle Gud som sin far. Så hvis vi går til Bibelen, hva svar finner vi der om hvem som kan kalle Gud som sin far? Det hadde vært veldig enkelt hvis vi bare hadde ett eneste vers og ett eneste svar på dette her. Men realiteten at Bibelen gir oss et ganske mangefasettert bilde. I denne episoden så vil jeg prøve å vise deg noen av disse fasettene. Hvordan Bibelen omtaler Gud som far. Gjennom da så ønsker jeg å rydde litt I tanken vår. Det kan nok være en episode som litt mer teoretisk enn en del andre. Men jeg overbevist om at den viktig. Og en av årsakene til det, at jeg, I alle fall for min del, opplever at dette med hvem som har Gud som sin far, lett kan bli sausa litt sammen når folk snakker om Gud. Men begrepet blir som sagt brukt på litt ulike måter I Bibelen. For det første så kan vi se da at Bibelen snakker helt generelt om at alle mennesker som skapt av Gud, de på en måte Guds barn. Fordi vi skapt av skaperen, så står vi alle sammen I et helt grunnleggende avhengighetsforhold til han. Enten jeg liker det eller ikke, så det I han jeg lever og jeg beveger meg. Og dette poenget med at alle, uavhengig av tro, Guds slekt, da knytter Paulus an til I Apostelgjerningene kapittel 17, der vi får gjengitt hans tale på Areopagos. Så utifra dette perspektivet, at vi alle skapt av Gud og til Gud, og at vi avhengig av han for livets opprettholdelse, så kan vi si at ja, på en måte, så kan alle mennesker hevde å ha Gud til far. Så I en generell forstand, så har alle mennesker Gud til far, fordi Gud har skapt alle mennesker. Men, selv om vi finner noen sånne enkelttekster som bruker dette uttrykket helt generelt, så dette her langt fra den vanligaste bruken av begrepet I Bibelen. Vanligvis, så det ikke sånn at mennesker generelt sett kan påberope seg å ha Gud til far og dermed være Guds barn. Nei, Gjennom Bibelen så vart denne far-barn-språkbruken brukt spesielt om de som utvalgt av Gud og som lydig mot sin himmelske far. Det dermed et begrep som først og fremst I Bibelen vart brukt om de som tilhører Gud. Vi skal nå først se på hvordan dette begrepet vart brukt I Gamle Testamentet, og så skal vi gå videre og rette vårt blikk mot Nytestamentet etter hvert. Første gangen vi møter denne språkbruken I det gamle testamentet ved utgangen fra Egypt. Israelsfolket, de vært I 2. Mosebok kapittel 4 og vers 22, omtalt som Guds førstefødte sønn. Og Gud han sier til farao at farao må la Guds sønn fare. Men farao han ville ikke høre på dette her. De ulike landeplagene, de kom til å vise at Herren som Herre, det han som har makt og farao, han hadde ingenting å stille opp med mot den allmektige Gud. Og dette topper seg I den siste landeplagen, der faraos førstefødde sønn og alle førstefødde I Egypt måtte gi livet sitt. Men Guds sønn, Israels folke, de ble berget. Og denne tråden her med at Israels folk Guds sønner og døtre, da en tråd som vært dratt videre gjennom det gamle testamentet. For eksempel I 5. Mosebok kapittel 14. Da kan vi lese at Israels folk barn av Herren, og at de derfor et heilagt folk, så dermed ikke skal ha de samme skikkene som alle de andre folkeslagene rundt seg. Med et mer negativt fortegn, så kan vi se at Israels folk I Jesaja, kapittel 1, vært beskrevet for oss som ulydige

0: erkebarn som trosser sin himmelske far, noe som fører til at forholdet deres til Gud vært ødelagt. Flere tekster kunne vært tatt fram, men det som jeg gjennom disse tekstene har ville synliggjøre for deg, er at det er linja gjennom det gamle testamentet, med at Abraham, Isak og Jakob sine etterkommere, de som vært kallet for Israels folke, de er Guds barn. Samtidig så er det også sånn i det gamle testamentet at det er en spesiell person som mange ganger har vært omtalt som Guds sønn. Og det er kongen. Et eksempel på dette her finner vi i 2. Samuels bok kapittel 7. Her ble det profetert om at David, sin sønn, han skulle komme til å regjere, og da så sier Herren at denne Davids sønn, han skulle også være Guds sønn. Denne profetien i 2. Samuel 7, det er en profeti med flere lag. Ja, den sikter nok delvis til kong Salomo, som kom til å overta tronen etter David og kom til å bygge tempelet i Jerusalem. Men samtidig så ser vi at da denne teksten beskriver, da er noe som sprenger rammene for Salomo og hans virke. Det var en større, mektigere og mer varig konge som en dag skulle komme av Davids ett. En Davids sønn, som også var Guds sønn, og som skulle være konge. Og går vi til Salmenes bok i Gamle Testamentet, så kan vi finne at denne ventingen på en konge som var utvalgt av Gud, og dermed var Guds sønn, det er noe som preger mange salmer. En av salmene er salme 2. Da sier Gud, «Du er sønnen min, jeg har født deg i dag.» Disse to trådene i det gamle testamentet, de viser oss hvordan det er Guds utvalgte folk og Guds utvalgte konge, som på en spesiell måte kan omtales som Guds barn. Men når vi kommer over til det nye testamentet, så kan vi se at det er flere som har vært omtalt som Guds barn. For eksempel så skriver Paulus brev til menigheter som bor rundt omkring i Romerriket, og i disse menighetene så var det både jøder og ikke jøder. Altså personer som kom fra folkeslag som utifra gammeltestamentlig tankegang ikke var Guds barn. Men likevel, så kan vi se at Paulus, når han skriver sine brev, så skriver han om vår far. Vår far. Til romerne for eksempel, så skriver han i kapittel 8 at vi ved anden har fått rett til å være Guds barn. Dermed så er det sånn at i den nye paktstid så er ikke Guds folk et folkeslag som er etnisk homogent. Nei, både jøder og hedninger vært nå reknet som Guds barn ved trua på Jesus Kristus. Men det er en tekst til vi kan merke oss om da å være Guds barn i den nye paktstid. Den er hentet fra Johannes evangeliet kapittel 8 og vers 44. Her samtaler Jesus med jøder som fornekter at Jesus var Messias. Og hva sier Jesus til disse her? Jo, han sier til dem at de hadde djevelen til far. Hva for noe? De var jo Guds folk, Guds barn. De hadde Abraham som sin far, de var hans etterkommere. Hvordan kunne Jesus da komme med en sånn provoserende påstand? Nøkkelen her er å forstå at de trådene som møtte i det gamle testamentet med folket og med kongen, de blir i det nye testamentet uløselig knytt sammen. For kongen, den store kongen, det er Jesus. Han er den som er sønnen med stor S. Det er han som er utvalgt av far til å være Messias. Det er han som stemmer fra himmelen, lydde over ved han stå opp, da det har vært sagt, «Du er min sønn, som jeg elsker, i deg har jeg min glede.» Jesus er Guds sønn fra evighet av, og når han ble født inn i verden som Guds sønn, så kom han for å vinne Gud sønner og døtre. Guds folk er Jesu folk. Guds sønner og døtre er de som tror på og tilhører sønnen, Jesus Kristus. Det er ved at den hellige ånd får rette blikket vårt mot Jesus, og at vi får tro på han, at vi blir Guds barn og Guds arvinger. Dermed så er det sånn i dag, at jeg og du, vi som ikke jøder, vi blir podet inn I Guds folk ved trua på Jesus. Dette kan vi lese om I Romerbrevet kapittel 11, blant annet. Jeg var ikke en del av Guds utvalgte folk, men gjennom den utvalgte frelseren Jesus, så blir jeg en del av dette folket. Men sånn det også for det jødiske folket I dag. Ja, de har hatt, og de har fortsatt, og vil alltid ha en spesiell plass I Guds frelseshistorie. De løftesfolket. Men samtidig det sånn, at det ved trua på Jesus, og trua på Jesus alene, at de også får tilgang til far. Uten sønnen har ikke de livet. Uten Messias har ikke de noen redning. Det ikke noen snarvei. Det ikke noen bakvei. Det ingen skjult sti inn til fars hus. Det en vei, Jesus, han som veien, sannheten og livet. Og I Efeserbrevet kapittel 2 og vers 18 så står det, «Ved han har både det, døde hedningene, og vi, altså jødene, tilgang til far I en ande.» Så, for å oppsummere, hvem det som har Gud til far? Og hvem det derfor som kan kalles Guds barn? Da kommer man på hva vi mener med dette. Om vi med da mener at da å være Guds barn sikter til da å være skapt av Gud og ville av Gud, ja, da gjelder det et kvart menneske. Men om vi med å kalle noen et Guds barn mener de som tilhører Gud, de som hans arvinger og som kan søke til sin far for trygghet og hjelp I all nød, så vil mitt svar være at alle mennesker absolutt ikke Guds barn. Tvert imot, av naturen vi vredens barn, men vi tror på Jesus, så gir den hellige ånd oss et nytt liv, en ny familie og en ny far. Vi får Gud til far. Det dette som den toneangivende tonen I det nye testamentet. Det som sagt om Gud som far, det ble ikke først og fremst sagt til alle mennesker. Det ble sagt til deg og til meg som har fått komme til tro på Jesus, Guds sønn. Det vi som kan si at vi har Gud til far. Det vi som kan rekne med han I glede og sorg. Det vi som kan få be til far. Dette et av de største privilegiene Jesus gir oss. Tenk, himmels og jordens skaper. Han ikke bare den store og mektige Gud. Han også min far.
1: For at du hørte på Ord til Liv med radio- og TV-pastor Ingvald Kårbø. Jeg håper programmet har vært til velsignelse for deg. Vil du høre flere program fra samme serie? Ja, besøk oss gjerne på p20.no eller last ned Ord til Liv som podcast. Ord til Liv kan også bestilles på CD, og ønsker du det, eller har spørsmål eller kommentarer til programmet, så tar du kontakt med oss på otl@p20.no. P7 Kristen Riksradio takknemlig for alle som støtter kanalen, både gjennom bønn og givertjeneste. Og om du vil være med og legge til rette for P7s fremtidige drift, så vi takknemlig for din støtte.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Når vi leser David sine salmer, møter vi et ekte og realistisk bilde fra Guds barn sitt liv. Vi møter ofte David I kamp. Vi lytter til nødropet hans når han inne I stummende mørket. Vi møter tårene han gret I de djupe dalene. Vi ser han I kamp med synder og de smertefulle nederlaget. Men vi får også lytte når hjertet bryter ut I glede og lovsang. Salme 103 en slik lovsang. Her David alene med Gud, og han lyfter blikket oppover. Med høyre jubler når han synger, «Love Herren min sjel, og all som I meg love hans heilage navn. Love Herren min sjel, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Det en som har sagt det slik, «Ingen kan skue Gud uten å prise han. Derfor priser englene Gud uavlatelig, for de for hans åsyn.» David har møtt sin Gud. Han har sett han, og han eier det personlige vittnemålet, lover Herren mi sjel. Det et menneskes største lukke å eie den lovsongen. Vi får den I et frelsende møte med Jesus. Hva lovsongen sitt emne? Det Guds velgjerninger. Glem det ikke, oppfordringen han har til si sjel. Det en oppfordring som vi alle har bruk for med jevne mellomrom, For vi har alle så lett for å glemme de mange velgjerninger som Herren sender inn over livet vårt. Da det akk og ve, I stedet for takk og lov. En sanger sier det slik, du stundom prøvet på din reise her? Blir du skuffet når du ser hvor svak du Tell deg Guds velsignelser, ja, smått og stort, og det vil forundre deg hva Gud har gjort. David sitt liv var ikke bare lette dager. Han opplevde det meste. Han erfart å være både gjetar og konge. Han hadde bodd både I ørken og palass, og han hadde opplevd både folket sin hyllest og forakt. Hans egen son vendte seg mot han for å ta kongetronen fra han. Men det var en som aldri svikta han, og det var den Gud som han sette sin lit til. Derfor gav David lovsongen sin til han. Det personlige fellesskapet med Gud var bærebjelken I hverdagen, En å gå til, en å dele med. Det skapte lovsang og takk, midt I alt. Guds største velgjerning mot oss, gjennom alle tider, Golgata. Går vi inn til Jesu kors, vil vi alltid finne noe å takke for. Der finner vi nemlig det vi har aller mest bruk for, forlating for syndene. Da vært det godt å være alene med Gud og la lovsongen tone. Takk at du tok mine byrder, Et høgfjell av skuld, av skam. Du bar det på skuldrene dine, du skuldløse sonofferlam.
0: Nistepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

lytter til Radio Sunnmøre, og vi kjører sommerradio denne veka I ferietid. Likevel ønsker vi at du også I sommer skal få med deg god og variert musikk og et lite ord på veien. I våre sendetimer får du begge dele. God sommer videre til deg.

Jeg heter Ingrid Kvamsteinsson, og jeg har lyst til å dele en favorittsang med dere I dag. Det en sang som heter Kom og se, skrevet av Inge Andreas Jakobsen, og godt brukt I Oslo. Storsalen en av de som spilte den først. Og sangen den ikke så veldig gammel, men tekstinnholdet allikevel veldig tidløst kanskje, og kjent. Og det nok litt av grunnen til at jeg synes at dette en god sang. Jeg veldig glad I tekst, og det å oppleve at teksten, selvfølgelig I lag med melodi, men at teksten da gir meg noe å tenke på. Og denne sangen her, den veldig konkret I at du som tviler, du som lider, du som leter etter noe, skal få komme og se at det finnes et svar. Det finnes en løsning, og ikke minst at det finnes en Gud som så stor og sterk og levende, og faktisk til stede her og nå, at han kan møte tvilen og lidelsen og sorgen og savnet helt konkret. Og faktisk så kanskje grunnen til at den sangen en favoritt for meg nå, så det vel også kanskje det at kombinasjonen av melodi og tekst da, gjør at jeg opplever faktisk at jeg blir trøstet. Jeg tror på det en synger om. Da. Jeg håper at du liker den du også. Det altså Inge Andreas Jakobsen, med til Kom og se.

rullegardinet smalt opp, inn hyttevinduet flommet sollys, og tenåringsjenta ropte begeistret, Gud god. Men ikke Gud god også når det regner? I land der det nesten bare solskinn, kan det bli et problem. Nei, vær og forhold må skifte, men Gud god likevel. En gammel mann fortalte om forskjellige ting han hadde opplevd i livet. Han var rørt og tårene kom fram. Familien hadde møtt alvorlig sykdom. Av og til hadde de lite å leve av. Men for hver episode han fortalte, siterte han fra Bibelen. «Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager.» Og så føyde han til «Bare Guds godhet og miskunnhet har etterjaget meg hele livet.» Gud virkelig god. Fra ham kommer bare det som til gang for oss. Stoler vi på ham, skal han vende det onde til det gode.»

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Det var i gruppe barn fra Frelsesarmen det som satte fokus i dag, og fokus eller tema for denne neste timen, det altså når det stormer. Hvor vi skal hente fram sang og musikk som på ulike måter berører det med storm, både rent fysisk, men ikke minst storm I livet. La meg jo da innledningsvis si det at dette uttrykket som de sang, når det briser, det hadde ikke hørt før jeg hørte denne versjonen av barnesangen når det stormer, og jeg vil ikke uten videre gå god for akkurat det uttrykket jeg har aldri hørt noen, så snakke om det at det briser. Men vi skal snakke om storm, og storm kan vi oppleve I livet på så mange måter. Det kan være sykdom, det kan være ulykke, det kan være død, det kan være motgang, det kan være mobbing, det kan være økonomiske problem, det kan være forfølgelse, alt mulig rart som oppleves som en storm for et menneske som da, for å bruke et uttrykk så ofte brukt, på seg las igjennom livet. Lennart Lafon, svensk sanger, han skal få lov å synge på stormigt hav.

Det er jo vanligvis sånn at en storm, samme hvor sterk og brutal han han vil før eller siden stilne. Noen av oss husker godt Nytoff Orkan I 1991-92, hvor brutalt og voldsomt det opplevdes, men det ble stille av den gangen. Og sånn det av I livet, før eller siden så kommer det bedre tider om du opplever storm akkurat nå. Det kan kanskje være en magetrøst, men det likevel et faktum, og det noe som Bibelen taler om. Gruppa fra Sørlandet som heter Rett Kuf skal nå få synge til det. Sangen heter «Til stormen har stillnet».

I Bibelen så leser vi opp til flere ganger fortellingen om når Jesu disipler skulle krysse Genesaretsjøen I båt. Og Genesaretsjøen på det bredeste cirka 13 kilometer, for det jo et bra havstykke, eller havstykke det jo ikke, men det jo et godt stykke over denne store innlandsjøen I Israel, som for øvrig ligger godt over 200 meter under havoverflata. Og så opplevde de at det ble storm, og de var I ferd med å gå under faktisk, det var like før de sank og drukna og mistet livet. Da kom Jesus gående på vattnet, leser vi, og han sa til stormen, «Vær stille». Nå skal den amerikanske gospelkvartetten The Perrys få lov å synge That's when he comes walking on the water. Det da han kommer gående på vattnet. En sang som hentet inspirasjon nettopp fra den fortellingen I det nye testamentet.

Og når vi først I USA og hører på amerikanske gospelgrupper, så kan vi jo ta med ei til. Gruppa The Diplomats. Diplomatene blir vel det oversatt til norsk. De skal få synge sangen Joy in the Storm, Glede I Stormen, som handler litt om det at før I den mørkeste tid I livet, så kan det være ting å glede seg over.

Kontor i Sula, en øy rett utenfor Ålesund, så heter han heter Håvard Sveås, om han kunne skrive en sang som nettopp handlet om dette, og hvordan du skulle takle eller finne håp når du opplever å bli forfulgt for din tru. Og sangen, denne fantastiske sangen du nå skal få høre, er altså dette bestillingsverket, og den har fått titlen «Stå sterk i stormen».

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi ikke snakke om storm i overført betydning, sånn som sykdom eller andre vanskelige ting i livet,

Nå skal vi snakke, ja, den for sagt om god gammeldags storm, det ikke sikkert det rette uttrykket, men om det stormen som sjøfolk av og til opplever på havet. Og så det sånn at det finnes redningsbåter, det finnes et redningsselskap i Norge som har som oppdrag å trosse stormen for å hente hjem dem som i havsnød. Og nå skal Giske Mannskor få lov å synge Home from the Sea. Den sangen går mest på norsk, men han handler nettopp om det. Det går ut en redningsbåt, det noen der ute som må berges fra havsnød, og når de kommer inn igjen så høres det et rop, vi berger alle ihop. Sett deg godt tilbake, hør denne fantastiske sangen av Mannskoret ute på Giske.

Du lytter altså til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk over et bestemt tema, og tema I dag når det stormer. Og det var mannskoret på Giske, eller Giske heter det vel egentlig, hvis den skal være helt korrekt, så sang Home from the Sea. Nå skal vi ut igjen på livets hav og høre en sang sunget av en gruppe som heter Guttene, Seilende Venn.

Det er mye vi kan lære av å lese I Bibelen, og en av de tingene vi lærer det at det en som herre over stormen og herre over sjøen om han bruser aldri så mye. Det en som står frem og sier at meg gitt all makt I himmel og på jord, og han heter Jesus Kristus. Og seiler du gjennom livet sammen med han, så du trygg selv I de vanskeligste situasjonene, selv om det ikke alltid kan være like enkelt hverken å se eller å forstå. Men nå skal vi I alle fall høre en sang om han som the master of the sea, han som herren over sjøen når det stormer. Og det The Kingdom Hears som synger den sangen til oss her I programmet I fokus altså på Radio Sunnmøre.

Vi for så vidt godt vant med styggvær og storm og av og til opp til orkan vi som bor på Nordvestlandet, sånn så I alle fall I her. Men det en ting vi ikke har mye erfaring med, og det disse store syklonene heter det vel, og tyfonen, som ofte oppstår I tropene og I andre deler av verden. Disse enorme skypumpene som treffer land med fart på mange, mange hundre kilometer I timen, og som gjør enorme ødeleggelser. Vi hører om dem og ser konsekvenserna av det stadig vekk på nyhetene på TV. Så blir det sagt at I en sånn svær, stor storm, så det et øye I midten. Når altså halve stormen gått, så blir det stille en stund. Og så kommer andre halvdelen og gjør enda mer ødeleggelse enn den første. Den sangen du skal få høre nå handler nettopp om det. Stormens øye, eller det en engelsk sang, så han heter The Eye of the Storm, sunget av gruppa The Old Pets.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det å være på seilas gjennom livet jo også å ha et mål, og nå mot slutten av programmet I fokus I dag, så skal vi sakte men sikkert seile inn imot havn. Men om du ikke kommet I havn rent sånn fysisk på den forstand at du ferdig med livet ditt og har fortøyd I himmelen, så kan det være godt å ha et ankerpunkt I tilværelsen, en havn, hvor du kan kvile, både når livet godt og ikke minst når livet stormer. Og Jesus Kristus, han vil gjerne være de trygge kvilens havn, en plass hvor du kan leve I medgang og I motgang I gode og onde dager. Han vil gjerne være den plassen som ja, heimehavna I din livsseilas. Og det skal Valdrøy-kvartetten få lov å synge til oss om nå. Sangen heter nettopp det, Hvilens havn, og handler altså om dette å ha Jesus Kristus som på en måte sentrum og kvileplass I livet sitt.

Det fremdeles I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre. Nå har vi to sanger igjen, og tema I dag har altså vært Når det stormer. Og disse fortellingene ifra de fire evangeliene I Bibelen om Jesus og disiplene som flere ganger opplevde stor storm ute på Genesaretfjøen, har altså gitt grunnlag for tanken om at vi en liten båt som seiler over livets hav I livet vårt. Og da skal vi jo en dag også komme fram til den evige havna. Den sangen du skal få høre nå den familie, de har for øvrig et artig navn, de heter The Bowling Family, altså familien Bowling, jeg vet ikke om de driver mye med bowling, men det var en avsporing, beklager den. Men The Bowling Family, de synger fint, og de skal få synge sangen Sailing Home, som handler om det at den dagen Jesus kommer og kalla på meg eller ropa på meg, enten han kommer for å holde dom og dømme levende og døde, eller han kommer og forteller meg at nå, Arild Ove Harlaas, livet ditt slutt, nå skal du gå inn I evigheten, den dagen skal jeg seile hjem til himmelen og hjem til Jesus. The Bowling Family altså med sangen Sailing Home.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Da vi nesten kommet til veis ende her I fokus I dag. Vi har prøvd sammen å dele sanger som handler om når det stormer på livets seilas. Og så det godt å ha et mål, det noe av det kristne håpet, det noe av det mest sentrale I det kristne evangeliet. På grunn av Jesus Kristus og det han gjorde da han levde, døde og stod opp igjen, så har et menneske altså et håp ut over døden og ut over graven. Du har håp og visshet faktisk om at det finnes en evighet I det som ofte I kristens språkbruk og I Bibelen blir kalt for himmelen. Paulus han skriver blant annet, vi har vårt hjemland I himmelen. Og hele saken går jo ut på, menneskelivets hovedpoeng jo nettopp dette, å seile sånn og leve sånn at den dagen du når den andre siden, så treffer du blink, for å si det sånn. Du landet I himmelens havn, ikke fordi at du hadde gjort så mye godt, men fordi at du hadde satt din lit til Jesus Kristus. Vi skal avslutte dette programmet med en sang som handler nettopp om det. Hvor det godt å lande I himmelens trygge havn? Det noe altså, som jeg nå har sagt, av det kristne håpet og den kristne glede og sitt aller viktigste innhold. Det Oslo Domkor, så syng den sangen. Med det så takker jeg for følge her I fokus I dag, og så ønsker jeg på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Ole Abel Sveen heter han, han som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Hjertelig velkommen skal du være til en ny time med de gode gamle klassikerne fra Bedehuslanda, om vi kan si det sånn. Ole Abel Sveen som I hele sitt yrkesaktige liv reiste som forkynner I Indremisjonsforbundet, det som den gangen heter Vestlandske Indremisjonsforbund. Han var blant annet generalsekretær der I 15, 16, 17 år, og mange av Og så husker jo Ole Abel Sveen først og fremst kanskje for pianospillinga og sangen sin, I tillegg til at han var en fantastisk fin forkynner å høre på. Dette var kanskje signatursangen hans framfor mange. Jeg så en Kristi pilgrim. Vi skal la Marit og Irene, de har også reist I mange, mange år som sangevangelister I Indremisjonsforbundet, de skal få stå for ukas duett. Rett etterfølgt av Gerd og Thor Kleppe som jeg skal få lov å stå for ukas duett, for duettsang, det har det vært mye av rundt omkring I frikirke og bedehus og kirke og andre gudshus rundt omkring, både I Norge og Sverige og andre plasser rundt omkring I verden. Marit og Irene skal få synge Ja, jeg vet, det en norsk versjon av en amerikansk gospelsang som heter Yes, I know. Gerd og Thor Kleppe skal få synge Jeg vil gi deg mitt hjerte, den tror jeg ikke så kjent, men noen av dere har helt sikkert hørt han før. Og så skal Flekkerøy sangkammerater få lov å synge Hvor stor Gud? En sang som handler om Guds majestet, og Flekkerøy sangkammerater representerer jo da trekspillsangen denne uka her, for det prøver vi å ha med I de fleste av disse programmene. Marit og Irene, Gerd og Thor Kleppe og Flekkerøy sangkammerater altså.

Flekkerøy sangkammerater tonet ut der med VKs trekspillsang, for hva hadde kristen sang om musikk vært, I alle fall I frikirkemiljø, uten trekspillet? Og hva hadde kristen sang om musikk vært uten kor? Og derfor prøver vi alltid å ha med en korsang I dette programmet, og sangen Hvor herlig klinger Jesu navn jo en gammel god klassiker som mange av oss har et kjært og godt forhold til, og koret Kor I det skal få lov å tolke den. Lennart Lafon, han reist I alle fall 5-10 år I Sverige som evangelist og forkynner og sanger og en meget språkmektig mann, så vidt jeg vet. Han kan synge flere av sangene sine på mange språk, men han skal få synge denne sangen som jeg hørte første gang sunge av to eldre karer på ei eldreleir på Vistus Leifte I Romsdalen tidlig på 90-tallet. Kom næra meg, du menfebarn, vil du stå brud I himmelen, da kle deg I forsoningen. Og når det gjort, så skal vi få VKs gjest, som skal få presentere en sang som hun har lyst at vi skal

Jeg heter Gerd Rødstøl Berens, jeg bor på Lærstad I Ålesund. Opp gjennom året har det vært mange sanger som jeg kunne sagt var min sang. Men det en sang som heter Tårnhøye bølger går. Den har på en spesiell måte blitt min sang de siste årene. Den siste setningen I det første verset kom så sterkt til meg en dag for en tid tilbake, da jeg syntes livet var ganske vanskelig. Det slik, da sier Gud av Gud, fred, det jeg. Det var som om Gud selv sto midt I stormen for meg og sa, fred, det jeg. Og det har jeg tenkt på, og det har kommet tilbake med så sterkt veldig mange ganger etterpå.

Marianne Juvik Sæbø neste dame ut her I denne vekos gode gamle sopran ifra Askøy utenfor Bergen som gikk hen og gifta seg med en romstaling ifra Tornes I Fræna og har hatt et langt og lykkelig ekteskap så langt jeg vet og fått både barn og barnebarn men Marianne fremdeles meget aktiv sangerinne og har jo en alldeles nydelig stemme da og hun skal få tolke en sang som mange har tolket og mange har sunget hun skal få gjøre det på sin måte Lær meg å kjenne dine veier Så skal vi enda en gang til Sverige Vi var jo nettopp der og hørte på Lennart Lafa Men Kjell Samuelsen, en av disse fire Samuelsens brødrene Som hadde nesten herja rundt omkring I frikirkeverdenen på 70-tallet Med sine stilige klær De skal han skal få synge Børja om en gang I mitt liv Og så skal vi til Sørlandet, og der bor Vidar Brautaset, født og vokst opp I Ørsta, flyttet til Sørlandet for nok så mange år siden nå, og gifta seg og fikk barn, og familien Brautaset, de glad I countrymusikk og stilgitar, og reiser rundt særlig på Sørlandet da, og synger rundt omkring på bedehus der, og nå de her I programmet vårt, og skal få synge «Gud han ga sin kjære sønn». Så da blir det de tre tingene nå, Marianne Juvik Sæbø, Kjell Samuelsen og familien Brautaset.

Vi skal rekke tre sanger til vi I dagens gode gamle, og nå skal Gunvor Krogen Stokka få synge en sang som handler om det kristne fellesskapet. Som jo så forunderlig at uansett hvor du kommer hen I verden når du møter mennesker, så deler trua på Jesus Kristus, så opplever du å møte åndelige søsken. Hvor deilig det å møte. Når ene man vandrer frem, en broder og søster skare på veien til samme hjem. Står det I en sang. Det en gammel sang, men det en sang som stadig vekk ble sunget før, og som vi godt kan løfte frem igjen på nytt. Noen mener at det kristenfolkets nasjonalsang enda til før navnet Jesus, før om han langt på nær så kjent, fordi at han sett ord nettopp på dette underlige kristne fellesskapet som mennesker som tror på Jesus da får lov å oppleve. Og så skal Anne Lindjord, det et live opptak fra et av bedehusene på Sørlandet. Hun skal få synge «Jeg har hørt om en himmel», en sang som handler om det kristne håpet. Og når det gjort, så skal vi gå inn for landing, men nå tar vi en ting I gangen, og så gir vi altså tonene videre til Gunvor Krogen Stokka.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med sangen «Jeg vil heller av Jesus enn perler og gull», sunget av gruppa Heim, og den sangen skrevet av en amerikaner som heter Rhea F. Miller, og så var det en dame som fikk tak I teksten på den, og så la hun på pianoet til sønnen sin som heter George Beverly Fee, og hvis du har hørt om Billy Graham, så har du hørt om George Beverly Fee. Han sang I teamet til Billy Graham I 70 år, og levde til han var over 100 år, George Beverly Fee. Jeg kan for den sangen som har solgt mer, mest plata I hele verdens historie. Han har solgt mer plata enn både Elvis og Michael Jackson og mange andre. Og han skrev da til melodien til denne sangen. I rather have Jesus. Og det blir fortelt at for en god del av Ophia så var den engelske kong George den fette og kona hans I Washington på statsbesøk. Og så var det en mann som het Chief Whitefeather som skulle synge først den brittiske nasjonalsangen, og det gjorde han. Men så fortsatte han til alles overraskelse utenfor programmet, og så sang han denne sangen I rather have Jesus than silver or gold. Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull. Senere på kvelden, når det var gallamiddag, så ble Chief Whitefeather, han som sang altså, han blir sittende ved siden av kongen og dronninga. Og spurte I samtalens løp dronninga av England og følgende tror de på Jesus deres majestet og dronninga smilte og sa det han som eier mitt hjerte og han eier også min manns hjerte hvor på kongen smilte og la til han I rather have Jesus than silver or gold det historien bak sangen som du nå skal få høre da som Trygve Bjerkreim oversettet til norsk tidlig på 1950-tallet og som mange har sunget inn nå skal du altså få høre gruppa Heim da med Jeg vil heller ha Jesus enn perler og gull, og så håper jeg at det kan være ditt vitnesbyrd.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Kjell Fjellseth var det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han har holdt det gående lenge han nå, og noen av oss husker han fra disse der frem fra glemselen Platon, ikke dem, men sanger vi aldri glemmer het. Det var gitt ut av noen kristne sånne plater, og Kjell Fjellseth var en av dem som var med på det tidlig på 80-tallet. Nå var han her med sangen Klippe du som brast for meg, skrev av en amerikaner som en gang ble overrasket av et veldig uvær, ut og gikk i skog og mark, og så måtte han søke tilflukt under en berghammer, for det høljeregnet, det lynte og det torda, det storma og trærne knakk, og det var rett og slett voldsomt. Og når han da søkte ly der og kom seg trygt igjennom stormen, så skrev han denne sangen Klippe du som brast for meg. Så skal Randi og Hjalmar, de, jeg vet ikke hva de heter til et navn, hvis noen vet det må dere gjerne tipse meg om det, men de skal få stå for ukens duett. Løftene kan ikke svikte, skrev av Levi Petrus, som grunnla pinsebevegelsen i Sverige. Den skal Randi og Hjalmar få lov å synge, og så skal Helene Bøksle, hun skal få en norsk artist og sangerinne, hun skal få tolke salm og jeg veit i himmelrik ei borg, og det gjør hun på en alldeles nydelig måte, synes i alle fall i. Og så skal Valmkore, koret fra Sandefjord, som ikke eksisterer lenger dessverre, men som holdt på i flere ti år, de skal få synge Fedrelandssalm og Fagert av landet du og skav, det er vel det, det vi... Gud signer vårt dyre Fedreland, se Fedrelandssalm, men dette er i hvert fall nummer to. Og den går det an å høre før om det ikke er 17. mai, og det blir da VKs korinnslag i gode gamle, men først altså, Randi og Hjalmar.

Det var Valen Kåre Day fra Sandefjord, som hvis jeg ikke husker veldig feil I 2017 måtte legge ned fordi at det var for få som ville være med. Det trist det når et kor må gå inn, men de etterlot seg I hvert fall en veldig fin arv av innspilte sanger da. Borte på Sula. Sula ei rett bort I veien her, hadde jeg fått sagt. Det rett over for Ålesund. Det stor øy, og ikke mer 10 minutter å kjøre fra studio her til Sula. Der bor det mye bra folk, og en del av de godt voksne karene på Sula, de har gått sammen for å danne et musikklag for bare mannfolk. Sula-gutene kaller de seg. Og de en flott opplevelse både å møte dem og få dem og høre dem, og nå skal de få synge til oss og tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang. Og så skal vi ha en gjest, og da skal vi bevege oss fra Sula til ei anna av øyene her utenfor Ålesund, nemlig Ellingsøya. Der bor Gro Hofseide, som kjent for mange av lytterne våre, gitt ut masse plate og skrev mye fin sang og musikk. Hun skal få dele en sang som hun synes viktig. Og så skal Gunnar Kinn få synge sangen «Åpna hjertans dør videre enn før».

Ja, mitt navn Gro Hofseide, og jeg sanger og skriver sanger om det glade budskap. Og når jeg nå skulle velge meg ut en

Gunnar Kinn tona ut der, og du lytter altså fremdeles til gode gamle her på Radio Sunnmøre. Nå skal vi vege oss sørover til Bergen. Det trenger vel ikke være så fryktelig feil det. Rune Larsen jo fra Bergen, og trenger vel ikke mye presentasjon for noen. Han skal få synge sangen som David Velander i sitt skrev, den samme forfatteren som har skrevet navnet Jesus. Han har etterlatt seg to sanger som vi kjenner, og mange sanger som vi ikke kjenner. Jeg vet ikke om han etterlatt seg dem da, men han skrev i hvert fall mye sang, men det to vi kjenner, og den ene da navnet Jesus, og den andre jeg har vandret med Jesus i mørke og lys. Mange lurer på om det har en sammenheng med at han hadde ei synsskade, så gikk at han måtte gå med mørke briller, David Velander, at han da har skrevet om å vandre med Jesus i mørke og lys. Den skal Rune Larsen få synge. I Bergen bor jeg Arne Pareli, født og vokst opp I Harstad og bodde I Bergen nå I nok så lang tid. Han sanger og artist og musiker. Han skal få synge Jesus din søte forening og smake. Sangen som Hans Nilsen Hauge sitter I skrev, sang når han gikk og plødde der på Tune I Østfold I 1795 og hadde sin åndelige opplevelse, som jo skulle forandre hele Norges historie. Da sang Hans Nilsen Hauge den sangen som Arne Pareli skal få synge til oss. Og så skal Markus Grønneberg. Han mest kjent som frontartist I rockebandet CC Cowboys. De skal ikke synge til oss, men Magnus Grønneberg han sunget en del fine salmer. Og en av dem tolkningen hans av Der hvor roser aldri dør, eller til en stadie på vandring.

Vi skal avslutte dagens gode gamle med Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, som skal få synge Barnatro, eller Barnetro. En sang som kjent for mange, skrevet I 1929 av en kaffete med Einar Vestling I 1934, 6 år senere. Så solgte han rettighetene til sanger til en kar, og så var det en dame som het Anna-Lisa Øst, som... mer kjent som Lapp-Lisa. Hun tok sangen Barnatro med I sitt repertoar I 1936 og spilte den inn på plate, og det ble en salgssuksess av en annen verden. Altså på 30-tallet så solgte den 85 000 plate bare I forholdsvis kort tid, og jo en sang som da etter hvert har spredt seg langt. Det kommer til og med inn I både Frelsesarméns sangbok og den læstadianske salmeboka I Sverige. Barnatro tro da, skrev av en kar som hadde kommet vekk ifra troa si, og så får vi tro og håpe at han fant tilbake, han skrev I alle fall den, I godt voksen alder. Med det så vi ferdig med dagens gode gamle, og takka for følge, og så ønsker vi bare på gjenhør, for det blir flere sånne program. Det nok å ta av I denne store skattekista av gamle klassikere fra bedehuset, og har du ønske, så ta gjerne kontakt.

Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferge utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferga tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 centimeter over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

0: Da du velkommen til en ny gospel-time her på Radio Sunnmøre, og I dag så har vi hyggelig besøk I studio av han som du nettopp hørte synge, nemlig Tor Rødseth fra bosatt I Langevågen rett utenfor Ålesund. Velkommen I studio, Tor.
1: Takk for det.
0: Du har gjennom etter hvert et nok så langt liv reist rundt som trubadur og sunget og spilt evangeliet om Jesus, og dette var en sang som var litt typisk Tor Rødseth.
1: Ja, det vil jeg si. Han jo på dialekt og... Teksten vel sånn, ja, jeg forbinder det med hvordan jeg møtte Jesus, og hva han kan gjøre I et menneskes liv, og han kan forandre et menneske, og det jo det teksten her handler om. Så, og at Jesus I går og dag det samme, forblir inn til levetid. Jeg har veldig sterk tro på akkurat det.
0: Vi skal få høre flere av sangene dine den neste timen, og bli bedre kjent med det for den som ikke gjør det, men først skal vi gå tilbake til desember 1986. Jeg sitter med et ark foran meg fra internett her om Norsktoppen. Vi som husker Norsktoppen, det var et høydepunkt I veka når den kom. Og der ligger Jørn Hol og Sissel Kyrkjebø og Olav Stedje og Trond Granlund, men midt I dette celebre selskapet så Tor Rødseth på Norsktoppen.
1: Ja, det var helt utrolig, for det var jo, vi fikk jo telefonen da fra, jeg vet ikke om det var en Vidar Lund Arnesen som ringte direkte. Og sa at vi var kommet inn, og vi sendte inn et par forslag og den spesielle låten var jo det var jo litt spesielt, for det var jo I 1986 vi kom ut med den plata Koman, og den sangen der, den hadde en, jeg tenkte at det, for det var visse krav for at du skulle komme inn på Norsktoppen. Du kunne ikke nevne Gud eller Jesus, men du måtte jo kom inn på en litt sånn lur, en lur måte, og da fant vi den sangen der som passet inn I konseptet, tenkte jeg, og vi, og selvfølgelig så var det stor stemning der jeg jobbet også, husker jeg, når vi var kommet inn, og så var det at vi måtte jo mobilisere litt da, for å bli der, forhåpentligvis, og det skjedde vel at vi gikk videre.
0: Ja, for uka etterpå så ligger du opp på Norsktoppen, og da det altså I tillegg til Sissel Kyrkjebø, Jørn Hol, Aha, Lillebjørn Nilsen, De Lillos, Mai Britt Andersen, Tor Endresen og Jarl Goli og Tor Rødseth.
1: Ja, det var jo toppen av det. Det var akkurat når Aha og Sissel Kyrkjebø store plate kom inn. Det var litt spesielt. Så det jo... Litt artig da.
0: Ja, og den sangen den heter altså Jeg har tro på fremtiden.
1: Ja, og det litt spesielt med den sangen var jo at det, når vi skulle, jeg hadde sendt ned noen forslag til Studio 19 på Hamar, som da var et veldig etablert studio allerede da, I 1985, eller ja. Og så sto vi I beit med den teksten der nå, på Jeg har tro på fremtiden. Jeg hadde jo skrevet tekst og melodi, og dette var jo akkurat da når vi drev og bygde hus og skulle til å flytte inn, så jeg hadde nok en sommerfugle I magen. Så vi kom dit ned, så var ikke vi fornøyde med første vers, altså. Vi var ikke det. Og da fant vi på noe smart. Så kom han Fred Dahlbakk, han gitaristen. Vi tar og ringer til Arnold. Arnold Børud. Så på morgenkvisten der, så fikk han høre det første verset. Åh! Det var Python. Så, vent et kvarter, sa han. Så kom han med første vers fram til meg, så Arnold med å skrive det første verset du hører på den sangen Jeg tror på fremtiden, det Arnold Børud som står bak. Ellers resten av sangen min da.
0: Da må vi bare høre den, Tor.

0: Vi har alltså Tor Rødseth I studio. Denna sangen vi hørte nå, den låg på Norsktoppen flere uker I 1986. Men nå skal vi høre en annen sang som låg på Møretoppen. He came with a great plan.
1: Ja, det en sak for seg selv. For at den sangen, den, på det første så det her 5 år senere. Det var I 1992. I 1991 var det vel at det var her I Spelkavik-området. Og med seg til Rann og sang den inn. Men jeg hadde sendt stoffet ned til han Øyvind Åberg på Hamar så han skjønte han var veldig flink til å lage musikk til musikk som passet inn I settingen så fikk jeg gitarrister herifra til å bli med og den sangen som jeg nå skal spille som heter He Came With A Great Plan det var jo en sang som jeg da måtte ha en djupere stemme på Og hvordan jeg skulle klare det, det var ikke enkelt. Og da reiste jeg grytidlig inn en måning til han Steinar og Rann her I Spekvika. Og hadde så mye grom, jeg skulle bli Johnny Cash, vet du. Jeg hadde så mye groms I halsen, så det gikk han å få, så før jeg klarte å få opp alt, før jeg fikk ut alt, så sang jeg den sangen inn.
0: Det må vi nesten høre, Tor. Johnny Cash à la Tor Rødseth en tidlig morgen I 1992.

0: He came with a great plan, låg alltså 6 uker på Møretoppen, og dette var jo litt country-inspirert, men du, Thor Rødseth, du behefka mange stilarter, du synger egentlig det meste.
1: Ja, hva så gjorde det? Jeg tenkte på han, av Wesenlund, vet du, jeg så en film i 1971 av Rolf Wesenlund, Norske byggeklosser, han var både elektriker og rørlegger og hadde forskjellige roller. Og det er kanskje det jeg har, det samme, bare det rent musikalsk. Nei, men jeg tror nok at det alltidende. Visse perioder så elsker jeg bare klassisk og salmer blant annet. Da en periode, en bølge der jeg hører lytter nesten bare på salmer, og så kommer perioder der jeg hører på country, og så det perioder der jeg hører bare på lovsang og så det har nok noe med det å gjøre.
0: Jesus, du er min lovsang. Vil du si at det en typisk Thor Rødseth-sang?
1: Ikke typisk. Det var jo et samarbeid som jeg hadde med Johnny Lervåg, som da var en god venn. Han var mye yngre enn meg da, men jeg har forsovet en ganske ung stemme. Men da synger jeg på en helt annen måte enn den forrige sangen du hørte. For da var jeg kommet inn i... Da hadde jeg tatt tilbake litt av den duett-sangen som jeg hadde sammen med Atle, slik at det... Det var nok litt preget av det, og dette var ikke på et tidlig tidspunkt med jeg og Johnny, for vi begynte sammen i så tidlig som i 1996, og det varte vel frem til 2002 eller 2003. Men så hadde vi da et opplegg sammen i 2009, der jeg ga ut en plate med en rolig plate som heter Vær ikke redd. Der inviterte han Johnny som gjest på den plata. Og der kjører jo et helt annet konsept, og det er jo en veldig rolig sak, og det er også musikk, det er mer salmepreg på den da, og det er en sang som jeg liker veldig godt.

0: Du lytter altså til gospelteamen her på Radio Sunnmøre, og I dag har vi besøk I studio av Tor Rødseth, som for mange kjent, og for andre ukjent. De må jo tilstå det, Tor, når de flyttet til Sunnmøre for 3 år siden, så hadde de faktisk aldri hørt om det, før om du har vært kristen sanger over hele landet faktisk I mange ti år. Men hva egentlig Tor Rødseth? Hvor begynte du han I livet?
1: Født og oppvokst på Lærstad, her I... Det var jo på Bolandet det I gamle dager. Så da var jo det der jeg oppvokst, og jeg var vel ikke av den rikeste I klassen, langt derifra, så vi hadde det kummelig og trangt og alt sånt. Vi måtte gå 5-6 kilometer til skole mens andre ble kjørt. Og så oppveksten min var nok, men det var så mange I samme miljø og I samme gata som var I samme stilling og sånt. Så det var nok preget av det, så jeg kom tidlig inn I arbeidslivet. Begynte å jobbe på Sjøbu og begynte å drikke tidlig. Det var liksom... Å komme inn I dårlig, vil vi kalle det dårlig miljø, men jeg valgte jo det selv da. Så det var min oppvekst, at det ble mye drikking og festing, og for å liksom møte utfordringene og liksom oppleve livet, så måtte du drikke og feste enda mer.
0: Ditt forhold til den kristne tro når du var tenåring og ungdom, hvordan var det?
1: Jeg hadde nok respekt for kristendom. Absolutt. Og jeg var så heldig at vi fikk høre om Jesus på skolen. Vi hadde jo en lærer som var veldig kristen da, og vi hadde dyp respekt for han, og da han fortalte faktisk om Jesus, så var det satte dype spor I meg, det husker jeg. Og blant annet så husker jeg en gang, det gjorde veldig inntrykk på meg da, for det var vel jula I 67-68 da fortalte han juleevangeliet så brennende og så levende og at nå vi så voksne, sa han, at nå må vi begynne å tenke over livet, sa han. Så det var så det satt spor og så etter hvert da som vi kan si ble både 15 og 16 og 17 år så hadde jo min søster blitt frelst. Hun hadde blitt kristen. Hun ble faktisk, hun kom med under denne her syvdagerskrigen I 67. For da var det ting på gang her I Ålesund og området, og var mange som ble skremt. Men jeg trodde Jesus kom igjen. Og plutselig så hun, ut av ingenting så ble hun kristen. Hun venninne. Og det gjorde at du begynte å tenke og hun kommer noen så små drypp innimellom og så hadde jeg en kamerat som ble kristen før meg, og jeg må fortelle deg at det I forkant av denne her Jesu-vekkelsen som gikk over byen når jeg var en 17-18 år festet mye, turet rundt I byen så hørte satt vi der opp og festet, så hørte plutselig har du hørt siste nytt? Det passer jo med den sangen vi hadde spilt har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Har du hørt at han har blitt kristen? Og det var helt utenkelig, for jeg visste hvem det var og det var ikke til å kjenne igjen sier du det, sa jeg, hadde han blitt kristen? Og vet du, det klart at det skapte en nysgjerrighet og så har du ungdommer som gikk med Jesu merke og langt hår en vei til himmelen. Og så husker jeg at det var på Jesusfestival I, nei ikke Jesusfestival, Jazzfestivalen I Molde I 72. Og det var første året, og der ble jeg invadert av fotsoldater fra Saronsdal. De omringet teltet vårt, for vi satt der og skulle feste og ha det gøy. Der ble jeg omringet av jente, jeg så at det var pene jente. Det var nok for meg. Og

0: Og vet du, kan du få låne gitaren dere, sa de. Så gjorde det helt greit, sa vi. Så begynte de å synge, og vet du, det gjorde veldig inntrykk på meg. Men oppi alt dette der, så var det en kamerat, min beste kamerat. En av mine beste kamerater, Steinar Vigelstad, han jo en kjent forkynner i dag. Han har blitt frelst. Og jeg visste at det hadde skjedd noe med han, og tenkte at jeg tør ikke, jeg må gå om veien fra Steinar. Dette her tør ikke, du kom så close inn på meg. Dette her, hva er det som skjer? Plutselig så merker jeg at dette her er ikke bare for gamle folk. Dette her er ikke for folk som sitter, ligger der og skal dø, langt derifra. Det er jo ungdommer i sin beste alder som er radikalt frelst. De gikk rundt i byen med barnevogn med evangeliseringslitteratur. Så jeg måtte gå omveier for det. Så jeg tenkte hjelp meg. Men oppi alt dette der, høsten 74, da var det kommet et punkt i livet mitt. Når jeg har turet rundt og festet, og jeg var ikke mer enn 20 år, jeg var ikke 20 år engang. Jeg var noen måneder før jeg ble 20. Sitt i et drikkelag, og Gud kaller på meg. Og vi sitter der og fester, og jeg synger Blowing in the Wind, og en tur rundt på byen med Finn Kalvik. Men der, da skjønte jeg det at det er noe i tida inne. Jeg måtte bare ha det. Jeg måtte bare ha det samme som Steinar har opplevd. Min søster har opplevd. Og på et møte i Philadelphia, 3 dager senere, da skjedde et virkelig gjennombrudd. Da kom jeg gjennom til frelse. Det var som, ja, hvis du kan beskrive himmelen nærmere, det var ikke annet på din jord. Det var som hele himmelen bare åpnet seg, og Guds herlighet kom ned.
1: Vi skal høre en sang du har skrevet før vi skal prate mer. Now I am going to heaven, og det var det, Sofie, du fikk en ny kuff for livet ditt.

0: Vi har alltså besök av Tor Rødseth i gospelteamen på Radio Sunnmøre, og vi hørte litt nå hvordan du, Tor, møtte Jesus og sangen «Now I'm going to heaven». Og her, det din sang, men det var ikke du som sang her.
1: Tracy, ja, det, hun en solist i Ytre Kjølø, så det min gode venn Sverre, han hadde så god kontakt der, og han spurte hun da om å kunne synge den sangen, og hun fikk høre den, og yes, og så det var så artig for noen år siden på Fila vi hadde konsert, så var hun med og sang den sangen da.
0: Du har opplevd at andre har sunget sangene dine. Vi skal høre et par eksempel på det nå. Vi hørte det her, og andre artister har gitt ut sangene dine. Hva betyr det at andre synger sanger som du har skrevet?
1: Det betyr veldig mye. Det klart det skulle ønske, klart at jeg skulle ønske at sangene ble enda mer kjent, og det jo klart sånn sett. Men tida for jobbe.
0: Vi skal høre deg synge i duett med Elisabeth Valderhaug akkurat nå.
1: Ja, det sånn, det en sang som for jeg vil ha det litt variert her i det programmet her, så tenkte jeg at den må passe veldig bra. Det var en rolig sang, men den har noe, et enkelt budskap, og den treffer hjertet.

0: Vi hørte altså Thor Rødseth I duett med Atle Gjære, og det var seg Thor her I studio, Atle, som var hovedvokalist på sangen Det bryter gjennom. Vi kommet frem til den siste sangen vi rekk I gospel-teamen I dag, og vi har altså vært så heldige å ha Thor Rødseth I studio. Det har vært veldig kjekt, Thor. Den siste sangen jo sunget av to som du kjenner godt, Elisabeth Valderhaug og Håvard Svea, så heter Påskemorgen. Hva historie har den sangen?
1: Nei, jeg satt med keyboardet her på et 3-4 år siden, og da kom noen fine toner til meg og skrev ned den. Men inspirert akkurat, da var jeg en periode, en fase der jeg, det var salmer, liksom. Det uttrykket jeg hadde da, og tenkte at dette en flott sang for andre kan bruke. Så jeg tok han på CD-en veien videre, som da også litt forskjellig. En god mix av både meg og andre som synger.
0: Du har gitt ut I løpet av din karriere, og de har strukket seg over flere 10 år, du har gitt ut I hvert fall 20 CD-plater av innspillingen. Hva framtidsplaner har Thor Rødseth?
1: Jeg ser at det blir noe dårlig nå da. Du ser også på en del folk som ikke har CD-spillere lenger, så det ikke så enkelt. Jeg skal prøve med noe senere på Spotify kanskje, og bli litt mer moderne. Men jeg kommer nok med trubadurplate, og så kanskje et par... Kanskje litt innenfor lovsang igjen. Det blir nok litt, men jeg ikke så sikker på CD-utgivelsen nå, I og med at det kom med denne løfteslandet nå I høst, som da gjør at det kan være... Men jeg ser... Ja, det vanskelig å si. Min kjøpegruppe har jo fortsatt CD-spillere, så det... Vi får se.
0: Men du har ikke tenkt å legge gitaren og munnspillet på hylla enda?
1: Neida, det er jo en fase der det liker aller best. Det når jeg får operere helt alene og bare munnspill og gitar. Det da mitt ess.
0: Og du mye ute I menigheter og synger over hele landet. Det gir det mye.
1: Det fantastisk. Det spennende og det rikt. Og det er så mye flotte folk rundt forbi. Det at jeg skulle ønske at vi ser at det blir en folkevandring mot korset. Det jo det vi ber om, og det vi lengter etter. Og den dagen tror jeg kommer, meget snart.
0: Takk for at du kom I studio, Thor Rødseth. Så avslutter vi dagens gospel-time med Påskemorgen. Tekst og melodi, Thor Rødseth, og sunget altså av Elisabeth Valderhaug og Håvard Sveås.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Ari Love har også vært I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem Bedu står for intro-outro-musikk.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus med stor fare for spredning til skogen som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

da bokseren Muhammad Ali stod på høyden av sin verdenskarriere som tungvektsbokser, skulle han reise med fly. Den store 474-maskinen var på vei mot rullebanen, og flyvertinnen la merke til at Ali ikke hadde festet sikkerhetsbeltet. «Vær så snill å feste setebeltet, sir», sa hun. Stolt så han opp og sa, «Superman trenger ikke setebelte». Uten å nøle svarte flyvertinnen, «Superman trenger ikke å fly. Fest setebelte». Den satt. Når stoltheten får folk nesten til å fly av seg selv, det godt at det finnes flyvertinner som kan få dem ned i setet igjen. Før ble stolthet regnet som en grov synd og skam. Stolthet i betydningen glede og tilfredshet kan være en god betydning. Men kan det være at stoltheten ofte fremmer egenskaper som misunnelse, forakt, overlegenhet, arroganse, innbilskhet og egoisme? Jeg tror faktisk det vil bli et bedre klima mellom oss mennesker hvis vi blir litt mindre opptatt av å være stolte, og i stedet takknemlige og ydmyke. For hva har vi egentlig som vi ikke har fått av Gud og mennesker? Det egentlig fortjent alt vi har av evner og muligheter? Den som rager høyt opp i sin egen vurdering, likevel langt fra toppen. Det noe vi bør la andre finne ut av selv, så det hvor storartede vi er. Jeg tror han har litt rett, han som sa, «Stolthet den eneste sykdom som gjør alle syke unntatt den som har den.» Bibelen forteller om en keiser i det gamle perseriket som het Belsasar. Om ham står det, «Da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt, så han opptrådte overmodig, så ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.» Apostelen Peter skriver, «Dere må alle ikle dere ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåd.» Den som ydmyk for Gud og mennesker får noe gratis fra Gud. Det godheten og nåden fra ham. Gud sender ingen bort så tomhent som de som fylt av seg selv. Kirkefaderen Augustin sa, «Det var stoltheten som forandret engler til djevler, og det ydmykheten som gjør mennesker lik engler.» Stolthet i betydning takknemlighet og tilfredshet en god ting. Men i forhold til Gud, ja kanskje også i forhold til andre mennesker, kan stoltheten bli en stengsel. Hvis du ydmykt bøyer deg for Kristus, så vil han ta imot deg og gi deg sin nåde. Vi ikke så mye supermenn som vi av og til tror.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: vitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Ta bort det som synes smått. Hva sitter du da igjen med? Det her retoriske spørsmålet ble stilt under samtalen på et årsmøte I en misjonsorganisasjon. Flere misjonsvenner hadde delt erfaringer og opplevelser fra det siste arbeidsåret. Ikke alt sto så veldig godt til I de ulike foreninger og lag. Noen sleit med dårlig oppmøte på bedehuset, eller få ledere I barnegruppene. Andre steder så kunne de heldigvis fortelle om vekst I arbeidet. Nye ungdomsgrupper hadde blitt startet, og lederutviklingsprogrammet for leiledere hadde samlet mange inspirerte deltakere det siste året. Når arbeidet I kirke og bedehus går trått, da kommer de negative tankene snikende. Vi så få at vi like godt kan legge ned. Det betyr ingenting det vi holder på med. Det merkes ikke om vi tar et års pause. Mismodigheten har lagt sitt kalde og trykkende teppe over både aktiviteten og den enkeltes gudsliv. Paulus, han hadde en god venn og medarbeider I Timoteus. Men mer enn en gang måtte Paulus oppmuntre den unge misjonsarbeideren. Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs, men vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. Tenk ikke smått om det du holder på med. En bekk dannes når mange små vanndammer finnes sammen. En liten elv skapes av mange små bekker som renner mot det samme mål. De store elvene, det jo summen av de mange små elvene. Og de store verdenshav får sin vanntilførsel fra tusenvis av små og store elver. Uten alle disse små

0: og vannmannen og små bekkene, så ville til slutt båtene stått på tørt land. Hva sitter du så igjen med hvis du tar bort det som synes smått? Svaret ingenting. Hvis du derimot tar vare på det som i menneskers øyne virker lite og ubetydelig, så sitter du i alle fall igjen med noe. Sammen med det noe som andre får til, kan noe stort og livsforvandlende skje.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I boka mi Kreti og Pleti så henviser jeg et sted til et innlegg på ranablad.no fra 2017, der forfatteren hadde kritisert andre for dårlig rettskrivning. Men så blir hun selv minnet i andre innlegg og kritisert for at hun selv hadde flere skrivefeil. Og til hennes ære skal da være at hun i hvert fall legger seg flat og innrømmer sine feil. Og hun sier da at det gamle ordtaket «Hovmod står for fall» ikke kunne passet bedre enn nettopp på henne. Men samtidig avslører hun at det ikke var bare i rettskrivningskunnskapene hun hadde feil, men også i bibelkunnskapen. Hun skriver nemlig at det nevnte ordtaket er et gammelt ordtak i Norge. «Hovmod står for fall». Ja, selv en pastor jeg snakker med visste ikke at det ordtaket var fra Bibelen. Men det er hentet fra ordspråkene 29-33. Hovmod fører til fall, men den ydmyke vinner ære. Et annet ord for hovmod er stolthet. Hovmodige eller stolte mennesker tror gjerne for godt om seg selv og mangler innsikt i egne svakheter. I alle fall vil de ikke innrømme overfor andre at de har svakheter og kan ta feil. Fallet blir derfor desto større når det åpenbares at den stolte i ord eller gjerning har tatt feil. Det motsatte av hovmod og stolthet er ydmykhet. Ordtaket sier at den hovmodige vil miste ansikt, mens den ydmyke vil vinne heder og ære. Peter var en av de som hadde opplevd å miste ansikt. Og han kjente på kroppen hvordan dette ordtaket fikk sin gyldighet. Og han skrev til sine lesere, «Og alle dere skal være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer.» I et selskap Jesus deltok i, tok han opp det temaet. Da han la merke til hvordan gjestene valgte seg ut i øverste plassene ved bordet, sa han til dem i en lignelse. «Når du blir bedt i selskap, så ta ikke plass øverst ved bordet, for kanskje er de innbudt en som står høyere enn du, slik at verten som innbød dere begge kommer og sier til deg, gi plass for denne gjesten. Da vil du med skam måtte gå og sette deg nederst. Nei, når du er innbudt et sted, skal du ta plass nederst ved bordet, slik at verten kan si til deg når han kommer, «Venn, sett deg høyere opp!» Da blir du hedret i alle gjestenes åsyn. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Han sa også et ord til verten, «Når du skal ha gjester til middag eller kveldsmåltid, skal du ikke be venner eller søsken eller slektinger eller rike naboer, for de kommer til å be deg igjen, og dermed får du gjengjeld. Nei, når du skal holde selskap, så innvi fattige og uføre, lamme og blinde. Da er du lykkelig, for de kan ikke gi deg noe igjen, men du skal få lønn for dette når de rettferdige står opp fra de døde.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Slipp løs. Følsomhet et kodeord du trenger for å forstå evangeliet. Berøre, åpne opp alle sanser, slippe følelsene løs. Ta hver tanke til fange under lydighet mot Kristus. Fjerne blokkeringer, gjerder, barrierer. Rive murer. La fortrengte følelser slippe ut. Paulus skriver i Efeserne 2, vers 4 og 5, «Fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre synder. Av nåde dere frelst. Vi tilber Kristi sonende kjærlighet, Kristi lidelses offer, nådens ufortjente rikdom, frelsens dynamikk i tid og rom. Av nåde dere frelst. Kan det bli større? Fordi han elsket oss. Kan det bli enklere? Fordi vi dødelige. Kan det bli viktigere? La oss senke skuldrene. Åpne opp, slippe løs evangeliet, så nådens lys gjennomstrømmer kropp, sjel og ånd, så alt, absolutt alt, blir nytt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare, blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst fem personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader.